0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessa hellur.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Vitt flísaverslun umbósaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Roman Pacino. Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Stærstu liðin Stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að frammi? Hún var ein. Ég mikið með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
1: Þeir verður krassað Jesúpartíð þegar þú varst græður.
2: Jesús. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fersk.
2: Þessi var fersk. Hún samt ekki fersk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst að krassa þetta í grættu.
2: Herru, já. Ég vil
1: ekki að tala
4: eitthvað. Epli. FM 957

0: sjö til tíu.
1: Bara nýtt tekjublað.
2: Ég veit ekki, hlýtur að vera.
1: Ert þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Pop tónlistastöðin FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, nú ég hlæg ekki.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæmi.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 25. ágúst og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10. Hvað segirðu, Bolli minn?
2: Jú, ég er bara kátur.
1: Já.
2: Er kveikt á kallinu með?
1: Já, já. Ég er löngu búin að kveiki kallinu.
2: Já, djúlega flott.
1: Það látt sér að gera það.
2: Já, já. Jú, ég er léttilegur kátur og ég er bara brattur.
1: Já. Þetta, sko. Já, já. Þú átt ekkert vesen með að vakna á mótnana?
2: Nei. Þú veist, sérstaklega ekki svona snemma.
1: Nei.
2: Það er bara að ringi klukkan og það er bara bein útsending eftir hálftíma.
1: Já, já.
2: Þú bara stendur upp og ferir sturtu, sko. Já, já. Það er mest erfiðara svona, þú veist, þegar ég geta þess verið að kúra og segja stelpunum að fara að klæða þegar ég kemur til smá, sko.
1: Já, þá ert þú meira svona fyrir að snúsa og...
2: Já,
1: já.

0: Ég er alveg að pappi sinni raumingi, sko.
1: Já, nein, sér hún ekki bara pappi aðeins svona
0: aðeins mjúkur.
1: Bara mjúkur, segja rólegur og hún fer bara aðeins fram og svo kemur þú rétt á eftir og...
0: Hún teiknaði einmitt mynd af mér og korunni ger.
1: Aha.
0: Já, hann var held skellur.
1: Hvernig leit svo mynd
0: þú? Auða barnsins lígur ekki, Ríkki, mm-hmm. Þú veist það.
1: Það er ekkit fallegar en börn sem bara segja sannleikan.
0: Já, já, það er falleg, það getur líka tekið á. Það var mynd þarna það sem
1: já,
0: var, pappin var í aðeins
1: já, tókstu svolítið plássa á hérna á blaðinu
0: já. Og hún gerir mig bara alveg kringlóta og ég með fannst smá út að það búið að fyrta smána með alveg helling og hérna alls konar þú veist, bara síðast bara Willi Wilsos var hérna lappin á mínigarinn þú veist, þannig að þú veist þannig að þetta er hart þegar menn sem erum með bumbu, þeir eru farnir að fytta smánumann það er eiginlega vest
1: Já, ég held að við varum nú komið lengra
0: Já, það er svona kannski 2006 og svolítið liðið á árið
1: Það er hellingur liðið á árið Já, sko.
0: En svo kom þessi mynd í gær og það var svona kannski hvernig sem fylgdi mæl
1: Já
0: Það er eins og við vitum, auga barnsins, það lífur ekki
1: Auga barnsins lífur ekki Ég man sko þegar einmitt eldri var í leikskóla og þú veist, sem er svo fallegt þegar að Þau eru beðin að sko segja hvað foreldrar eru að gera sko. Og held að mín hefði verið kannski 4 ára eitthvað og dóttir mín sagði bara pappi minn er Ríkki G og hann sem sagt fer inn í útvarpið
0: Já, hann hóður rétt
1: já.
0: Hann fer inn í útvarpið
1: já. Alltaf á mótnana
0: já, já.
1: Ha, þetta er fallegt við
0: Jesus. Já, svo er það svo fyndi sko, einmitt, að litla mín sko, hún getur verið að horfa á sjóvarpið þá er kannski pappi mættur þar sko, og svo eru krakkarnir í leikskólan að tala þetta
1: finnst þetta ekki skrítið eins og hún sér hérna allar sem, auglýsingar sem sjást nánast bara daglega finnst þetta ekki skrítið að sjá því svona sjóvarpið þú veist
0: Já, henni finnst það gaman
1: Er það ég?
0: Já, og ef hún heyrir í auglýsingu með mér og er kannski henni herbyggi eitthvað ég oft að fara inn í vottur skýru, íta á dagskólinn þótt sér beinni og spóla tilbaka bara því ég nenni ekki að díla við þetta sko. Nei, þetta er yndislegur aldur hún var að 5 núna bara í byrjun september
1: já
0: og ég var náttúrulega, við erum að halda stórt og mikið ammali og þú veist hvernig er maður svona man ekki alveg alltaf allt sko Ég hitti góða menn um daginn og þeir voru að segja mér að voru að fara í einhverja flotta á og það vantaði mann og hennar stönga og tilvalið að fá bolla í það kostaði ekki mikið, það eitthvað tengsanna og ég bara heyrði þetta pakki bara djúvel hljómar þetta vel, ég bara klár
1: Kekja.
0: Svo ég bara klár í vik svo segi ég frúna, heyrðu þannig að 30. ágúst er ekki bara rólegt og bara jú, það er rólegt en við erum auðvitað að halda upp á ammali dótturinnar Hún akkur, það er ekki neitt, ég er bara svona að tóða, sko Ég gæti ekki sagt hérna, sko Ég hata þetta
1: já.
0: Lagast þetta eitthvað tíma, þú hlýtur nú að Ertu góður með svona hluti?
1: Já, ég bara er orðin eldri en tvekja veitara, sko
0: Já, þú bara segir, þú veist, maður, þetta er bara að býða ekki með það
1: Nei
0: Ég er alltaf eitthvað svona, býða með momenti, svona hver er besta, þú veist Það er bara heimskulegt
1: Myndi ekki gera það sko
0: Nei, ég er að læra það The hard way
1: Já, það er bara long best sko ég var nú bara að spyrja þig hérna Því að við hefum nú ekki verið saman í dágáðan tíma Hvernig hérna, hvernig eitir í sumrinu? Hvernig svona sumarið var
0: svona
1: hjá þér? Ferðaðastu mikið og Ég sá nú mikið á stóri hjá þér Þú varst nú svona hingað og þangað
0: Já, ég var nefnilega hingað og þangað sko. Ég fór, ég held í tvis, sko, bara innanlands Þá tók ég náttúrulega tvís, var vestur, allavega Bólingavík.
1: Já.
0: Einu sinni norður. Svo var maður að fara með bylgjulestinni og Selfoss og Flúðir og Akureyri og hitt og þetta, alls konar svona stutt ferðalög brúðkaup út á Stykkishólmi og stemning, sko, svo fyrir til Barcelona. Sitges.
1: Já.
0: Staður sem þetta
1: hefðar sér við. Já, sko, það er staður sem langar að koma á. Ég hef hirt að...
0: Hann er fendli fyrir...
1: Askot er skemmtilegur, sko.
0: Já. Það getur komast að sjans með bara einhverjum góðum brósa sko
1: Já, ég hef nefnilega heyrt það
0: Og ég var tölvöld tvinsal þar Ég prófaði það svona gata
1: Það
0: sem menn sitja sko sikkur megin við götuna Horfa svona svo stúkur bara
1: já.
0: Svo labbaru bara Ég tók röldi þar og vakti lukkur
1: Ég get ímyndað með það
0: Já, Þannig ég held að the

0: bear community hafi bara tekið við sér þarna. Er svo fór ég í fjölskyldu frí til Danmörk, tókum köpen, tókum tívoli og allar pakkan og fórum svo með vinafólki út í danska sveit bara, 27 gráður allar tíman og bara allir slagir, sko. Innslegt, skandinaviski draumurinn.
1: Já.
0: Það var að, ég mæli með. Það svona, þetta er aðeins öðru sér heldur en að fara til Sólalanda, en þetta náttúrulega, þú vorst með ströndina þannig, þú vorst með tívoli, þú vorst með allar pakkan, sko.
1: Já. Ég nefnilega, já, ég þarf að prófa þetta.
0: Já.
1: 100% sko.
0: Og bara hittu þetta, hefði þú, var ekki nóg að gera?
1: Jó, það var rosalega mikið að rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og ég held ég hafði bara aldrei ferðast jafn mikið. Ég var meir og minn ekkert heima bara frá því ég fór í sumarfrí 21. júní.
0: Er það hísið?
1: Og bara fram í Vestló, sko.
0: Við fórum alltaf til Ítalíu.
1: Já, já.
0: Ég gerði þínu góð skil hér.
1: Já, já.
0: Og ég fekk Tómas Steindórsson með mér í liðið þar. En fórst ekki eitthvað í hísið það?
1: Jó, ég meni við vorum einhverja 25 á því þegar við komum svo heim eftir Ítalíu, sko.
0: Bara
1: eitthvað. Vorum basically ekkert heima, sko.
0: En hvert fóruði? Austur?
1: Við fórum norður, við fórum á klaustur, við tókum Suðurlandið og þetta var bara...
0: Veistu veður?
1: Ég fekk heldur betur veður.
0: Á.
1: Við eldum það bara.
0: Já, já.
1: Það er málið, þú ert á svona hísi.
0: Já, eldur það bara.
1: Já.
0: Heldur þetta gott konsept, sko.
1: Það er nefnilega skemmtilegt, sko. Við hérna tókum svo síðustu helgi þá fórum þess að ættamót og... En núna maður svona fara að ganga frá því.
0: Já.
1: Nú það bara hér í geimslu, sko.
0: Já, já. Er það ekki líka fín tilfinning?
1: Jó, bara vera heim í sinni eigi rúmi, það er bara askoti gott, sko.
0: Sko, sumari er mjög skemmtilegt og ég maður næra alveg hvíla hausinn og svona.
1: Svo verður líka, með ekki gleyma því, sko, að það er, sumari er alveg ennþá í ágúst, ég meina, við horfum bara veðri í dag, þú veist, Egilsstaðir, við erum bara talin 20 gráður, sól á 2 metrar, sko.
0: Ég það er bara þannig. Ég er eitthvað stær að september væri heitar en mæmanuður, almennt. Maður þarf að líka að taka það með reikningin september og flottu mánuður sko. Oft helviti gott veður svo er ég, þú veist ef þú horfir á mig og sérðalveg ég er haustkall með þessi hausti kósi
1: já,
0: litinir og alltaf fyrir gang og...
1: það er samt ekkert byrjað að hausta það nei, er ennþá bara allt yða grænt
0: já,
1: og
0: já,
1: veist, ég sé ekki einu svona löfbla sem er orðið eitthvað rautt eða gult eða...
0: það er topp sumar í gangi þetta gerir svo bara allt í einu örugglega bara í september sko.
1: Sett maður
0: það verður flott
1: þetta er nefnilega svo fljótt að liða sko. Ég sagði bara í gær í hérna við fórum í útsendinguna heru, það er bara 4 mánuð til jóla
0: já Er,
1: en maður setur þetta í þetta samhengi sko.
0: En núna er sko, þú veist, mér finnst allt fram á jólum bara snillt og áramótum, svo kemur hann vippakabli, Jan Febmars
1: já,
0: svo það er 3 mondi mánuður í Íslandi allt hitt er bara næs
1: sko, mér finnst reyndar það er ekki bara því út að ég ammal í mánuðinum, mér finnst mars ekki træðilur, bara þegar janúar og febrúar er búnir, þá finnst mér við svona eins og ég segi, það
0: veist,
1: og maður komin yfir smá hjalla, sko.
0: Já, það kemur von.
1: Það er svona 2 alveg vel dimmir mánuðir og erfiðir og þreytir og...
0: Já, maður líka bara feitur og erfiðir hann í janúar, sko.
1: Málið það, mér veist, janúar, sko, er ég bjóti konsept. Einu sinni var ég svolítið eins og öddi. Ég man alltaf blöð tók janúar blöð.
0: Já, já.
1: Veist, ég ekki, já, ég ætla að gera það líka, þú veist. Svo hugsa ég, hvers vegna?
0: Já.
1: Herru, bókaðu nógu mikið að þorrablótum og einhverju svona dóti og húst, verðstu duglegur að fara hérna með félögunum og horfa á hérna íslenska landsli í handbolta og einhverju stað og svona, þú
0: veist,
1: búðu bara til konsept í janúar, þá verður hann fljótur að líða, sko.
0: Já, frekar að hætta að drekka bara, þú veist, í maí, sko.
1: Já, taktu bara edru maí.
0: Já, þetta er nefnilega ekki sniðu, sko. Ef þú ert að sulla svolítið mikið, sko, þá sleppur ekki jan. Það er ekki hægt. Erum við ekki, það er stórmót vantar í janúar núna?
1: Já, já, við erum að fara að HM. Við erum að fara að HM.
0: Herðu, ég sá frétt í gær. Tökum aðeins kúendu gáta. Að, þú veist, við spilum alltaf svona alvöru æfingarleikir.
1: Já, ég sá þetta, já.
0: Og ég skiptir hann bara, herðu, já, nei, við erum hætti, við ætlum að vera með okkur eigi mót. Ég velti fyrir mér. Þú veist, er þetta ekki eitthvað sekt og eitthvað dóta?
1: Nei. Það er nefnilega ekki, sko, því að, hérna,
0: Þetta er bara
1: vináttulandsleikur. Þeir ætla að draga sig út. Ég held að þetta er ekki móta leikur.
0: Nei.
1: Ég held að getum ekkert gert. Þetta eina sem er bara illa lélegt sko.
0: Já.
1: Og hérna pínu svona, þú veist, við verðum bara að finna eitthvað lið þá.
0: Já, já, þú veist, Egyptaland að gefa okkur bara fokkjöputa, sko.
1: Já.
0: En sem er kannski ekkert skrítið, sko, það er úrglega lítið stressar, hitt eitthvað íslenska stjórnumenn hann á næsta stórmöndu. Úrglega hann frekar harði gæjar að sé Egyptar.
1: Já, við hérna, svo líka þetta er skemmtilega við það, sko, við náttúrulega fórum þegar EM var síðast í Þýskalandi, bara stórmót í handbolt í Þýskalandi, verður ekki betra, sko.
0: Nei, nei.
1: Það er bara mekka.
0: Er þetta í Þýskalandi núna?
1: Þetta er í Germany.
0: Sko, ég þyrfti eiginlega bara að fara, sko.
1: Við fórum síðast þegar var ég, ég Plótur og Kristín og hérna.
0: Tókuðu milliriðilega?
1: Já, fórum og tvo leiki í milliriðilunum og það var í Köln, í Langsess Arena.
0: Ég segi bara, þú veist, var ég, hvernig voru þið Plótur þar?
1: Við bara tókum tvo leiki og þetta eru ykkur bara, held ég, skemmtilegustu þrjár nættur sem ég upplifað, sko. Það var svo mikið stemming, sko.
0: Var ekki álægða?
1: Jú, að sjálfsögðu, en það er bara skemmtilegt, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, bara á leikdöfum, þá maður bara mættur, sko, á fansónu, það sem Íslendinga voru, maður bara mættur, þú veist, hálf 11 morgunin, sko.
0: Já,
1: þú
0: veist.
1: Það er bara, og þá fekk maður sér, hvað heit það, Kölsch.
0: Já.
1: Það er, var hérna bjórtegund.
0: Það er lítill, svona farið í litlu glasið, var það?
1: Já, fullt að þeim, sko.
0: Já, já.
1: Vistu, færið það bara svona bakka.
0: Mér finnst það helviti næs, koncept, sko.
1: Já. Þetta var bara svona svo stórt skot og má bara endalaus, sko. Bara flætti og og þjóðverin er svo góður með þetta, sko, og sérstaklega bara, svo við vorum á hótelinu, úst, og sum hótelinu svo er það var bara, já, hérna, við opnum ekki dæluna fyrir klokkan 11.
0: Nei,
1: úst, og bara notar ekki fyrir þetta. Herri, þú varst bara komin í brekkar að klukkan kortir yfir 8 og svo bara, þú veist, sagði maður can I get one calls? No problem, sir.
0: Já. Einmitt, þú fær bara, ef þú vilt köls, þá færðu köls.
1: Þá færðu bara köls.
0: Já.
1: Eða vilt hann með egginu og pulsunum og eitthvað svona, þá er það bara að græja, sko.
0: Já, það er vel gert.
1: Alveg geggja. Það eru veðrið í dag. Ég er nú að fara í golfmót.
0: Nei. Jaha.
1: Já.
0: Enn eitt golfmót.
1: Golfmót sínar sports starfsmanna.
0: Já. Það er geðvægt.
1: Eru þá bara virkilega gott viður. Þá að vera 11-12 gráður hérna í bænum.
0: Já.
1: Eins og áður sagði, getur farið í 20 gráður á Egilsstöðum í dag, 16 gráður á Akureyri, glampandi sól. Þannig að það er heldur betur en það sumar þar. Það
0: er heldur betur. Hver er svona, ertu sigurvegari og gleðastur? Er þetta Texas eða?
1: Þetta er Texas, já.
0: Með hverjum ertu?
1: Herri, ég er með Eiríki Stefáni. Okay. Við erum saman liði.
0: Er það jákvætt eða neikvætt?
1: Örugglega bara jákvætt, sko.
0: Já.
1: Það er bara... Þetta er bara nummer 1 og 3, bara gaman að þessu.
0: Já, já, svona.
1: Já.
0: En þú tekur þessu nú alvarlega.
1: Nei, ekki þarna. Ég, ja. Úst, ég sé ekki að vera að vinna velun. Sko.
0: Sko, hvernig fóruð þið að því að vinna þetta FM golfmót?
1: Það er ekkert mál, það er bara svo lélt skor.
0: Já.
1: Úst, þetta vannst bara á lélugu skori. Líka einfallega vegna þess að það voru bara erfiðar aðstæður.
0: Já.
1: Það var mikið rok.
0: Já.
1: Og hérna, ekki döðveld og ég meina, mót sem er að vinnast á mínus 9 netto er bara ekki... Er ekki gott mótaskor, sko.
0: Nei, þú meinar.
1: Það með að, þú veist...
0: Já, mennum voru bara ekkert að...
1: Þetta er frekar, sko, áfellstómur og hinakeppendur, sko.
0: Já, þetta þú með svo lága fórgju, sko, maður.
1: Já.
0: Heldur það eitthvað ekki breyk?
1: Nei, nei, þú veist, en við bara náðum að skila ágæti skori á þess að nota fórgjuna. En ég meina að Texas mót vinnist á mínus 9 netto og það er ekki gott.
0: Nei.
1: Það er ekki gott mótaskor, sko.
0: Nei,
1: nei. Sjötta, sjöfunda sæti, sko.
0: En voru menn þá meiri bara ölvun í staðina?
1: Það getur verið, sko. Ég meina, við fengum alltaf bara sunshine.
0: Já, já, menn voru í gír.
1: Menn voru heldur betri í gír og ég meina, það voru nokkar af þessi stálu sinni. Ég meina, þinn maður, Tómas Steindórsson, ég meina, hann...
0: Hann átti þetta.
1: Já, já, hann, að því að, hú veist, ef maður lappaði hann í skálu eftir 9 holur og maður sá að frétta að hann hafði tekið 7 holur, Já, pínu pirraður, sko.
0: Já, já.
1: En svo þegar maður kom inn eftir átjón og það stóð þarna á DJ-græjunum, þá...
0: Hann var hann í svona 4 tíma.
1: Ég verð að gefa honum það að, hérna, hann svolítið bara stals inni.
0: Ég heldur betur. Ég er náttúrulega með honum í Holly.
1: Já, já.
0: Og hann tilkynnti mér þannig eftir, það var rúklega eftir 8. Er við erum hættir? Ég bara, hvað mennir með því? Já, við nennum ekki að spila meira. Ég bara, af hverju ekki? Þú veist, ég gæti ekkert.
1: Nei,
0: þú veist, Tommy var búin að taka eitthvað ákvörðun. Þú hakkar honum ekkert, sko.
1: Þetta var bara á, hérna, þetta var bara þig, sko.
0: Já, ég er eitthvað, hann skeit sko með að taka bróður sinn sem getur, ég er ennþá verri en hann í gólfi. Þú veist, ég kom bara með alveg spilar og þá er þetta bara geggja, þá er bara alltaf góð högg. Þú fær bara alltaf að taka, skilur á góðum stað. Mistök, þú verður að koma eitthvað góða með þér, sko. Það skeit hann í heið.
1: Já.
0: En hann, eins og að segja, he totally redeemed himself.
1: Alveg upp á ég veit ekki hvað, svakalegt.
0: Svo fórum enn bara aðeins á brons og var það ekki?
1: Herjú, við kíktum þangað, tókum smá hérna, það var smá píla, það var smá karaoke og svo var maður bara að spjalla við Suðurnesja fólkið, allir alltaf í stuði á, á
0: Suðurnesja fólkið. Og engin nefa samloka.
1: Nei, það var allir bara, það var allir bara skælbrosandi og svo alltaf einhver risahópur að fara yfir á Paddís.
0: Já, já.
1: Og hérna, en þá sögðu við bara gott.
0: Já.
1: Og drifum okkur í bæinn. Þetta var bara helvíti skemmtilegt.
0: Það er ekki fín ákvörðin að fara þá bara.
1: Jú, það var nefnilega gott sko. Ég var náttúrulega allt og lengi sko.
0: Já.
1: Ég er ekki vanur þessu. Ég er rosalega mikið fyrir að vinna með bara að fara úst, upp í kói og svona þú veist. Og eða þegar maður er eitthvað star úti, þá veist að maður mjög vanur að fara svona þetta er svona milli 12 og 1. Ég er ekkit mikið lengur.
0: Nei.
1: En það sko.
0: Nei, ekki heldur.
1: Mér finnst það langskemmtilegast. Vinna bara með það.
0: Ég kann ekki, ég er alveg, og ég er alveg ríkara að slappur voru lengi, sko.
1: Nei, mér ekki segja slappur, segja bara frábært.
0: Já, já, já.
1: Það er bara geggja koncept að byrja snemma og vera svo bara búin 12. Já. Það er bara ógeðslega gott koncept. Dagurinn eftir verður líka bara svolítið annars, sko.
0: Það verður annars. Það er ekki þetta svefnleysi, sko.
1: Nei, það er svona eiginlega versta oft í þessu. Það er hérna, ef maður er að koma heim og skriða heim bara fjögur, þú ert bara grínlaust auka sólarhinga jafnaði þá, bara þú að muna ykkur 3-4 tímum, það er auka sólarhingu sem fer í það jafnaði sko. Það er bara nákvæmlega þannig
0: sko. Það er ekki hægt.
1: Herðu þið, svo áður sagði við verðum í góðum gír hér í dag, ég og Bolli Már, mikið í þættinum. Við ætlum aðeins að kynnast góðgera pizza Dominos þetta árið.
0: Já.
1: Við fengum aðeins að taka sneak peek á hún í gær.
0: Nú.
1: Hrikalega góð, að sjálfsögðu í samstarfi við Hrefnu Sætran, förum betur í það á eftir. Við ætlum að ræða við þann Jónsa frá Örbjörgu. Þau eru heldur betur komið með laustvarandi endurfjármögnun og það er eitthvað sem margir er að spá í. Hvað er að fá bestu lánin í dag?
0: Já.
1: Og hvernig áttu að gera þetta? Með þau ætla að útskýra það fyrir okkur og svo númer 1, 2 og 3, mjúku spurningar á sínum stað.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, númer 1, 2 og 3, Reykjavík og Bolli Már. Með ykkur í brennslunni til klukkan 10 í góðum gír.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Vitið hvernig þetta virkar 5.11.09.57 létt og gott spjall í morgunsárið, hver komin á fætur, hvernig lítur dagurinn út og þar fram eftir göttunum.
2: Já, já. Eru akurinn engar, sko, ég tók eftir því. Þegar ég var með sumar brennsluna.
1: Þeir eru mjög duglir hringja.
2: Þeir eru ansi duglir.
1: Já, já, og bara...
2: Mikið að kóngu það.
1: Já, og bara margir sem hlusta á okkur fyrir norðan, Norðurlandinu, City of Joy og... Og svo er bara... eins og við segið, þetta er alltaf glaðningu líka fyrst, að vera fyrsti hlustandi
2: já, já, það er bara þannig
1: þetta er bara alltaf, alltaf skemmtilegt og línurnar eru rauðklóandi 5.11.09.57 og eiga að vera það alltaf bara hausti framöndan margir fóruldir sem fagna til dæmis í dag skólasetning
2: sko, þetta er alltaf bara risa dagur
1: þetta er risa dagur fóruldra landsins gleðjast
2: það sem er margir grátandi og gleði
1: já
2: veist, þetta er bara þannig
1: þetta er nefnilega líka Veist, þetta eru löng sumafrí og margir foreldrar basically komnir í vinna og þau byrja nokkuð tíman í skólanum
2: já,
1: sko?
2: Já, örgla margir orðin alveg kolgekkjar á bönnunum sínum, ef maður var alveg hreinskilinn
1: ég hérna, þetta var hins vegar miklu lengra frí þegar ég var yngri sko
2: Nú.
1: Þá var skólin búin bara í maí og hann byrja ekki finn í september sko
2: já, það var svipað þegar ég var sko ég manna bara ekki
1: Mai.
2: Ég man bara, ég fór að sinni verkfall það var frábært, það var mánuður
1: alveg rétt
2: já.
1: Það var mánaðverk, það var rosalegt
2: Já, þá, þá var enginn sumafrí, skil við, það var bara vesk
1: Nei, þá bara þurftur að vera að slæpast og hanga og
2: Já
1: Já Veitir, þú ert hvað, 90?
2: 92
1: 92, já Manstu eitthvað cirka hvernig þetta var?
2: Nei, manna nú ekki, sko
1: Nei Herðu, 5.11.09.57 Það við þurfum að fá eitthvað inn á línna og til þess að spjalla við okkur að þurfa okkur að hérna
2: Og það strax
1: Það strax, bannað að vera feimin já, ég skil aldrei þetta
2: Nei.
1: Þetta er bara sófaspjall við okkur sko
2: Já, já, ljúi drengir
1: Já, ég myndi segja það allavega ég já, veit ekki með þig,
2: ég er það nú
1: Kannski smá óþekku strákur í sumar
2: Já, hvað er þú búin að heyra?
1: Bara svona smá snáðun í þér
2: Já, já, en þú veist bara inn á marka
1: já.
2: Og bara gaman
1: Já, já Varst í tjaldi og varst að ferðast eða var það hísi eða bústaði bara
2: Já, og bara Já, nei Ekki mútilega sko
1: Hver er hér?
3: Gunnar
1: Gunnar, hvað er þetta stættur?
3: Ég er á leiðin til kepla ykkur að fara með dóttir minni í skólasendingu
1: Já, ertu ekki glaður í dag?
3: Jú, skólin að byrja og Alltaf gaman að kæra þetta sko
1: Býttu já, býttu húrt að fara með hann í skóla til Keflavíkur, býttu búið í bænum með
3: það? Já, ég býi Hafnarfirði og hún og mamman að búið í Keflavík
1: Já
3: Þannig ég þarf að kæra inn í næstu sjáttaga og það hún er eitthvað Fast móður mér að taka ykkur að auka vaktir og eitthvað
1: Hvað hérna, eru þið ekki að fagna svolítið í dag að skólinn sé að byrja?
3: Já, þetta er allt í stemming
1: Já
3: Læra heima á eftir hún
1: það Í hvað bekk er hún að fara?
3: Anna bekk
1: Já, og er hún ekki bara brjálóðslega spennt?
3: Jú, hún er mega peppuð Reynda með smá hósta og svona, það er ásilegt
1: Það var gott
3: Já
1: Hvað gerir í sumar, Gunnar? Hvað var svona helsta?
3: Helsta? Það var náttúrulega bara aðalega fara á Það er í sveinlega að það, sko
1: Já, jú, það fórst í margar slíkar?
3: Já, maður reynir að fara í svona prófa sem flesta, sko
1: Já, ertu mikið í sundlaugum?
3: Já, ég sem bara alveg að posta kall, sko
1: Já
3: Dóttirinn er að stöða í reynlifjöldur, sko
1: Ferði í kalda og sánu og allt það?
3: Ég fyrir í sánuna, en ég að svo mikið í stefra Ég get meðlega ekki lengur fara í guldakarri, sko
1: Nei
2: En hvernig er einhver lög sem stendur upp úr eftir sumarið?
3: Hvað segirðu?
2: Er einhver sundlaug sem stendur upp úr eftir sumarið?
3: Já, það er einna Grafarvogslaug
1: Ég veit að hún er stórkostleg
2: Ég er sammála
1: Hún er frábær
3: Ég er djöðlegur
2: hún jóta undan
3: Það er
2: kemur aðeins
3: Ég er að fara
2: í gettó
3: hérna En
2: síðan
3: er hún alveg
2: gerðveik En aðeins að móðga Grafarsbúið Það er náttúrulega þessi
3: fótballtökur
2: Ekstra völlurinn og Þeir eiga betur skilið Þeir fengu þess að eigi söll Og svo hafði ekki fengið neitt síðan sko.
3: Já,
2: Grafarslaugin
3: er alveg rosa
1: Tvær geggja sánatunur, gott kalt kar og...
2: Já, rennibraði, þú veist, maður þarf ekki að fara með
1: Nei
2: Og akkurat í þægilegri stærð
1: Já
2: Maður getur bara slakað á
1: Grunn og góð
3: Og fer svo hratt niður rennibrautina, maður. Ég fór vel að sjá ferði senna, sko.
1: Já. Já, styrla maður.
2: Mest þessa rennibrauti sem það svona aðeins og stór skil, þú veist, það svona og bakhárin, fara þar í og
3: Naskilega.
2: Það rosalegt, sko.
3: Þessi var djúsi, sko.
1: Gunnar, virkilega gaman að heyri, hvað fullt nafn hjá þér?
3: Gunnar Valur G. Hermannsson.
1: Gunnar Valur, herðu, ég ætla að gefa vikukort í World Class, getur komið þér í rútínu og teki vel á því meðan að stelpan komin í skólan.
3: Love it.
1: Herðu, virkilega gaman að heyri þér, kulturinn minn, og eigðu frábæra viku sem framundan.
3: Sömuleiðis, takk.
1: Takk, bæ. Á, já. Herðu, við förum í Gleymdir ekki grafið eftir smástund, sko. Í raunin átti plótir eiga lagið í dag.
2: Já.
1: Það með þú þarft eiginlega bara að græða
2: það. Ég get alveg græða það.
1: Herðu, veist það. Förum í auðlýsingar og förum í það eftir augnablik.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
7: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski bolti.

0: ekki grafið.
1: Herru, þú ætlar að taka þetta?
2: Já.
1: Hvað erum við að fara í?
3: Herru, ég sko, við erum að fara í minn mann.
1: Mhm.
3: Kit Curry.
1: Ó.
3: Sem svona einn af mínum uppáhalds. Og það lag þarna sem heitir Day and Night.
1: Rosalegt lag reyndar.
3: Rosalegt lag. Ég langt síðan yfir heyrst mm-hmm. og ég held bara að fólki sé tilbúið að grafa upp sko.
1: Vá hvað er maður eftir þessum maður.
3: Þetta er svo akkurat.
1: Þetta er þetta gott lag.
3: Já.

0: and Night.
1: Herðu, eigum við að grafa upp Kid Kuri og Day and Night eða eigum við að halda þessu glemdu 5-11-0-9-5-7, viti hvernig þetta virkar allt saman en það askoti land síðan, maður heyrði þetta
2: lag. Mér finnst ekkit óleiklegt að fólk hafi einmitt, þú veist, þriðjudagur
1: Dotti í gýrin?
2: Já, já, stutt í helgina mm.
1: Góðan dag
3: Já,
2: já
1: Grafa þetta upp
3: Yes, sir
2: Ég held það
1: Herðu, heldur betur, takk fyrir það Góðan daginn
4: Hafið í spilum
1: Hafið í spilum, já, já. Á, ætlum við að grafa þetta upp
2: jú, jú.
1: Góðan daginn
5: Er eitthvað annað í bóðið upp með þetta?
1: Ég, bara upp með þetta
2: Já,
5: já bara, bara fílingur, ja. Fílingur
1: Takk fyrir þetta, góðan dag
6: Glem sér
1: Gleyma
2: þessu Það er greið að koma í tíma á skóla hjá þér
1: Góðan daginn
5: Grafa þetta upp
1: Grafa þetta upp í kvelli
2: Thank you
1: Erðu, góðan daginn Halló
2: Jóló
4: Já, gleyma þessu bara
1: Gleyma þessu
2: Veitu
1: Herðu, þá
4: er það Þetta er bara skandal
1: Skandal
2: Skandal,
4: hvað? Þetta er neysa
1: Broddi
2: Herðu
1: Bolli,
2: já.
1: Þetta er sneysa og skandal
2: já,
1: þetta... Erum við ekki komin að segja? næstur með loka atkvæð
2: Já, byrju, hvað er það?
1: 42
2: Já
1: Er það upp eða niður?
4: Hæ, bara fólk getur geggilag
2: Já
4: Skrafa
2: þetta
4: Yes,
2: þetta er konur þessa lasa ætla að svíkja bollin
1: Já, nei. Bollin stóðst þetta
2: Já, tjöld, herri, þetta var koma
1: Stóðst þetta ekki með bravur en
2: Nei,
1: þú stóðust
2: Já, þú veist að það byrjaði svo vel svo komið hérna Ég var þarna barn sem vildi gleyma þessu Svo kom kona, ég leiði hér í röddur og hugsaði, herri, hún að fara að segja graf upp
1: Já,
2: þetta kom óvart
1: Það bara þannig
2: Þetta, við rettum þessu
1: Til lökum með þetta, bolli minn
2: Já, takk fyrir
1: Áframhöldu, við förum í umræðin eftir augnablik

0: Klukkuna vantar 9 mínútur í 8 og við ætlum að fara í umræðinu og við byrjum hér á dagbók lögreglunar og lögreglunar höfuðborgarsvæðinu, hún var kölluð til í gerðkvöldi eða nótt þegar leigusali hafði samband og sagði leigutaka til vandræða. Hefur á vettvang var komið reyndist leigutakin vera sofandi inn í hjá sér. Leigusali fór þess og leit við lögregla að hún aðstóði leigutaka við að, til að leita sér aðstóð vegna áfengisíki en lögregla sagði það ekki sitt hlutverk.
1: Nei.
0: Frá þessu greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Þar segir einnig frá því að lögregla hefur verið kölluð til þegar strætóbílstjóri óskaði eftir aðstoð vegna ógnandi farþega. Viðkomandi reyndist víðáttu ölvaður með kjaftuleiðindi og hafði reynt að hella bjór yfir eitt farþega og kýla annan. Ja. Maðurinn var handtekinn og við öryggisleit fundust á honum ætli fíknefni í svona smellulás pokum. Lögregla fór einnig í eftirför og eftir ökumanni sem neitaði nema staðar. Hann stoppaði loksins við lögreglustöðun á Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði farið yfir hámarshraða á vegum og ekki gegn nokkrum rauðum ljósum með lögregla eftir sér. Hann var handtekinn og hann reyndist undir áhrifum fíknefna. Og þá var tilkynntum yfirstandandi innbrot í Kópavogi. Þar að segja fyrirtæki þar en hinir óprútnu voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að og það mál í rannsókn. Og þetta gerir maður svolítið spenntan sko bara Úst, þetta er aðfaranótt mánudags, aðfaranótt þriðjudags. Mér svolítið spenntur fyrir þessari nýju sketsaseríu. Dagbók lögreglu.
1: Heldur betur. Ég held að þetta verði negla. Það á næga taka. Pældi öllu ruglunum sem gerist maður. Það svakalegt sko.
0: Heldur betur.
1: Herðu, leiðindamál banaslýs, þannig að í stuðlegili. Er þetta, sko, ég hef ekki komið hana. Er þetta svona...
0: Þetta er gullfallegt.
1: Já.
0: En þessi á er ekkert lamba leika sér við.
1: Nei. Einmitt.
0: Og það eru hann nokkri staðir sem þetta er straumhart og hérna og þetta er ekki svona á sem þú ert eitthvað að baða því mikið
1: ég
0: er sko.
1: Ekki á það sem Helgi Sjón fór á hérna
0: jú.
1: Fór þarna á gúmi eftir töru eitthvað
0: Helgi Sjón og Kako Kastalinn
1: já, þetta er sess að þetta er bara erlindu ferðamaður og ferðusaldri þetta er ríkilega
0: svakalegt
1: rannskot
0: skemmtilegt hérna á Vísi grein eftir okkar besta mann og eitt besta vinn þáttarins Björn Berg Gunnarsson
1: Já.
0: Hann skrifar af hverju eru allir að eyða svona miklu hann skrifar 32 ára kona spyr mér finnst eins og flestir í kringum mig eyði svo miklu í hverstagslega hluti þau eru alltaf að kaupa sér dýranhátegismat og dýrföt og tilbúin að eyða miklu meira í alls konar vörur og þjónustu en mér finnst eðlilegt þetta er ekki fólk sem með hærri laun en ég og þess vegna er ég svo hrædd að þau sé að taka lán fyrir alls konar óþarfa af hverju gerir fólk þetta
1: Er hún hrædd?
0: Hún hrædd aðra,
1: já
0: Björn skrifar, þetta þykir mér afar áhugaverð spurning og ég spyr mig ofta að því sama Lífskeiða kapplaupið er mörgum mjög mikilvægt og stundum litlar hömlur á einkaneyslu Þetta getur verið gaman að leifa sér munað en oft verist einmitt efni eða sérst eitt efni fram Það getur verið snúið að svara hvernig á þessu stendur og hann skrifar nánast svona allt Ég mæli með því að allir fari og lesi þessa grein inn á Vísi
1: Mér gruna nú að við sem báðum menn sem höfum eitt svolítið svona, þú veist, bara í heimskólaðan hátíðismat og svona
0: Ég ætla nú ekki að fara að segja það hér en ég er nú hérna ég fer ekkit hrikalega vel með peninga
1: Nei.
0: Og maður leifir sér oft þegar maður er latur og
1: En það er ekki eitthvað sko, til að láta sér líta vel út sko. Það er ekki eitthvað lífstæð
0: Nei, ég er ekki að fara að kaupa með Gucci eða, ég er meira svona veist, ég eyði held ég lang mestu í mat
1: Já.
0: Út að borða og eitthvað svona húst, og teika við heim og...
1: En ég er reyndar sko veist, ég er reyna að skúa fyrir svona heimskulegt eitthvað í hátíðanum, bara eitthvað 4000 kall á þriðjudegi En þegar ég fer út að borða í góðum félagskap þá má maður leifa sér
0: Máttalega gera það sko
1: Það er bara þannig Þú vorst að strýta hérna alla dag og... Það verður að leifa sér þegar þú ert að leifa þér sko
0: Já, stu mega meira
1: Herðu, nei, ég voru bara með flest allt sem þú varst með, reyndi að kýla far þegar svo er ég með eitt hérna sem svona ægi út að maður vill ekki vera að seima fólk
0: Nei
1: Það er hérna inn á mbl.is Það er tæplega þriðungur Íslendinga nýti sér ólöflegt streymi og niðurhald samkvæmt nýrri könnu sem frýst
0: Það er ekki góð þróun
1: Nei, og það er sko, þú veist Það verður reyna að halda út í sportinu og gera þetta hrikalega vel Það er svona,
0: Þetta pirra mig oft í er að sjá svona Eitt að því svona verra sem Facebook kom með
1: Já
0: Fýtur svona að geta að skrifa alltaf undir dulnefni
1: Já, það er fokkin fórulega
0: Maður sér ofta svona síðum svona ánæðanumis eitthvað bla og bara hvað hérna streymisveitur eru þið að nota að vera að sína eitthvað alls konar IPTV og notið þetta og og þetta er bara eins og segja, þetta er bara hreinn og klár stuldur.
1: Þetta er það náttúrulega. Það er bara, það er ekkert að segja neitt annað
0: sko. Og ég er ekki bara fyrirtæki sín heldur líka bara þetta er vinnan mín sko.
1: Já, ég veit.
0: Og ég fæ greitt fyrir þetta og hérna.
1: En þú getur stólið sín ólöglega?
0: Ég held það, að það sé eftir að fara leiðir að því.
1: Já, ok. Það er að þú veist, ég manna þarf að félaga mig bara, já, ja, ég náðu bara þetta og þá ertu bara með allt í heiminum. Þú veist, ég þarf ekki eitthvað John Calloway að lýsa fyrir mér húl mannsistu, ég þarf bara að rikka minni að koma með, sko.
0: Já, og það eru margir, vonandi bara sem flesti líka sem hugsa svona, það er bara að fá íslenska dagskrákjari kringum svona íslenska
1: lýsa rosalega sem mér er náttúrulega töff með það bara þú veist vilja bara ensku út að þeir eru svo ókvæslega góðir mm-hmm. bara bull eru þetta góðir en þú veist mér finnst þetta bara partur af þessu þetta er bara íslensku það er miklu nærmanni þannig
0: fólk hérna afsaka sig með stuldinum og segja að þetta er svo dýrt að vera áskrifandi á Íslandi en ef þú pælir í hvað færð fyrir að vera áskrifandi á sín sport.
1: Nei, það er gali, ég fór á kynninguna í mínigarðu og voru að fara yfir dagskrið ég bara, hvað ruglir þetta?
0: Þetta er raun ekki mikil peningur og pælir í það sem þú færð fyrir þetta. Nei, er náttúrulega ekki bara enski boltinn?
1: Nei, nei, en líka bara, þú veist, þú færð einu svona út að borða í hátunum og það er 4,000, þú veist.
0: Já,
1: það eru þrjú skipti.
0: Bara mjög einfalt. Herðu, endum aðeins á veðrinu næsta sólarringin. Í dag verður vestlæg eða breytileg átt. Það eru 3-10 metrar á sekundu. Það skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjart viðri á norðausturlandi. Á morgun verður síðan breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir. Bjart verður á mestu austanlands sem skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld og hiti á bilinu 7-17 stig. Og þá verða hlýjast norðaustanlands Akureyri og Egilsstaðir verða mjög heppnir með veðrið næstu daga. Það er hins vegar ekkert af veðrun á höfuðborgarsvæðinu næstu daga. Það er bara hérna frekar mildt veður, lítill vindur, hitinn svona frá 11 til 13 gráðum og við getum ekkit kvartaðið því þegar er komið inn í september.
1: Næ, bara veist það.
0: Skuldum auðlýsingar, förum í heila brotið og meira til eftir augnablik, ekki fara langt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
8: Hemill, þjóna þér.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 8, fyrsti klukkutíminn að baki. Riki G og Bolli Már hér til klukkan 10. Og það er mikið framundan, við ætlum aðeins að fræðast endur fjármögnun. Það var margir heyrt þetta orð þar að endur fjármagna lánin sinn, hvað þýðir það?
1: Ég var nú, maður er bara sjálfur að hugsa þetta sko.
0: Já, já, margir sem hugsa þetta, náttúrulega, en himinháru vextir þessa stundina er gáfulegt endur fjármagna eins og stannir í dag.
1: Nei, mitt.
0: Hins eru Örbjörg að koma með rosalegt, ekki að segja bara, eru komið alvöru lausn.
1: Já, já.
0: Og fáum að kynnast tíðans betur eftir, fáum hann Jónsa.
1: Já, okkar mann.
0: Jónsi í svörtum fötum, betur þekktur sem, en Jónsi er líka góður í fjármálum og öðru.
1: Að ég segja að reyna sturla staðarinn mig og Jónsa.
0: Já.
1: Við höfum tekið saman sunnudagaskóla.
0: Aha.
1: Já, tókum brúðuleikrit og nokkur lög og það var svona power sunnudagaskóli. Mhm. Leistu þann af og kallaði til. Ef við getum orðað þannig að börnin voru glöð en mömmunar ennþá glæðari.
0: Heldur betur maður.
1: Já.
0: Herðu, heilabróti í dag er hins vegar þetta 50% ökumanna hafa viðurkennt að hafa gert þetta að minnstakosti einu sinni.
1: Já, já, þú segur væntalega.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta hefur komið fyrir mig, en ég held bara einu sinni.
1: Já, já.
0: Eða ég gert þetta einu sinni.
1: Já.
0: Kannski oftar, ég veit það ekki.
1: Nei, nei.
0: En, basically helmingurinn, hvað gæti þetta verið? Vinningur í bóði 511 0957, erum hér saman til klukkan 10.

0: 9.57 Heilabróti í dag er þetta rétt helmingur ökumanna Hefur við kennt að hafa gert þetta?
1: Ah, já, já
0: Þetta getur verið margt
1: Þetta getur verið margt Ég til að mynda verða við ekki bara
0: Já, já Við höfum gert það báðir
1: ah,
0: Góðan dag
2: Já, góðan daginn það sími við akstur?
0: Sími við akstur, gott gisk en ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Góðan daginn, það keiri yfir á rauðu
0: Keiri yfir á rauðu, gott gisk líka ekki það sem við leitum að Góðan dag
4: Það blóta í umferðinni
0: Blóta í umferðinni, maður hefur heldur betur gert það í gegnum tíðina En þetta ekki það sem við leitum að Þetta sko, heilabrótt 50% ökumanna hefur viðurkennt að hafa gert þetta Þetta kannski ekki hvað sem þú gerist ekki oft nei. Og þetta kannski ekki auðvelt að viðurkenna þetta Já, Þetta alveg kannski smá vandræðalegt
1: Þannig,
0: góðan dag
4: Góðan dag, þetta syngjandi stýri
0: Syngjandi stýri, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Góðan daginn
6: Góðan daginn Er það að drepa bílnum?
0: Drepa á bílnum, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum eftir
4: ekki við leitum
0: við Góðan dag
7: Góðan daginn
0: Daginn
7: Hvað þarf að gisk á? Þetta ekki FM?
0: Jú
1: Hér FM
7: Ekki verið besti
0: Ekki verið besti, herðu, gott gisk líka, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
7: Daginn, það keirundir áhrifum áfengis
0: Keirundir áhrifum áfengis, gott gisk, ekki það sem við leitum að Einnig við bóta á henni kemur vísbendingu, góðan dag Nei. Góðan daginn Hello
7: Já, góðan daginn
0: Daginn
7: Er það hérna Gleyma hvar þú lagðir bílnum
0: Gleyma hvar þú lagðir helvítis bílnum og finnur hann ekki
1: Fire
0: Það árétt
1: Vel gert
0: Hefur það gerst fyrir þig?
7: Ég lendi næst í þessu daglega, sko
1: Já, já Og ertu með, hvaða greiningar þú með?
7: Ég með þetta allt maður, Abbey City og hvað þetta heitir
0: Hvað heitir maðurinn?
7: Magnús.
0: Magnús Hversson
7: Herðu Kristjáns
0: Magnús Kristjánsson Herðu, ég ætla að láta að fá vikukort í völklass og svo færið graut salat eða krisp með því
7: Herðu, gamli, ég á áskort þannig að gefðu bara næsta Ég alveg til í það
1: Ég dobla þetta og gefa næsta
0: Já, bara Já, já, við getum svo sem alveg gert það Það eru glikku sem getur hérna hringtinn snöggast og fengið þetta í staðinn og þú ert hérna út góðum maður að gefa
1: Aðe.
0: En þú svarar samt rétt sko
7: Já, þetta er gott svar þetta er líka mjög fyndið því að ég lendi oft í þessu sko
0: Aðe. En af hverju lendir oft í þessu? Það drullu skrítið sko
7: Ég bara veit ekki sko ég bara að reyna að leggja á auðlausum stöðum því að þú veist, þetta bara hverfurinn í fjöldan maður leggur í smáru litinn eða eitthvað
0: Herðu, Magnús, ég ætla að taka næsta inn og gefa honum þetta takk kjærlega fyrir þetta og til hamingju með svarið Góðan dag, þú ætlar að fá vikukort í völklass grautsalabega krisp í bóði Magnúsar
8: Já, herðu, geggja, ég vil það
0: Þú heitir?
8: Hilmir Arnarsson
0: Hilmir Arnarsson
1: Þetta fallegt moment
0: Erðu, þú
8: Leikmaður stjörnunar
0: Já. Erðu, þú átt þetta allt saman hérna getur komið og sátt þetta á stjörnarspreyndina
8: Snill, takk
0: Geggjær, takk bæ Það bara svoleiðis, við höldum áfram það fyrir að styttast í Jónsa Við ætlum aðeins að fara að ræða endur fjármögnun Við ætlum að fara að ræða peninga
1: Á.
0: Og gerum þá skemmtilegan máta ekki fara langt

0: Það er bara þannig, við ætlum að fara í top 7 RG lista vikunar
1: Það er stórt
0: Það er stórt og ég fekk hugmyndina þessum lista þegar ég heyrði sögu að einum pabbanum á fótboltamóti 11 ára sonarsins
1: Já
0: Þegar að menn eru basically að öskra á þjálfara annara liða og
1: Já, já, það er klassíst
0: Og þar fram til götunum og þetta er í rauninni listin er top 7 rauðflögg feðra
1: Já, já heldur að maður sé
0: rauðflögg hjá pöppum
1: til ég vona maður sé ekki að tekki og mörg boxan
0: Öf ekki bara dundur okkur í þetta
1: Já, endilega
0: Fáum þetta undir Top 7 er ekki listi vikunar Top 7 rauðflögg hjá pöppum Og þá byrjum við Númer 7 Þegar að pappin segir að hann sé að hann komist ekki eitthvað með strákanum því að hann þurfa að passa
1: Já Ég hef sagt þetta
0: Já, passa
1: ég bara En maður er eiginlega, sko, maður lærir það að fljóta maður notar ekki þetta orð Það bara þannig
0: Þú segir ekki að þetta passa Eibad,
1: nei,
0: sérstaklega ekki ef þú og frún eru saman
1: Nei, nei, það gengur ekki
0: Herðu í Númer 6 Top 7 ergilisti vikunar rauðflöggja á pöppum Þegar pappin veit ekki hvað kennarinn eða leikskonakennarinn heitir
1: Já, já
0: Veistu hvað
1: Já, já
0: Veistu hvað leikskonakennarar Hvað syns heita
1: Heldur betur
0: Já, já, já.
1: Bara, Ég búin að læra það
0: Þú búin að læra það
1: Já, já
0: Það gott Við erum að fara yfir rauðflögg hjá feðrum og ef að ykkur vilja vera með síðan ykkur á konur sem þurfa að leggja orðið belg 511-0957 Við erum komin í fimmtasæti Númer 5 Þegar að mamman þarf að pakka fyrir börnin áður en að pappin fer með þau ekkert Við erum að fara ekkert einn með þau
1: Sko, er það rauðflögg?
0: Á, getur ekki græja barni sjálfur?
1: Jú, en það er oft Þú veist ég kannski að fara eitthvað og Berglind mín búin að taka til svona Það helst að Það nú Mér þetta Mér þetta ekki
0: Já, já
1: Það var ok það, Ég tekið til borgkassan
0: Já, já Við erum komin í Númer 4 Rautt flakkja á feðrum Pappin montar sig við því að hafa aldrei vaknað með barninu og nóttinu
1: Já, það er ekki gott
0: Ég er ekki nú dulur að gera það Ég er alltaf einn og svo eldsnemma En ég skammast mér fyrir það Ég er aldrei montar með því
1: Gott að skammast mér fyrir
0: það er bara svona, Við erum komin á top 3 yfir rauðflögg hjá pöppum Númer 3 Það segir sinni sinum hætt að grenja og vertu maður
1: Já, ég hafi mitt sko
0: Það hvað er þetta að grenja? Það er ekki svona sko
1: Nei, ég sko, ég ætla við ekki Ég á reynda stelpu sko Ég segi sinni, herru, þú veist, við erum ekki að væla núna Þú veist, yfir þessu Það er eitthvað svona algjönd bull Þú fær ekki eitthvað closetsleiki og nammi og ég búin að vera að gera eitthvað geggja allan daginn þá segir við þetta er, við vælum ekki við þessu
0: það er öðruvísi ekki bara svona þú veist af því bara sko
1: nei, nei.
0: Erðu, við erum komin í annarsæti yfir rauðflögg hjá pöppum Númer 2 Jæja í öðru sæti yfir rauðflögg hjá pöppum hann skammar barnið sem er kannski 8 til 10 ára eftir íþróttaleik ef það stóð sig ekki vel
1: á, já, ég held að sé nú margir í þessu sko Ekki.
0: Ég er ekki svona sann
1: En þú þekkir bara ansi marga sem gerir
0: Já, þetta. Já, ég þekki ekki ansi marga en ég þekki
1: já.
0: Jú, vissulega Þá er þetta bara nummer eitt Mesta rauða flaggi á pöpum Sangat þessum lista sem ég fann Númer eitt Hann öskrar á þjálfara eða dómara Eða þjálfara hjá öðrum liðum Hjá 8 ára badninu sínu á íþróttaleik
1: Já, já, sko, sko Hver, þú veist, það er eitt að Já, jú, það er ekki þetta að verja neitt þessu
0: Nei
1: Það er ekki þetta að verja það
0: Nei
1: En mér finnst að það er sumt full hartana eins og með hérna að fá hjálpið að pakki tjösku
0: Er eitthvað meira sem vantar að hann að lista bolli og 511-0957 ef einhverju vilja leggja orði í belg
1: Ég veit, já, það er eflust mjög margt sumt, þú veist sem er kannski bara ekki útvars hæft sko.
0: Svo er eitt hérna sem er nefnt segir ekki, býtu bara til að mamma en kemur heim hún græðir það
1: Fyrir náttúrulega eftir því hvað það er Ríkarð,
0: Já.
1: Að það er eitthvað sem þú getur ekki gert
0: Hvað væri það helst?
1: Fletta hár eða eitthvað
0: Kanntu ekki að fletta hár?
1: Ekki, nei
0: Þú veist, svo góða, Google, chat,
1: já,
0: YouTube.
1: Já, málið ég greiði bara, svo gerir ég bara flott tagl, bara Steven Seagal tagl.
0: Já, er það ekki frá, ég menn það eitthvað. Já, þú ert að gera eitthvað. Góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Jóló.
2: Ég veit, sem að það að barnið spyrir þeim að gera eitthvað og þú ert nú að segja svo oft nei að, hún, að barnið hægt að spyrja því. Það svona sem að sér eftir.
0: Einmitt. Þú segir alltaf nei, nei, nei og hún að barnið í rauninni veit bara, heyrðu, ég ætla ekki að spyrja því að ég veit hvað ég fæ.
1: Á.
2: Já,
0: já. Á, það
2: fyrir að fara í sund eða að lesa bók og
0: á.
2: Það hefur alveg upplega það að maður á ekki að nei. Segja svona oft nei, sko.
1: Það er bara að segja nei við nammi og já við öll öðru, sko.
0: Heyrðu, þetta mjög gott sjátt. Takk hérlega fyrir þetta.
2: Já.
0: Og eða fleiri vilja vera, leggja orðið belg 511-0957. Hér eitt gott. Þegar að hann er á fulla skróli í símanum með krakkan og svo þegar krakkin fyrir síman þá er hann að kvart yfir alltof mikill skjátími hér.
1: Á, já.
0: Þetta er góða dæmið fordæmið.
1: Ég held að allir fóru að segja díla þetta. Þetta er helvitis símadæmi, sko.
0: Og það er líka ekki gott fyrir pappa að þegar barni alltaf að spyrja mömmu sínum allt, jafnvel þó að þú standir við hliðina líka,
1: á,
0: sko. Spyr alltaf mömmu, sko.
1: Já.
0: Þá þarftu að fara að rífa þig í gang.
1: Á, já.
0: Góðan dag.
2: Góðan
0: dag.
2: Já,
0: það
2: er líka rétt
1: flagg
2: að vera
1: hendlýsing
2: fyrir
1: fram á
2: börnið.
0: Já,
2: já,
1: það er alveg rétt.
2: Ég gerir það aldrei, ég býr allan eftir að vera fenn að sofa, sko. Slá einn eða svo.
1: Þetta er... Þá hellur líka vel í þig.
2: Já, já, það er það slösku, sko.
0: En krakki sér það ekki?
2: Nei, nokkulega.
0: Mjög gott, takk hérlega fyrir þetta. Þetta var léttur top 7 RG-listi vikunar við skuldum auðlýsingar og svo erum við að fá góða gesti hérna frá Örbjörgu eftir augnablik ekki frá langt.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway og World Class.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Kristall, það sést.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Keila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Þetta er brennslan á þriðju degi, 25. ágúst í dag. Skólasetning nálast allt land, foreldrar landsins fagna og ætti að segja það, en nú ætlum við að fara í allt aðra sálma. Ég, sko, hann komin inn að gleði gefin okkar, hann Jónsi, Jón Jósef frá Örbjörgu, en líka náttúrulega Jón Jósef söngvari og Jónsi í svörtum fötum.
1: Marga hatta.
0: Þú hlóst í að sagði þetta, þú ert sem sagt fegin.
2: Sko, ég sé ekki að ég sé fegin, ég að vinna með fólki og þekki ýmislegt fólk sem búið að vera með börnin sín bara yndislegu tími, en hefur svolítið verið að horfa til þessa tíma sem í dag með svona vissri spenningi.
1: Já.
2: Þú veist, þegar allt að komast í reglu aftur, já, það getur verið gott. Mín börn er orðin tölvert stærri heldur það, en það er ungt fólk þarna og eldra fólk sem á yngri börn og ég bara skila vel.
0: Elísabet Ír er líka hérna hjá okkur frá Örbjörgu. Ert þú að fagna í dag, Elísabet, eða?
3: Heyrðu, ég á engin börn, þannig að ég finn ekki fyrir þessu, en ég fagna öllum foreldrum.
2: Þú fagna foreldrum?
3: Já, ég fagna foreldrum. Ég veit að það eru ána í dag.
1: Bara fagna að fá foreldrum tilbaka, sko, í til vinnu.
2: Já.
1: Já, það var ófreyndur ástand,
0: sko. Já, já. Heyrðu, þið eru mætt hérna til okkar. Við ætlum aðeins að ræða núna fjármál.
2: Wow.
0: Og við höfum nú fengið ykkur í Örbjörgu hér nokkrum sinnum í spjall, en það kom skemmtileg greinin á Viðskiptablaði í gær og undir fyrirsögninni benda á tækifæri til mikil sparnaðar með endur fjármögnun.
2: Þetta er rosaleg setning.
0: Þetta er mjög mikil setning og eiginlega margir sem eðlilega er þetta mest lesna fréttinarna. Því að eins og staðin er í dag, 2026, vill fólk reyna að spara sem mestan pening og hvað getur það fengið mest fyrir peningin. Við byrjum bara, hvað hérna, hvaða tækifæri er þetta, Jónsi, og hvað svona er hver er rauði þráðurinn í þessu?
2: Við stöndum núna frammi fyrir því að það er búin að vera vaxtahækkanir hjá Seðlabankanum og ég veit, kæru hlustendur, þetta er ekki það sem er mest spennandi sem við erum að hlusta á, en í orðum okkar lýsum hérna eftir er kannski fara að koma punktu sem að geti sparað þér alveg óbóðslega mikla peninga. Og fyrst, við erum ekki að tala þúsundkalla eða hundraúskalla, þetta getur verið meira en maður bara svolítið sniður. Í háu vaxtaumhverfi eru bara langflestir sem eru á húsnæðismarkaði sem eru búin að taka húsnæðislán og eiga íbúðir, þeir eru ekki að reyna endurfjármagna, þeir eru ekki að reyna að hérna taka nýtt lán til að borga upp gamla lánið, hugsandi með þessi sem svo, heyrðu, það gæti verið betri díll núna fyrir mig til að gera eitthvað. En allir aðilar eru með það markmiði að taka bara mánaðarlegu greiðsluna sína og reyna að nýta hana sem best. Og þegar ég segi best er bara að vera ekki alveg til að borga óbáslega mikið af vöxtum og ekkert inn á höfustólun og lánið breytist aldrei. Og við erum búin að vera að hugsa að þetta, Örbjörg, svolítið langan tíma og við erum komin með græju sem er ekki eins og lánareiknir, heldur bestunartól sem bara næsta skref fyrir ofan, sem er þá bara þannig að þú tekur lánin sem þú ert með og ekki bara húsnæðislánin, heldur líka bílalán og yfirdrátt og ýmislegt annað, hendir því inn í græjuna og þessi græja, hún leitar að bestu leiðinni til að nýta hvað þú vilt borga á mánuði til að borga það niður. Og ég ætla að koma með opbúslega einkennilegt dæmi sem kom okkur rosalega óvart mér og Lísu, svo ég láti nú bara hérna, láti vafa. Við vorum að skoða 30 ára óverðtryggt lán sem var 30 miljónir, er það ekki, Lísa?
3: Jú.
2: Ég minni það.
0: 30 ára óverðtryggt lán.
2: 30 ára óverðtryggt,
0: okay.
2: Sem var 30 miljóna, við hendum við inn í græjuna og græjan, hún kom með smá springu.
3: Já,
2: þú voru ekki að segja það.
3: Hún stakk upp á 16 ára verðtryggt láni.
2: Já.
3: Sem myndi spara 28 miljónir í heildakostnað.
0: Í alvöru.
3: Og spýta landstíma 14 ár.
2: Já. Og það er líka sko, þvist, það er allir að tala að verðtryggð lán séu gríla og þau eru náttúrulega ekki skemmtileg, ég skil það vel, að því að höfuðstóllin á þeim hækkar. En þannig var bara verið að tala það, að þú ert að borga x mikið fyrir verðtryggð lánir, skiptir yfir í óverðtryggt, borga samt sem það er jafn mikið á mánuði, þú veist, og ert síðan tilbúin að sjá, þú veist, mánaðlega greiðsluna hækka aðeins að því að verðtryggð lán virka þannig, þú getur sparað þér meir en helmingin á lánstímanum.
1: Ég þarf þetta.
2: Fyrir ekki, tæplega helmingin, þú sparaði hann 14
1: ára. Ég þarf þetta, ég er búin að vera að bíða, þú veist, ég er bara með hefbundið lán og óverðtryggt lán og hérna, ég er alltaf að bíða eftir betri tíð, með blómi hag, sem er ekkert að dett inn.
2: Já.
1: Og við sjáum ekkert fyrir endan á því, þú veist, og nú er þetta leiðenda, hérna, ESB umræðdæmi í gangi, þú veist,
2: sem er mikilvægt framundan
1: og alls konar. Já, þú veist, og þjóðum klofin og allt í fokki, en maður þarf eitthvað, maður þarf að gera eitthvað, þú veist, ég hef búin að vera að hugsa þetta endurfjármögnun dæmi og hvað, þú veist, þessu Örbjörg, ég hef ekkert kynnt með það, þú veist, eru þeir banki eða hvað er Örbjörg?
3: Við erum ekki banki, við erum bara, hérna, fjártekni fyrirtæki og við erum óháða markaði, þannig að við erum bara að bera saman alla lánveitendur á Íslandi, þannig að við erum ekki að selja rétt lán, heldur, við erum bara að finna nákvæmlega hvað best fyrir þig, en okkar hagsmunir eru bara hagsmunir okkar viðskiptavina.
1: Þegar ég fer í banka og minn banka þá er náttúrulega sko
2: Það er bara bolli!
1: Já, hann er komin, bravo!
2: Hey, hey, hey.
1: Og er, þá er, þú veist, hagu bankans, þú veist, ég náttúrulega Þú veist, einmitt, þetta er ekki óháður aðeins
3: Nei, það er nefnilega svo sérstætt á Íslandi að við erum ekki með svona lána miðlara sem að tíðkast erlendis að sem fólk getur farið og fengið óháða ráðgjöf fyrir hvaða lán þetta taka
1: En þetta tíðkast til dæmis í tryggingaheiminu hérna á Íslandi
3: Já
1: Þar eru óháðir sem eru að gera þetta
3: Þannig að þessun er örbrug svona mikilvæg Við erum bara óháð, við erum ekki að selja er eitthvað ákveðin lán Það eru bara, með, til dæmis þessar vöru, að bara finna nákvæmlega hvað best fyrir þig Og varum líka virka þannig að þú getur sett þér mismandi markmið Kannski viltu fá lægstu mánagreyslu eða lægstu heildagreyslu eða vera skulda sem fyrst Þannig að við skoðum það og skoðum eignina þína og öll lániðin og greyslugetuna þína og erum bara að sýna nákvæmlega hvað lán þú átt að halda og hvað lán þú átt að endurfjármagna og hvað lána samsetning er bara best fyrir þig fyrir þín markmið
1: Og er þetta, myndið segja þetta væri, þú veist, nú erum búin að eiga eign í langa tíma, eða þú veist, mörg ár Er þetta bara fyrir fólk sem á eða er þetta fyrir fólk sem er að það þessi, er svo mikið af fyrstu kaupendum
3: Þessi vara er bara fyrir endurfjármögnun
2: Já, en... fyrir fólk sem er þá búið að kaupa sig fast eitthvað með lán og er að hugsa síðan að taka þetta jakahlaup með lánin
3: En við erum eftir bara nokkru vikur koma út með nýja veru sem heitir lántökubestun og það er hugsað fyrir fyrstu kaupendur og fólk sem eru að kaupa sér nýja fasteign.
1: Og ef væntalega margir sem sjá ekkit fyrir sér að geta keypt eitthvað næstunni það er náttúrulega skrítin stað af þessu markaði.
2: Hún getur verið mjög erfið, er sko lánalega séð, en höfum það samt sem aður í huga að það eru greiningar frá hérna, HMS og líka bönkur sem sína fram að það að verð á fasteignum er að lækka, vegna þess að fasteignir eru ekki mikið að seljast eins og sakist anda ég ætla ekki að koma með dómstags hérna að ræða það að fasteignamarkaðurinn sé döður en það sem kallast birðartími hversu langan tíma hann tekur að selja eignina að meðaltali hefur lengst bara fyrir nýjar og notaðar íbúðir bæði á höfuðborginni, í höfuðborginni og líka úti á landi það sem þýðir þá það að þá þurfi það að lánamarkaðurinn sé ekki endilega góður fyrir neytendur þá má segja að það sé svona svokallaður kaupendamarkaður fyrir þá sem er að fara inn á fasteignamarkaðinn akkurat núna þetta er ekki endilega gott ef þú ætlar að selja og kaupa aðra í frábærum stað, ég var að heyra strák sem var að selja bara í gær, hann var í 5 íbúða keðju sem allt vildi að ganga upp, það gerði það sko, ótrúlegt, en þetta er svolítið hérna það sem er að gera þetta akkurat núna, nema ef þú ert að kaupa í fyrsta skiptið þá varst ekki með neina sölu á bakviði og þeir sem að geta komist í gegnum greiðslumat og eru kannski með einhvern smá sparifé geta þá nota, þú veist, lána lánabesturinn okkar sem kemur til nokkra vikur
3: en það líka kannski fínt að segja að við erum með sko vöru líka hjá Örbyrgu sem heitir eigna vaktin en hún er til dæmis hugsa fyrir fólk sem að langar að komast á fasteignamarkaðin og hérna, vaktin virka þannig að þú sérst að tverja gerum létt greiðslumat og það getur séð nákvæmlega hvað eignir þú hefur efni á og hversu mikið vantur upp á þannig að þetta er mjög sniðið til fólk sem er að hugsa að fara að kaupa sér eign og hversu mikið vantur upp á, þá getur séð bara svarta hvítu bara hvað eignar getur keftir og hversu mikið hérna, þú ert að spara
1: að því nú ég búin að vera með smá þögn, lét bolla eins og mynda ég skráði mér að ég áskrifandi á Örbjörgu sem ég mæli að allir séu
2: elskaðir ekki, góðu fagnandi
1: þá setti ég bara að ganni, bara láni mitt inn bara sem eru eftirstöðarnar að því ég með 14 aðila sem geta sparað mér pening bæði á mánuði á ári og svo því ég búin að greiða upp fasteignina besta sem vera að bjóða mér þá mun ég spara mér 12,3 miljónir á lánstímanum ef ég fer þá leið
2: hver er ekki búin að segja með þetta það er vísuðu sko endurfjármögnunar besturinn er þá líka sting upp á því að þú veist, takir svolítið á bringuna geti borgað svolítið á mánuði og jafnvel sérst reiðubúinn til að sjá hlutina að sko hækka sem ekkert allir eru endilega að gera en það sem er sniðut er það að sko við verðum svolítið að sníða okkur stakka til vexti svona hverju sinni stundum þá erum við tilbúin til að borga meira bara heyrðu við ætlum aðeins að þú veist ekki að kannski að fara til útlanda 3 sinnum á ári og bara ætlum aðeins að þú veist spara matarinnkaupin og borga eins meira en lánið og öðrum tíma gæti farið svo að maður hugsi með sér heyrðu ég ætla aðeins að fá að njóta núna þetta er bæði ástæður til að fara endurfjármagna annars vegar til að hugsanlega hækka mánaðarlega greiðslur og í seinnaskiptin til að lækka þær og fólk er að gera þetta alveg hægri vinstri ganga sundur saman eins og harmonika
1: en kostar ekkert fyrir mig þú veist ég er alltaf að heyrta að kosti fyrir mig að endurfjármagna
3: það gera það vart með fastvaxtalán þá þarf að borga upp
2: 1%
3: á
2: láninu og svo er kannski lántökukostnaður en svoleiðis hlutir eru að borga sig ótrúlega hratt upp af því þú ert kannski með lán sem að er bara orðið svolítið úrelt með aðstæðuna sem þú ert í akkurat núna
3: en þeir eru oftast ekki það mikil upphæð.
2: Ímyndaði bara að þetta sé svona eins og fjórir jakkar sem er rennan hvort áfram með aftur og bak og þú ert bara að hoppa á milli og stökkva þann sem færði eins nálægt markinu svo hægt.
1: Maður þarf einmitt, það er það, einmitt að sýna svo áhuga á skoða hlutina, sko. Það er líka það, sko.
2: Og bara gott að geta verið að fylgjast með á og til og veist, ef þú ert með einhverja græði sem kostar ekkit ógæslega mikið, það kostar innan við 2000 kall á mánuði að vera með áskrift hjá okkur sem er nú ekki mikið í dag. Nei. Ég man að ég var að kaupa morgunmat fyrir fjölskylduna og það var 17.000 bara í Hagkaup. Æðislegur staður, en bara veist, mér finnst 2000 kall í dag ekki vera veist, ógæslega mikið. En fyrir þetta getur verið með eftirlitsgræði sem fylgjast með lánunum þínum, sem fylgjast með fasteignum fyrir því, sem segir þig hvað fasteignin þín kostar eða þú ætlar að fara að selja hana, alls konar ótrúlega sniðu hlutir.
3: En líka, ef þú ert ekki tilbúin að endurfjármagna, þá erum við líka með vöru sem heitir innborguna bestun og þá getur við skoða öll lánin og segjum sér tilbúin að borga 50 skall á mánuði. Og þá bestu við fyrir inn á hvaða lán er best að borga
2: borga þetta fyrst og svo þetta
3: og við sýnum líka í tólinu sko að því flest, þessna, margir sem spyrir okkur hvort er betra að ég legg inn á spartanreikningin minn eða borga inn á lána mitt og þá getur við séð bara í innborgunum bestuninu hversu mikið, hversu háa hérna
2: vexti
3: vexti þurft að vera með á sparnaðinum það myndi borga sig að gera það frekar en að borga lánið þitt og oftast er það 12-15% eða eitthvað þannig að það er mjög erfitt að finna einhverja fjárfestingu sem er að borga er 12-15% í vexti sko.
2: Fólk er búið að spyrja, veist, á ég að borga inn á lánið mitt eða inn á sparnaðarreikning og við erum bara búin að komast að því að það er ekki fjármagnstekjuskattur að því að borga inn á lánið þitt en þú borgar fjármagnstekjuskatt af sparnaðinu þínum vextirnir á sparnaðarreikningu þínu þurfa að vera miklu hærri heldur en þeir segja til akkurat núna svo að borgi sig að vera jafn góður peningu fyrir því eins og borga inn á lánið.
1: Þar með til þess að svona þú veist svona rappa þess aðeins.
2: I know.
1: Segjum bara eins og ég bara tökum við sem dæmi, þú veist mér langar bara, herru, ég er að borga inn okkur 6 mismunandi stöðum að 6 mismunandi hlutum ef mér langar að setja inn húsnæðanslánum mitt ég er með hérna eins og flestir íslendingar, ég er með hérna yfirdráttarheimild, ég er með hérna einhvers konar lán á hjólísunum mínu ég er með hérna þetta og
2: þetta bara allir,
1: ef mér langar að einfalda þetta, get ég sett þetta allt inn í Örbjörgu og mögulega fengi bara eitt lán fyrir þessu öllu. Borga bara á einum stað.
2: Það myndi henda þær einhverjum mjög. Æ, þið vitið það líka, það getur leið að vera að borga 6 stöðum og mismunandi hérna greiðslu gjaldar og allt í einhverju rugli og þú kannski getur, sum af þessum lánum eru bara gömul og léleg og skrítin og ómöguleg og þú veist, það er bara komin tíma á að hrista þetta eins upp sko.
1: Hljómaður. Þetta er mjög einfalt, bara hvað örbjörg.is
2: tryggja
1: sér hérna fyrir að vista áskrift og sjá svo möguleikana og það er þetta, þið eru basically að fara að spara Íslendingum og þú talar ekki um 1000 kall og 100 kall þetta eru fleiri milljónir
2: þetta eru fleiri milljónir yfir lánstíma lána ævitíma lána, já
1: rosalegt,
2: hörum við þetta ekki
1: heldur betur, Elisabeth Írs og Jón Jósef frá Örbjörgu, kjara þakki fyrir að koma og útskýra þetta allt fyrir okkur herðu og Elisabeth, að því að þú baðst lag með í svörtum fötum með Jónsa, hvaða lag má bjóða þér? Þú mátt sko svo sannlega fá það viltu aðal útgána eða kertaljós útgána úr eldurspartíi?
3: Ég vil aðal útgána það er meira djam
1: herðu, takk hjálega fyrir komuna.

0: Þetta er brennslan á FM 957 þegar klukkuna vantar rétt fjórar mínútur í níu við förum svona það bil að fara í auglýsingar bara svona stutt þú ert náttúrulega mikill enska boltamaður
1: Jú.
0: Hvernig gekk fantasy hjá um helgina?
1: Ég er í rosalega flottum málum með það Ég ætla ekki að vera með ár Þetta netti ekki að þetta pyrra mig svo mikið
0: Já, sama hérna líka oft En maður byrjar alltaf einhvern veginn
1: Já, og núna þú eiginlega búin ástæða fyrir ég að fara að byrja fyrir aðra umferð Ég ekki búin að setja inn í lið
0: Nei
1: Þú veist með tilbúð
0: hérna. Akkurat
1: Sem
0: Það var erfitt að hafna því
1: Já, það ekki kallinn
0: Já, já Það verður, við erum sérst að fara í fjóramanna keppni
1: Já
0: Ég, þú, Plóter og Tommy Steindórs
1: Já
0: sem betur fyrir erum við að byrja annar umferð því að þetta var ekki góð
1: Nei,
0: fyrsta umferð þegar mér á plóter
1: á hvað hestir þú að veðja?
0: Ég henti á Holland sem ég sé mikið eftir að hafa gert núna
1: en þú veist heimavelli myndir Bormóð
0: maður hefði
1: nú kannski haldið að myndi skora 2-3 mörg
0: ég er nú ekki haldið að það veri frekja
1: Nei.
0: En það sem komið mest á óvart 25.000 Íslendingar spilina leik sko
1: Haldi
0: hvað Íslendingar eru sjúkir í enska boltan
1: ég fattaði bara um daginn Ég var eitthvað heima Ég var nýbúinn að fara í boltamanninn og fá mig nýju grænu allir svon stuttarma Dótti mín var í rauðum Liverpool-búning Það var eitthvað nefnir föstudagur Það var assina konventur kvöldi og ég var að segja við kona Það er ekki að grilla Það er enskir að byrja Hún bara út af grillu, enskir að byrja Það var fattaði, herðu, við erum hel sjúk
0: Þetta bara, þetta trúabröð Já. Þetta sem heldur veturunum hjá manni gangandi
1: Þetta veistla
0: Herðu, við förum í örstuttar auðlýsingar og svo ætlum við að segja hvað framöndan í þættinum eftir augnablik
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland.
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
13: You can bring demons back to the human world.
12: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna Þetta brennslan á FM 957
0: Og áframhildu brennslan á FM 957 Við erum að fá skemmtilega gesti hér eftir smástund Við erum að fara að kynnast góðgerðar pítsunni á Dominos
1: Ertu búin að smakka?
0: Ég búin að smakka, ég fekk smá sneak peek í gær
1: Ég sá nefnilega að það var verið að smakka eitthvað á þessi gær sko
0: Já
1: En veistu hvað, ég það hefði vesen fyrir mig
0: Nú?
1: Heilsudagar Bolla og Thomas Steindórs byrjuði gær
0: Það má alltaf fá sér helgar
1: Já, ég fæ mér
0: Það má leifa sér, sko
1: Ég alltaf að fara að panta þessi pítsu Ég bara segi að það getur verið erfitt fyrir með að smakka Nú hann kemur núna, sko
0: Já Þetta góðgera pítsan 2026 Og það safnað núna fyrir gló Æfingastöð, sjúkra og yðiðþjálfun fyrir börn Með síðið stöðningstarfir Og við fáum Dominos gengi hérna til okkar eftir smástund Svo ætlum við að fara í henda þér í smá keppni líka hérna á næsta klukkutíma Og svo ætlum við líka að fara í mjúku spurningarnar Númer 1, 2 og 3 Gýr á mér og bollanum til klukkan 10

0: Brenslan heldur áfram hér á ljómandi fínum þriðju degi og já, nú er komið að því árlega, Bolli. Við erum miklu pítsukallar og ég fekk svona sneak peek að smakka í gær. Það er góðgera pítsan frá Dominos 2026. Hrefna sætir hann að sjálfsögðu, hefur verið með Dominos í ansi langan tíma og nú þegar hafa safnast yfir 1.5 milljón, sem er stórglæsilegt. Verið að safna fyrir Gló, æfingastöð, sem satt sjúkra á yðurþjálfun fyrir börn með stuðningsþarfir. Og við ætlum aðeins að kynnast þessu verkefni betur. Þær eru komna til okkar, annars vegar Kolbrún Kristína dóttir frá Gló, Katrín Ósk Axelsdóttir frá Dominos og Heiðrún Kristín sem er foreldri. Verið velkomnar allar. Hvað erum við að byrja á, Bolli? Eru við ekki bara að byrja á Dominos? Þetta er, Katrín, þetta er náttúrulega búið að vera áralegt. Hvað er þetta búið að vera lengi?
1: Sko, síðan 2013 var eitt ár sem að datt út. En já, þannig þetta er í 13. skipti sem að þetta verkefni fer fram hjá Dominos.
0: Og alltaf í rauninni verið Hrefna Sætran sem hefur hérna...
1: Já, hún hefur verið með Dominos í þessu frá uppáði.
0: Og hver er pítsan í ár? Við bara byrjum á henni. Vist, ég fekk að smakka hann í gær.
1: Sko, hún er alveg rosaleg. Hún leynir alveg á sér. Það er pepperoni, hakk, sveppir, rauðlaugur og svo er smoky bernis og svona hennar hrefna.
2: Þetta er nefnilega
0: smoky bernis sem gerir
2: það er smá eins og hrefna hafi hringt í mig og sagt bara, hvernig ætlum við að hafa þetta? Þetta er svakaleg pizza.
1: Þetta er svakaleg pizza.
2: Eitthvað myndi segja, sko, drekk laðin.
1: Já. Ég myndi segja það.
0: og þetta eru náttúrulega bara nokkri dagar sem fólk hefur tækifæri á að smakka hana.
1: Heru, já, hún fór í sölu í gær og verður í sölu út fimmtudaginn, þannig að fólk verður bara að hafa hraðar hendur og styrkja gott málefni í leiðinni.
2: Algjörlega.
0: Það er verið að safna fyrir, eins og áður sagði, það er verið alltaf nýtt málefni, það er glow æfingastöð núna og við erum með hana Heiðrún og Kristínu sem er foreldri. Væntanlega ánægð. Það sé verið að safna fyrir ykkur.
3: Já, heldur betur. Þetta var bara, já, mjög ánægilegt að fá þetta tækifæri að fá að vera partur af þessu þetta árið.
0: Ef þú segir okkur aðeins frá starfinni hjá Gló æfingastöð.
3: Já, sérst, ég á 14 mánuða dóttur sem að, sérst, mjög óvænt greindist með CP sér bara palsi ef einhverju þekkja það. Og hérna, þannig að við mætum með hana 7 mánuða til Gló og hún hefur verið þar tvisvar viku hjá Kollu og einu sinni í þjálfun og tvisvar í sjúkraþjálfun. Þannig að hérna, já, og mun þurfa að vera þar næstu árin. Þannig að þetta er bara rétt að byrja hjá okkur.
0: Og eru margir sem nýta sér þjónustuna hjá Gló?
3: Já, Kolla kannski er betri við það.
4: Það er alveg hátt í 1800 börn og fjölskyldur sem að nýta sér þjónustuna hjá okkur á hverju einst ári. Og hérna, og mér stelst, ég þarf alltaf að útskýra þess að hverju sé fjölskyldur vegna þess að hérna, við vinnum svo náum með fjölskyldinni og í rauninni bara öllum í kringubarni, hvort sem það er skólinna, leikskólinna eða annað fagfólk vegna þess að hérna, barni getur kannski komið til okkur eins og Heiðrún segir, hún, hérna, dóttir hennar er kemur til okkur tvisvar í viku og segjum sem svo að barni komið til okkur í klukkutíma í viku og hvað eru, 168 tímar í vikunni eða ekki? Þannig að það eru 167 tímar þá sem að standa eftir í lífi barnsins og það er heilt líf sem að hérna, þannig að við vitum bara að það skiptir miklu meira máli að finna leiðir sem að virka þá heima eða í leikskólanum eða skólanum í daglegu lífi barnsins. Þannig að við svona lítum eiginlega meira okkur sem ráðgjafa inn í lífbarsins, þannig að hérna, þú
0: að, já. Að því ég er ekki hirt Gló æfingastöð, er hún ný á nálinni eða?
4: Herðu, nei, við sérst skiptum hérna, fórum í hérna nafna og ásýndabreytingu fyrir hvað, er ekki koma ár síðan einhversu leis, rúmt ár, og hérna við hétum á þau styrtafélag Lamar og Fatlara, og núna sérst heitum við Glóstöðningsfélag, sem er almanna heillafélag, og rekur sérst eða á og rekur bæði Gló Reykjadal, Reykjadal eru sumarbúðir fyrir föllubörn og ungmenni sem margir þekkja og svo Gló æfingastöð sem er sérfræðingar í endurhæfingu fyrir börn og ungmenni.
0: Það er náttúrulega eru margir, ég meina það er að vera að safna fyrir ykkur núna, en ég meina þið treystir svolítið á styrki og ég meina er ekki hægt að styrki ykkur þrátt fyrir að fá sér ekki pítsuna?
4: Jú, mælum náttúrulega sjálfsögum með að fá sér pítsuna og við erum ótrúlega þakklátt Dominos fyrir að velja akkurat okkur og við erum alveg hérna, þetta er búið að vera alveg svona veka bæði núna hérna Reykjavíkumarathoni á laugardaginn og svo núna pítsanum er alveg svona klökkur. En jú, það er alltaf hægt að styrkja starfsemina og allar upplýsingar um það inn á Glóstunningsfélag eða glófélag.is heitum við á hérna á netinu og svo hérna já, en jú, það er rétt hjá, eins og þú segir, við treystum á styrki en Gló æfingastöð er rekin í raunin að hluta í samningu við Sjúkratryggingar Íslands en það dekkar ekki til dæmis eins og þú veist, tækjabúnað eða aðstöð húsnað, neitt svoleiðist, þannig að núna stöndum við frammi fyrir, þess vegna erum við svona ekstra þakklátt því að við stöndum frammi fyrir risa framkvæmdum, sko.
0: Já.
4: Það er alveg hérna þarf svo, að taka, já.
3: Já, sorry, bara svo já. Við bara gefum dæmi, bara já. Hvað er í gangi hennir í gló og þá, sérst, er starfsmannastaðan í gámum út af plani.
0: Já.
3: Já, sérst, það, bara staðan er það slæm, sko, að það vera gjössalega skræla allt úr snæði. Þannig að þið eru skrifstöðunir ykkar er í gámum
4: það er alveg
3: staðan er núna
4: já, það þarf við raunin að bara endur upp ekki húsnæði þú veist, það bara þarf að og hérna, endurbætur bara að dekka það ekki sko, þú veist, við erum ekki að fara að mála og skipta gólfni við erum bara að fara að skræla húsnæði innan og gera, gera við skemmtir á veggjum og annað og byggja rýmin upp aftur alveg frá grunni í rauninni þannig að þetta gæti ekki koma betri tíma
0: Katrín, það er náttúrulega eins og segir komið yfir 1,5 milljón, það byrja bara í gær
4: Já.
0: Hvað, þú veist, á þess að vera frek hvað viljum við sjá? Hvað viljum við sjá að vera 50 dagar en klarast?
1: Sko, ég er að þú er ekki að koma með eitthvað á tölu
0: bara sem frek, við viljum sjá allar við 5 milljón
3: og það líka bara allan við það sko,
1: Já, Frið líka markmið hjá okkur er ekkert líka veist, er náttúrulega líka bara vekja svolítið aðtegli á starfsmenni og svo, já, okkur finnst kannski fjárhæðin ekkert endilega að vera stærsti partur en í þess að líka bara fólk átti sér á þessari þjónustu og...
3: Já, ég meina, ef ég segi fyrir mitt leiti, ég meina, ég labbaði allir inn með dóttir minna sjömaðana, ég hef aldrei hýrt þetta og það er svona fyrir mér bara opnaðist ykkur nýr heimur og þú veist, það er svo oft tala þannig eitthvað sem er í gangi heilbrigðiskerfinu og það er líka alltaf að benda bara á það það er ótrúlega mikið af flottum jákvæðum úrræðum í gangi sem er bara ekki talað því að við einblýnum oft bara á það jákvæða neikvæða segi
2: fréttina fjall oftast þetta neikvæða
3: en fagmennskan sem sko manneðurinn sem er þarna veist, þetta er eiginlega bara ekki tætt að lýsa þessu og að búa í landi og bannir mitt fáðu tækifæri að nýta sér svona þjónustu er náttúrulega bara ómetalegt sko. Það er ekkit sjálfsagt
0: Hvetjum alla til þess að fara á dominus.is panta sér þessa góðgera pizzu
2: Þetta er bara, þú veist, það er þriðjudagur
0: Já,
2: hvað ætlar að fara að borða hana?
0: Nákvæmlega
2: Það fara heldis og fíbl og bara panta pítsu
0: Pantar pítsu Þart málefni, kæra þakkir fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur Kolbrún Kristina Dóttir frá Gló Katrín Óska Axels Dóttir frá Dóminus og Heyrún Kristín Foreldri minnum á Gló æfingastöð Kæra þakkir fyrir að koma nú til hammingju með þetta og gangi ykkur vel
4: Takk fyrir
1: okkur

0: Það er bara þannig alltaf á þriðju dögum förum við í Það er mjúku Það eru mjúku spurningarna Það sem við förum svona á Svona þægilegu nótturnar Og Mér langar bara Setið svona í stellingar Og þetta er bara að vera
1: Svona
0: þægindi
1: Ég er allan að tilbúin í þetta Þó að halva óþægilegt sé
0: Já, þú mátt byrja
1: Og ég byrja
0: Já.
1: Ríkard Óskar Guðnason Hvað svona eftir að þú eignaðist barn Hvað breyttist hjá Ríkard G? Sástu lífið í öðru ljósi?
0: Já, ég gerði það vissulega
1: Já.
0: Sko Jú, það breytist náttúrulega Þú hættir að vera sjálfselskur Ég það alveg ennþá, smá
1: En,
0: þú veist Nú það svolítið þannig að það snýst ekkert lengur þig
1: Nei.
0: Þú mætir algjörum afgangi
1: Já.
0: Og eins og til dæmis á morgun Þá ég að fara í smá hérna Stúss með hérna eldri Fyrir skólan Og Ég að taka það bara svona Á kassan bara Og þú veist Það verður alveg nokkra klukkustunda misjón því hún svo ógsta spennt sko
1: Það
0: þarf ekki upp að skóla dót og kannski eitthvað smá föt fyrir nýtt skóla Þetta er svona kannski það helsta sem breytist er að þú hugsa lífið upp á nýtt Ég var til dæmis mun lífhrættar eftir eignið að spart en ég var
1: Tjöðl er ég sammála því Ég er, þú veist, ég með erum bara komið heilsug við þetta að það eignið að skrakka sko
0: Já, þú, hérna, þú vilt alltaf svona veist, Vilt sjá barnið hérna vaksa og hérna verða stort
1: Já, já
0: Men það er svona það helsta Hvað er svona helsta hjá þér? Er það bara lífhræðsla eða
1: Já, já, einmitt líka bara svona Þú veist, þessi Núna tilgangur sko
0: já.
1: Líka, þú veist, eitthvað meira en að hafa bara gaman sko
0: Börnin eru blessun
1: já,
0: Svo sannarlega
1: Það er bara þannig
0: Bolli
1: mm.
0: Hvað myndirðu vilja að fólk skildi betur við þig En það kannski gerir ekki núna Þessi djúp
1: Þessi djúp, sko Ég held að þetta sé svolítið margir sem eru svona standið því sem maður er að gera hugsi þetta, þú veist að maður sé nú ekki bara hérna að trúðast og þú veist að það sé nú eitthvað meira í mann spunnið sko en akkurat núna skiptir það með ekkert það með eitthvað máli einhvern veginn, þú veist, út að það svona undir maður komið hvað maður gerir einhvern veginn getur sínt á sér margar hliðar
0: Svona, þú veist, típan þú típan svona, nú er ég fann að þekki að þokkalega gaman að tala við þig, úrst einlægur við erum svolítið svipaðir þar og við erum svolítið bara í fokkitmót við bara
1: ég sko það er nefnilega málið er að ég held að það er nú gess bara svona undarfærið árið sko, að ég er svona búin að átta mig á að ef ég ætla að standa í því sem ég er að gera að það er ég að sleppa tökunum og ansi mörgu, ég get ekki verið að endur hugsa og endur sko allt sem ég segi,
0: Nei.
1: Að gera hvort það sem útvar, hlaðvarp eða uppistandi allur, að ég einu sem ég gerir, ég tala bara, þú veist og þannig að svona ég er að reyna að vera einlægur, vera sannur og skemmtilegur og til að vera áhugaverð, þá þarftu að þú getur ekki að reyta sko mikið
0: Geðugt, frábærsar
1: Herðu, Riki hvað er það þú hugsar þú veist, nú ertu búin að vera löngu sambandi og þú veist, þetta er upp og niður, ég er á 11 ári og maður svona, þú veist stundum er þetta auðvelt og stundum er þetta erfitt og
0: Þeir það þarf
1: að já, það þarf að vinna í þessu
0: þetta er ekki sjálfgefið
1: hvað tekur úr svona þessu sambandi, svona löngu sambandi hvað er það besta sem þú kemur út úr þessu Fyrir þetta bönni
0: Vináta
1: Já.
0: Tröst
1: Já.
0: Skilningur
1: Já.
0: Og Backup Makiðin bakkar upp No matter what
1: Í rauninni kannski þú veist Einu sem er algjörlega með bakið 110% sko. Þú veist, auðvitað Skildmenni og foreldrar og svona En þetta er aðeins meira Þetta er svakarætt samband að eiga með einhverjum sko maður hugsar þetta oft
0: Já, ég meni, ég bara var bara að hugsa það núna að hérna, staðreindin er svo að þegar við áttum síðasta sambandssamali núna í mars þá var það orðin staðreind að ég þá búin að vera með haldið sem minni meir en helmingin af lífum mínu Sest, meiri hluta lífsins
1: já.
0: Er ég búin að vera með henni
1: já, það er svakalegt sko. Það er svakalegt
0: já.
1: Já.
0: Það er stórt sko.
1: Það er frekar stórt
0: Herðu,
1: mm.
0: Bolli
1: mm.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt Hvað dag í lífið þínu eða þú getur valið myndirðu vilja sjá á myndbandi eða það væri hægt
1: Hvað dag?
0: Já, eða bara hvaða, hvaða atburð eða hvað svona þú veist
1: Já Sko, það ekki, þú veist, það vil lengi sjá myndbönd á fæðingu, sko, þannig ég ætla ekki að færi það
0: Nei.
1: Maður hefur séð myndbönd á fæðingu það alltaf frekar hellað ég myndi vilja sjá þetta fárulega góð spurning ég, þú veist, ég ekki múin að gifta mig herðu, ég myndi taka örgulega bara og er þetta klift svona saman og var þetta svona bara
0: Já, þú færið svona að sjá já. Einhvern svona einhvern eða þú færið að sjá bara
1: ekki, segir,
0: best
1: ekki,
0: of
1: Þetta er ekki slow TV
0: Nei, þetta er Nei. Best of
1: Herri, ég færi þá í daginn þar sem ég og konum vorum í Fraklandi vorum hérna að fara í frans brúkup í, sem þetta bara alveg frans að tölu allir fransku sko þetta var hjá gömlu hóstfjölskyldinu hennar vorum bara í franskri sveit í Burgundi í héraðinu
0: Já
1: Þú þekki það nú
0: Já, já
1: ákveðnum ástæðan og þar var kastali og þar var ég, við vorum búin að vera í París staðanáður, þar var ég búin að kaupa hring og við vorum í feiki góðin gíri, þetta var fyrsta foreldrafríð þú veist, við vorum nýbúin að eitthvað skrakka og við skutust í þessa ferð og vorum bara tvö og vorum að fagna því rungslega happy og vorum uppbúin að líka smá frelsa aftur og ég bað hennar þarna, kvöldið á þess að nokkur maður vissi náttúrulega í veislunni sko, fórum með hana þarna bak við kastala það var sönn hamingja ég hugsa oft þetta
0: fallegt
1: maður það var heldur næ sko
0: virkilega vel gert við erum bara búnir
1: já, við grunaði það
0: já, skuldum auðlýsingar fyrir svo að stýttast í að fyrir maður kveðja
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
3: Fjármagnseigendur atvíin Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Alls konar fyrir bílinn Stilling
6: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: Já, nágranni minn í dag, herran heitir smjör, komin í 203 og býr bara rétt fyrir neða, ég hef komið alveg granna, hann alltaf herran heitir smjör, Gummi Tóta.
1: Æja.
0: Þetta er.
1: En býttu við Gummi Tóta, er hann keirinu upp að skaga bara alltaf dagar?
0: Já. Gummi Tóta, sko svo fyndið, þetta er að sama ég sagði við hann, ég sagði hérna, er ég á valdi skagan og veist, kaupa er inn í Kópói og bara, veist, keirur bara upp að skaga dali, hann sagði, ekki, ég er búin að vera í atvinnum en sko í næstu í sko 16 ár 40 minna keisla er piece of cake við hliðin á því sem ég þurft að gera hann var ofta að keira bara 3 tíma á dag að keira á æfinga 90 minnur á æfingu og 90 minnur frá henni
1: þannig
0: að þetta er, þetta er ekki erfitt
1: og svo er það líka veist, maður tala við fólk sem er býr og sjálf og vinnur reykja og eitthvað svona þetta er oft bara bestu stundan en þú veist, þú er bara einn í bílnum eitthvað að hlusta á það sem þú vilt það er ekki svo að sé eitthvað leiðilegt sko. En ertu, og herra neti sem eru sko, íbúðar ekkar, er það ekki svipaðar?
0: Nei, soldillmunur soldillmunur á íbúðum.
1: Er eitthvað svona í hans garði sem þú myndi vilja að fá í þinn garð?
0: Margt, ég sá eitthvað hérna heitapott sem
1: Nei, þetta var ekki heitapottur.
0: Nei, þetta var reyla sundlög sko. Og var reyla gaman að eiga þetta sko.
1: Þetta er svakalegt.
0: Ég er bara með svona lítinn potta á pallinum hjá mér.
1: Þú ert með pott?
0: Já.
1: Jæja.
0: Maður verður ofta að geta fengið að setja.
1: Kjöldi, það er flott. Ertu þá, sko, finnst þið gott að gera svo steindi, fara á þannig að onni og drekka og röfla svo?
0: Nei, ég er endar, síðan ég fekk pottin í sumar, þá hef ég ekkert farið í hann þegar að, hérna, með eitthvað drikk.
1: Nei.
0: Ég er bara farið svona eins og, ég hef aðlanótan helgar, ég er að vakna á modnana. Það er ógeðslega næs að byrja morgunum bara að setjast í góða 41 gráðu, aðeins að sjóða sig, fara svo í góða sturtu, raka sig þá ertu bara svolítið klár í daginn sko.
1: Já, það er heldur slíkskæði sko. Ef ég verið þú, þá myndi nú prófa að setja það nonni með eitt kaldan, það klikkar ekki sko.
0: Nei, ég þyrfti eiginlega að gera það sko.
1: Með það, þú það er ekki svo sért lifir þessu etrú lífi.
0: Nei, nema fæsir.
1: Hefur þú hugsað það?
0: Hva?
1: Það verið etrú bara alveg.
0: Já, maður oft hugsaði, þú veist, ég hef tekið tartin sko.
1: Hvað er lengsta?
0: Ár? Já.
1: Og hvað, þú veist, var það ekki bara næs?
0: Jú, bara mjög fínt sko. Og allir að spyrum, hvað ertu hérna, fórst í meðferð eða þessum fyndi, fórst í meðferð eða ertu að samtökunum, þessi, nei, bara ákveð bara að taka pásu og ég bara hún er bara ótímabundin, sko. Þú veist, ég veit ekkert hvenær aftur, þú veist, ég ætla bara að fá með þeim langar að fá mér aftur. Og svo hef ég stundum tekið, þú veist, tekja mánaðasesjón og
1: bara titt, tók 7 ár.
0: Já.
1: Hann er mættur aftur á hestin.
0: Mættur aftur á hestin. Einhverju segja að var enginn að býja eftir þessum Brad Pitt aftur.
1: Nei, ég þetta er minn Brad. Ég er ekki að hafa edrú Brad sko.
0: Nei, en það er samt rosalega holt að taka sér svona pásu.
1: Ég er búin að hugsa að maður er búin að sulla svo mikið í sumar. Borða og
0: það er eðlilegt á sumri.
1: Já, ég veit. Ég
0: meina þú ert að ferðast og ert í útilegum.
1: Ég veit að þetta er svona verður svolítið þreytt.
0: Grill seasonið og eitthvað svona.
1: Já, það er rosalega þetta, þú veist, málið er.
0: Það er ekkert betra en að vera með góða steik á grillinu og einn jökul kaldan túle alltaf léttur alltaf light.
1: Þú veist, þetta er ógæslega típist og þú veist, maður er þú veist, komin inn einhver algjör stereótípu en það er ástæð fyrir þessari stereótípu. Þetta er fucking geðvægt.
0: Já, það er ógæslega næs.
1: Excuse my language.
0: Það er bara þannig. Herðu, við förum að kveðja hér eftir smástund, ekki fara langt.

0: Þetta er brennslan björt og brosandi nema hvað hins vegar fyrir að steytast í það að við förum að kveðja, drengindir Bolli, hvað ætlar að gera í dag? Hvernig lítur þriðjudagurinn út?
1: Heyrðu, hann bara góður, það bara vinna sko
0: Já
1: Já, Tómas Steindórsson, erum að fara í tökur, erum að fara að byrja þetta verkefni Heilsvitaðar Tóma og Bolla
0: Já
1: Og það ekkert að vera grínast þar
0: Og, og hvernig þetta að fara, verði mældir fyrir og
1: Já, svona, já
0: Þú veist, þetta vantar eitthvað keppnið ekki
1: Jú, en við erum aðalega að gera þetta til að fá frýtt stöf Þannig að það svona, þú veist, það þú veist, við erum bæði bara hérna, auka hlustun, fá frýtt stöf og vonandi grennast eitthvað leiðinni, en aðalega frýtt Það svona kannski móti við þessu
0: Sitt maður
1: Hva?
0: Já
1: Já, maður ekki bara heiðalvera við viljum bara fá liftingar ekkan í stúdíó Við viljum fá fullt af fríu kreatínu Prótinu Og steinefni og sölt og allan pakkan Þannig að þú veist, við erum bara Þetta snýst aðan það
0: Já, það bara gott
1: og Við erum bara að taka upp eitthvað myndbönd Og erum, þú veist, við erum bara að sinna því
0: Já.
1: Listir ekki vel á þetta?
0: Jó, mér líst vel á þetta Þið ætlaði að taka dólin Við höfum farið í mörg svona, margar svona keppnir Ég og Plóter og ég og Káið og Hjörvar og... Það er alltaf skemmtilegt að fylgjast með svona á samfélagsmiðlum Því sérstaklega að keppniskapi verið mikið sko
1: Þú og Plóter er náttúrulega harmonikur
0: Já
1: Það hafði verið þannig ég og Tómas erum engin nutatending þar
0: Og núna það bara þannig, núna sér maður líka bara Ég fór aðeins í padel í gær Nú heldur betur farið að fyllast í gymum landsins Fólk svona að koma sér aftur í rútínu og... Þetta er helviti gott þegar maður fer á æfingu Búum með æfingu, búin að taka styrtu
1: Það er yndíslegt
0: þetta er góð tilfinning
1: Sko, dagurinn sem ég upplifi Ef ég fer á æfingu og fer svo góð styrtu Og mér líður illa eftir það Þá þarf ég að fara að skoða eitthvað, sko. Það er allra minna bót sko.
0: Það er bara þannig
1: Þúri,
0: Herðu, það er hérna, ég hlakka mikið til Ég að fara í golfmót sínar sport Staffið Þetta bara starfsmenn, gerum þetta allt árlega Og
1: Blautasta stjætt landsins
0: Já, menn munu fá sér eitthvað 2-3 kalda í dag, ég meni það bara 3 dag þó
1: Já, það en er engin
0: Það er svo erfitt að gera þetta helgar Því það er allir uppteknum helgar
1: En það er ekki útsendingur í kvöld
0: Já, er aðeins hérna í fórkeppni meistaradeildarinn En það er bara lýsa gæjar því sem ekki hérna í golfinu
1: Nei, ok
0: En við erum bara með held í met þáttöku í ár Við erum rúta, þetta verið í Grindavík Grindavík alveg geggjaður staður
1: sko. Frábær öllur, ég hérna verður Maggi Matt með það, veistu það
0: Herðu.
1: Ég var nefnilega aðeins með honum á FM-mótinu Hann var heldur segur sko.
0: Já, hann er fínn í golfi sko.
1: Gumi Ben, hann ekki ákveð
0: Jú, hann alltaf Jú, Maggi er að sjálfsögðu með okkur það, veist, Þetta verður stuð og stemming og Nei, hann ekki skráður einna Það alltaf eitthvað nóg að gera í honum Það verður virkilega skemmtilega slakka til að líka langt sinni ég spila Grindæk Grindæk, æðislegu, golföllu, skemmtilegur Og svo verðum við bara í góðum gír Förum í eitthvað kviss eftir og fáum okkur að borða Og svo er bara allir komnir heim um nýju liti Þetta er bara þægilegt
1: Þú segir það núna
0: Það verður þannig Við þökkum fyrir okkur í dag brennslan aftur á sínum stað Í fyrramálið á slæginu klukkan 7 Plóterum verið mættur Og svo hvað er ekki bara frá með næstu viku Þá erum við að fara að vera saman í dágóðan tíma
1: Já, eitthvað 3 vikur Plóter þarf að taka orlof eins og aðrir
0: Já, það er bara eins og það gengur að gerist Ég get ekki beðið eftir að við verum saman Við þökkum fyrir okkur í dag Heyrumst aftur á slæginu 7 í fyrramálið

0: samstarfi við Subway og World Class.
1: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
2: What is this?
1: Out of the Further, komin í bíó.
3: You're not alone in here.
4: Kristaps, það sést.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski bolti.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 25. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Heyrðu, þriðju dagar hjá okkur. Við ætlum að henda

lægið. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ekkin og svo ætlum að sjálfsögðu líka að skella okkur í Trendy Tuesday. Heldur betur stutt í haustið og já, fyrir maður sé við bara haust trendin og svona. Við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og ég held að sé ekki eftir neina bíða. Eigum ekki bara að byrja á henni, framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. Það Neo, en við byrjum fyrst á þessi hérna dúói. Þetta Bubbi Mortens og Friðrik Dór með lagið Hún.

Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Snow Patrol, Bríet og Birnir en við byrjum fyrst á

Þetta er Snow Patrol með Chasing Cars hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðji daginn. Þriðji dagurinn 25. ágúst og það leikunan Blake Lively sem á daginn í dag. Hún 39 ára. Leikstjórinn Tim Burton, hann 68 ára í dag og jú, herði, svo það söngvarinn Billy Ray Cyrus, 65 ára, hann alltaf líka pappi Miley Cyrus. Og jú, svo ein hérna líka leikonan Rachel Bilson, hún 45 ára. Ágætt sammælisdagur í dag, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Og það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ég minna á maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Það eru B.O.B. og Hayley Williams. En við ætlum að byrja á dóttur eins ammælisbarnsins. Þetta Miley Cyrus með Younger You.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska stoppa tíman hér á 5957. Hærðu klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt allra besta fólk hjá Slippfélaginu. Hærðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta þriðju dags ykkið hér eftir smástund en áðurinnu fyrir mig það. Þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð, fáum nokkur góð lög og svo það fyrsta ykk dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Ah, það Pacino.
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
4: Okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax Það árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Robin Thicke og Farrell með Blurred Lines hér á FM 957. Það við sem að handa okkur í fyrsta ykk dagsins og það þegar fólk að reyna að tala með fullan munn. Þú veist það kannski í einhverju sögutíks og risa bita. En heldur áfram að reyna að segja söguna. Svona slepptu annarkvort bitanum eða bara taktu þið pásu, þú veist, tegðu og kyngdu og haldu svo áfram að tala. Þetta ekki flókið. Herðu, þetta var fyrsta ykk dagsins við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Olivia Rodrigo. Það David Guetta og Usher en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Ariana Grande.

Olivia Rodrigo með Good For You hér á FM 957. Lag sem að koma út í maí árið 2021 og er þriðja lagið af fyrstu plötunni hennar sem heitir Sour. Þetta er sömulegis fyrsta lag hennar sem að kemst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Og ég lagið var bara ógeðslega vinsælt eins og fyrsta sætið gefið til kynna, svo sem ekkert meira það að segja. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Issi og Valdimar. Það eru Mara Birnir og Friðrik Dór, en við byrjum fyrst á þessu hér. Þetta eitt gamalt og gott með Rihönnu og Jay-Z, lagið Umbrella.

0: Valdemar með Gleyma hér á FM 957. Það er klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög og svo það fyrsti í Trendy Tuesday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það? Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal athuga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg séns.
5: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

Say You Love Me hér á F957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og við ætlum að fara aðeins yfir litina. En það sem að, sko, allan samkvæmt tjátt hérna, þá verður burgundy svolítið litur haustsins og svona royal purple eða svona plum að koma líka mjög sterkt inn. En samkvæmt Vogue þá verða electric blue, rauður, butter yellow og juicy peach líka sterkir litir í haust. En væpi verður svona burgundy, plum, royal purple, súkkulega brúnn allt á sínum stað og svo svona ólífu grænt sem er ógeðslega flottur litur. Þannig að ég ætla að hlakka mikið til að sjá meira koma af hausttískunni. Ég veit að það er komið í fullt af verslunum alls konar mjög haustlegt, en það verður gaman að sjá hvað verður áfram. Herðu, þetta var fyrsti í Trendy Tuesday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Maroon 5. Það er Miles Smith, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér. Þetta er Justin Bieber.

Andre Maroon 5 með California hér á FM 957. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Calvin Harris, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Lily Allen með eitt gamalt gott, lagið Not Fair.

Calvin Harris og Sam Smith með Desire. Lag sem kom út í júli árið 2023 og já, gekk bara frekar vel, komst í top 10 í mörgum löndum og komst hæst í sjötta sæti á breska singles chart listanum. Og já, þetta eitthvað svona, þetta svona ekta klúbbalag, lag sem þú vilt heyra þar. Og eins og tjátt segir hérna, væpið svona 2 AM, dimmt klub og einhver svo veist og ættir ekki verið að senda skilaboð. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Huginn, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: þetta er Huginn farin með þér hér á FM 957. Það eru klukkan, hún að detta í hálf 12 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, hér eftir smástund þá ætlum við að fara aðeins yfir hvað í gangi hjá Harry Bretaprins og Meghan Markle. En hérna stendur bara allar brýr séu brendar. Jæja. Förum við fyrir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun vitt.is
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
8: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
6: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
10: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
6: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
11: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Ciara og Justin Timberlake, Love Sex Magic hér á FM 957. Herðu, förum aðeins yfir þetta hvað í gangi með Harry Bretaprins og Meghan Markle. Sko, ég held að ég hef aldrei séð jákvæða fréttum þetta fólk sem að er, það er rosalegt að vera alltaf, er alltaf sama neikvæða umtalið einhvern veginn. En það er einhver innabúða maður í Hollywood sem að segja að þau séu gjörsanlega búin að brenna allar brýr í Hollywood. Þau séu búin að eyða tækifærum sem þau höfðu til að græða peninga og fyrir utan það þá þarf Harry að koma sér heim en það verður hann ekki utangarðs eins og honum fannst hann vera þegar að Vilhjálmur bróður hans verður konungur. En þau voru í einhverju verkefni núna daginn sem er einhver heimildamin Cookie Queens og það verkefni, því verkefni sem gekk mjög illa peningalega séð eitthvað bla bla bla. Og já, svo segir þessi innanbúðamaður að þau hafi verið að leitast eftir að halda áfram að lifa eins og kóngafólk og að því leiti að fólk bæri virðingu fyrir þeim á þannig og á sama tíma voru þau alltaf að reyna eitthvað nýtt. Já, veist, ég veit ekki, þú veist, ég bara veit ekki með þetta fólk, þú veist, ég genuinely gerir mér ekki grein fyrir því hvort þau séu alveg svona ótrúlega slæm eða hvort að fólk í rauninni bara, þú veist, en samt, ef allir tala illa um þig, ertu þá ekki, er vandamál ekki svolítið þín megin? Ég held það. En já, þau eru alltaf að flytja aftur til Bretlands og greinlega búin að brenna alla brýr í Hollywood. Það verður áhugavert að sjá hvað þau gera í Bretlandi. Heyrðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur DNCE. Næsti dance, kannski segjum að dance, ég veit ekki, með lagið sitt Cake by the Ocean. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta er Olivia Dean með

Cake by the Ocean hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og einhvern veginn bara svolítið svona sumarlagi 2015 eða 2016, ég man ekki alveg hvenær ég var að hlusta ógislega mikið á þetta lag en mér finnst allan að þvílík nostalgía í þessu. Jú, þetta kom út sumari 2015 en lagi komst í 9. sæti á Billboard Hot 100 listanum og komst á topp 10 í fjölda landa meðal annars 4. sæti í Bretlandi 7. sæti í Kanada, 7. sæti í Ástralíu og ég veit ekki, þetta bara svona lag sem að einhvern veginn svona nærmanni alltaf kemur hann alltaf í góðan gír. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni, höldum áfram að gíra okkur vel inn í innan þriðju dag. Framöndan hjá okkur, The Calling. Það The Kid Laroi, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Luigi og Maron Birnir.

heitir The Calling Wherever You Will Go hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í enan þriðji dag framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Huginn og Herra Hnetusmjör. Það eru Tayo Cruz og Flo Rida. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna, þetta Somber með Homework.

0: Hýinn með aftan hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund. En áðurinn förum í það, þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta. Við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög. En meðal annars Sean Kingston, Sabrina Carpenter og herran hendist mér og Jón Jónsson framöndan hjá okkur hér á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Insidious, out of the further, komin í bíó.
4: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
8: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra

gott með Sean Kingston. Þetta Take You There hér á 5957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og það sem búið að vera ógislega mikið á TikTokinu mínu undanfari. Ég veit, þetta smá gamalt trend, en ég alltaf núna að fá þetta aftur upp núna. Og það iMaxing. En iMaxing virkar þannig að þú veist, eins og nú ég með grænaugu. Og þá sem sagt virkar ótrúlega vel fyrir mig að setja, þú veist, svona burgundi fjólubláan einhvern veginn lit í vasslínuna í augunum. Og þú getur, þú veist, tekið bara auglitið þinn bara með blá augu, þá bara gerir blue eyes eye maxing. Þá færðu upp bestu litina sem að poppa auglitið þinn sem mest upp. Mér finnst það geggja hacks af því að það rosalega gaman að undirstrika auglitið sinn. Þannig að ég mæli með að tjekka á þessu ef að þú fílar að nota makeup. Að þá þetta algjörlega eitthvað sem að þú þarft að tjekka á og mögulega bæta inn í þína makeup rútínu.

hópar að starfi upp og sabi og make me feel hér á F957. Herðu, þetta skrýtnasta frétt sem ég á ævi minni lesið. Leikonan Scarlett Vass, sem þekktust fyrir hlutverk sitt í ástralsku sápuóperunni Neighbours, hún á vona öðru barni með eiginmanni sínum Tayo Ritchie. Það ekki að skrýtna við þetta. Tayo stjúpbróður hennar. Þau stjúpsyskinni. En sko, þau kynnast, svona smá kreti dáðið samt, sko, þau kynnast, þau úlingar í Melbourne og urðu seinna stjúpsískinni af því að foreldrar þeirra tóku saman. En sem sagt, foreldrar þeirra verði eitthvað skotin í hvort öðru og gifti sig ára 2003. Sorry, eitthvað af foreldrum þeirra? Myndir eitthvað tíman byrja með pappa maka barsins þíns? Mekar ekki sens? Eða mömmu maka barsins þíns? Sorry, ég veist, ég get ekki verið einu með þess að skoðun, sko, þetta bara, þetta að skrýtast það sem ég á ævi minni heyrt, ég bara, ég á ekki orð, ég á engin orð. Heyrðum, við höldum áfram í tónlistinni og næsta dagskrá, þetta hér.

0: eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Russian Roulette hér á FM 957. Herðu, tíminn, hann að fljúga frá okkur þennan þriðju daginn, klukkan hún að detta í hálf eitt og það Jóhanna Helga sem allra fylgja til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni en áður en við höldum áfram í henni þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum, heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta framöfnir hún var ein, við erum ekki með ramma
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein,
2: Já, tveir, ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
9: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
10: Áfram Ísland. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Where Are You Now. Lag sem að koma út árið 2015 og mætti alveg segja að þetta sé svona svolítið lagi sem að kemur honum Justin, sem satt úr því að vera svona, hvað ég að segja, bara svona að teen popstar yfir í svona meira svona fullorðins vibe, þannig að mætti alveg segja að þetta sé smá svona eitthvað comeback moment hjá honum. En laginu gekk ekkert eðla vel, þetta varð huge lag, fór í 8. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í 1. sæti á Billboard Dance Electronic Songs og fékk Grammy verðlaun fyrir Best Dance Recording árið 2016 og þetta voru sömuleiðis fyrstu Grammy verðlaun Justin Biebers á ferlinum. Ok, hefði ekkert einn haldið samt að hann hefði fengið Grammy verðlaun fyrr. Veit samt ekki fyrir hvað, en þú veist, hann á bara svo ógísla mörg svona góð lög og svona lög sem að hafa bara gjörsamlega slegi í gegn. Þannig að ég get nú ekki verið einum að halda það að þetta hefði verið kannski önnur jafnvel þriðju Grammy verðlaunin hans. En nógum þetta lag, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart.

Þetta er Katy Perry, I Kissed a Girl, hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2008 og er svona hennar fyrsti stóri svona, hvað ég að segja, bara svona international hitter. En hún sagði ekkert mann sjálf frá því síðan í viðtali að hún hefði sérst aldrei kysst stelpu. Hún væri bara að ímynda sér að það væri svona. Sem er alveg ógislega fyndin pæling, sko. En laginu gekk ekkert eðlilega vel, þetta er fyrsta lagina sem að komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og gerði það bara í yfir 20 löndum. Seldist í sko milljónum inntaka í Bandaríkjunum, hefur fengið margar platínu plötur og var líka bara mest spila poplag ársins eða sumarsins 2008. En hún var ekkit eitthvað bilastlega þekkt þegar þetta lag er að koma út og þetta er svona svolítið lagi sem að gerir hana bara einni stærsti popstjörni heims og ég held að við getum alveg verið sammála það að þetta lag er þvílík nostalgía. Alla hana fyrir mér. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni og næsta dagskrá hjá okkur það eru Kristmundur Axel og Bubbi með bara svona, stærsta lagið í sumar. Þetta er komin heim.

0: Taylor Swift, Shake It Off hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og ætla að vera áfram með þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mína bestu fagmenn hjá Slippfélaginu. Herðu og talandi Slippfélagi, sko, nú erum við að detta inn í haust tímabilið. Og samkvæmt hjátt að þá sko, svolítið bara svona matsatrið hvernig þú skilgreinir haustið en veðurfræðilega séð byrjar það 1. september og stendur til 30. november stjarnfræðilega séð byrjar það í kringum 22. 23. september en í daglegu tali eru margir að kalla seinni hluta ágúst haust svona þegar skólanir byrja og kvöldin fara að verða kaldani þannig að í dag erum við svona detta inn í haustvæpið en hvernig tengist það Slippfélaginu? Jú, haustið nefnilega svolítið svona tímabreytinga Og hvað betra heldur en að mála heimi á sér til að breyta til? Þarf ekki að fara í einhverjar ógisla dramatíska breytingar til að breyta samt helling. Þannig að ég held að með því að mála eitt rými, eitt vegg að þá getur við náð fram ansi svona góðum og miklum breytingum. Og það gerir að sjálfsög hjá Slippfélaginu. Þú skellir bara einfaldlega í næstu verslun Slippfélagsins eða inn á slippfélag.is. Þar getur við skoða til dæmis litir og litakort. Þú getur farið í kalkmálinguna. Það svo margt í bóði hjá Slippfélaginu. Tjekka það á þessu og breytum aðeins til fyrir haustið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu þrisvar í viku.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
3: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is

og Jóna Margrét fyrst af klúbnum mitt allra besta samstarfsfólk hérna á F957 Herðu, hausttískan mér finnst þetta lang skemmtlasta tískan og mér langar að fara aðeins meira yfir hvað verður trendi í haust fyrir betri í það bara hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá aðeins meiri tónlist næstur á dagskrá, það engin annar en Siabusi með a bar song eða tips

Kíkjum að sáta. Hvað verður hot í haust? Ég tók áðan hérna litina, þú veist, burgundi, plum, einhvern veginn, súkulega brút. En það sem ég held að verði líka mjög trendi eru svona statement ermar. Við erum að tala peplum, við erum að tala svona síðar ermar. Ég held einhvern veginn að þetta verði sjúklega inn í haust og getur alveg bara googlað að TikTok að þú veist, bara statement sleeve. En veit ekki hverju ég sé fyrir mér, þú veist, svona blúnduból eða kjól eða bara eitthvað með svona svolítið síðum ermum sem að ná alveg vel inn á handabakið og eru svolítið svona áberandi. Langar ég þannig í svona súkulega brúnum eða jafnvel svörtum, ég held að það geti verið mjög kjút. En mælum við að tjekka á þessu, ég held að statement sleeves verði very hot núna í haust. Er bara svo gaman að klæða þessu á haustin. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næsta dagskrám, engin önnur en mín besta kona, Sabrina Carpenter.

Ice Guys með 7.9.13 hér á FM 9.5.7. Herra, alltaf þú að skellaðar á Ice Guys í senasta sinn. Það er ennþá einhverju lausi meður hérna inn á tix.is. Ég fór sérstaklega að tjekka það á því. Það er laust sérst á seinustu fjölskyldutónleikana og svo bara á venjulegu tónleikana. Þannig að ef þú alltaf skellaðar þá held ég að sé ekkit vitlist að hafa hraðar hendir.

0: Grande heitar I Made You Love Me hér á FM 957. Herra klukkan, hún að dætti 1:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og við ætlum að fylgjast áfram að hérna næsta hálftíman eða til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við samt eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og lista saman á meiri topp tónlist og fleira Þannig að við ætlum að vinda okkur breyfir í örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: jú.
4: Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarft að taka stig
4: Já, já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ég ætla ekki að
3: tala eitthvað
1: mikið
2: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
12: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.

Kristinn og Birnir með bleikur Range Rover hér á FM 957. Gæti, ég gæti átt bleikan Range Rover, ég skal alveg viðkynna það. Það ætlum að geta kift hann bara, nei, hann ekki alltaf customized eða. Ég held það, en maður fæ náttúrulega allt sem maður vill, en það maður lót sér dreyma bleikan Range Rover. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund, en fyrst að...

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á gamla góða alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 25. ágúst og í dag erum að tala National Banana Split Day. Ekki, það ekki annað, það bara svolítið þannig. Það líka Kiss and Make Up Day. Á, það kjút, það búin að rífast við eitthvað, þá dagurinn í dag fullkomin til að reyna að sættast. Svo hérna National Second Hand Wardrobe Day. Þannig að, já, það kannski bara dagur til að fara að þrifta. Gæti alveg farið að þrifta núna, sko. Ég bara máli ég þyrfti alltaf að hafa eitthvað með mér í því sem að svona góður í að spotta flíkur sem að ég kannski sé ekki eða sé ekki potensiál í. En þú veist, það svo margir ókslega góður í að þrifta. Það ekki hæfileiki sem að ég býi yfir því miður. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Við erum búin að fara í TikTok Tuesday, við erum búin að fara í þriðjudags ikkin og við erum búin að fara í Trendy Tuesday. Allt upp á 10 hjá okkur þennan þriðju daginn og já, miðvikudagur hjá okkur morgun. Það henda okkur í hot takes, fara við hluti sem að flesti gera en kannski fara vilja viðurkenna. Og svo henda við okkur í nokkur good girl math dæmi. Og ég minna á að þú mátt alltaf senda mig DM á Instagram eða þú ert með eitthvað svona, þú ert með eitthvað geggja hot take eða geggja girl math dæmi eða þetta í hug eitthvað hlut sem að flesti gera en kannski fara vilja viðurkenna. Þá eru my DMs, þau eru alltaf opin. En ég minni á traffíkina, þau ætla að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð fylgjaði til klukkan 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. En ég þakka hans bara kella fyrir samfylgdina í dag, búið að vera bara ótrúlega skemmtilegur og bara svona óxla fljótur að líða þátturinn í dag. Ég veit ekki, ég þóli lúmst ekki svona daga því að þá einhvern veginn Æ, ég veit ekki, mér finnst þetta nógu fljótt að líða á venjulegum dögum, en svo koma svona dagar þar sem þetta eitthvað ekstra fljótt að fljúa frá mér tíminn. En aftur, þakka kjallaði fyrir samfélgin í dag. Lag alltaf heyrast á slæginu 10 á morgun. Þangaði þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
6: You're not alone in here.
4: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Það með traffíkin þennan þriðju daginn, það þessi sama gamla góða uppskrift, það Guðjón Smári, það Jóna Margrétin, það Amerikan Bar, Sólbaðstofana Smart og Æsver og þetta allt saman til klukkan 6 í dag, hvernig ertu Jóna Margrét, hvað bras ertu í?
10: Ég bara í alvörunni, Egil Plótir þarf að, hann þarf að hætta að vinna þetta
9: Nei, veistu hvað?
10: Hvað?
9: Settu þið heyrnum tólinn áður en þóttunni byrjar
10: Nei, hann þarf að hætta að vinna þetta
9: Akkur,
10: hann bara orðinn svo gamall en hann hættur að heyra
9: Ég veit það
10: Svo set ég á mig headphonein hans og ég held að hljóðhefurinn minn sé búin að springa svona sjössunum í þessu þætti
9: Þetta er sama, þetta er hvert einasti þáttur opnaður á sama hátt
10: Ég það veit bara,
9: það Jó, Egil Plótir þarf að lækka heyrnartólunum sín Heldur að hann myndi einhvern tímann eitthvað svona Jæja, þá þáttur við búin best að lækka
10: Já, þetta er sem að gerir, þetta kallað ég virðingu
9: Hefur þú einhvern tímann pælt í að lækka eða eitthvað svo leis?
10: Það alveg góta því að ég ekkert með headphoneum í svona hátt
9: Nei, nei, reyndar ekki, það alveg góða punktur
10: En ég samt í góðum gír í dag
9: Já,
10: ég verð nú að fá að segja
9: Já, hvað?
10: Hvað gerðist? Ekki nóg með það við mættum í hot potty tóning í morgun og svitnum, ég held ég hef aldrei svitn
9: Þetta erfiðasti tími, þetta erfiðasta hreyfing tími og bara ræktar sem ég hef átt á ævi minni
10: Ég held ég hef aldrei svitnum svo mikið í lífinu Ég
9: aldrei.
10: Svitna át öllum mínum gjörðum og syndum Já. Í morgun Sér, fyrir buxur sem ég þriftaði, fann þar 5.000 krónur
9: 5.000? Jóna var geta að finna 5.000 krónur í þriftuðum buxum. Pældi ég að selja buxunar? Hvað kostuðu buxunar?
10: 2.
9: Nei! Ói, pældi ég að selja buxur á 2.000 og enda samt í 3.000 krónar mínus og þú átt ekki buxur. Labbaðum að brókin einhvers þar. Þetta alveg fárið.
10: 5.000
9: krónur? Hver að þriftaði þú síðast? Í gær?
10: Já, nei, held ég bara eitthvað helgina eða eitthvað. Helgina?
9: Hvert ferðu að þrifta?
10: Ég fer allt, sko.
9: Eitthvað sérstakt sem þú mæli með?
10: Ég mæli mjög mikið með retail.
9: Hvað áttu retail?
10: Já, á Smáratorgi.
9: Já.
10: Ég fer alltaf að byrja þar sko.
9: En já, ég hef reynda að fara með þangað. Og þú ert drullu duglega þarna. En ég verð að byrja bara á að segja sko, nú ég mjög hrifin af því að vera að þrifta. Og gerði rosalega mikið af þessu sín tíma. En ég verð að segja bara það ekki nóg mikið í bóði fyrir karlmenn þegar það vera að þrifta.
10: Nei, þú getur
9: út af því að þetta 90% 96% kvenföt.
10: Ekki rétt, en þú það líka með ykkur gaurana sko þið kunnið ekki að leita. Þið hafi ekki þolinmæði að nýta vegna þess að inn á milli í rekkunum þar sem ég að þrifta fyrir þessir vini okkar og svona.
9: Þrifta fyrir vini okkar.
10: Það ekki eitthvað ég að fara til þess að alltaf með svona eina kalla deild. Ég hef aldrei fundið neitt þar fyrir félag okkar að vinna eða whatsoever sko. Ég, þetta alltaf bara í básunum, bara ykkur jakkar og alls konar stemming sko.
9: Já, ég veit það og ég sko ekki það að ég segi eitthvað þetta verður að vera kallaföt, það má alveg vera kvenföt mín vegna sko. Þetta meira bara þegar ég fer að skoða þrift, þá skil ég alveg þú veist að þú hafi þolinmæði fyrir því. En ímyndaðir ef allt sem þú væri að skoða væru bara einhverjar fótboltatreyjur og takkaskór og tölvuleikir og eitthvað svoleiðis dæmi, þú myndir ekki hafa rosa mikla þolinmæði til að fara gegnum alltaf þetta dót sko. Ég hef enga þolinmæði fyrir að skoða toppa og kjóla og hérna og blússur.
10: Ég hef bara svo mikið auga fyrir sko því að þrifta á karlmenn.
9: Já, en ef að ég væri með endalaust svona sem að ég hef áhuga svo ein og ein flík fyrir gellur, þá gæti ég kannski líka verið já, svona þrifta fyrir þig.
10: Já.
9: Þetta miklu meira, þú veist, þetta meira bara það engin hvati fyrir mig til þess að vara að þrifta, af því það vantar kalla deild. Nennir, sko, fyrsta svona fyrirtæki til þess að koma með kalla deild.
10: Það kalla deildir í til.
9: Ok, þá ætla ég bara að þegja. Eða ætla ég ætla að segja, ég ætla að bjóðum bara frí að bara hérna frýtt shoutout og bara koma í þáttin og auglýsa það sko.
10: Það er í rítil.
9: Kíkjum í rítil.
10: En það væri kannski líka bara skemmtilegt sko að hérna, já ég veit ekki allan, þau eru með svona eina lengju sem er bara einu karlmannsföt, skilur
9: upp. Já, þá fer ég þangað.
10: En
9: Ég finnst nefnilega drullu gaman að þrifta og þetta bara ógislega sniðut.
10: Þetta er geðvikt.
9: Og ég gerði þetta sko, við gerðum þetta allt bara, ég er ekki tjóka, ég fekk svo mikla þörf þegar ég var yngri, þegar ólingur, nýflöttur í bæinn. Það er mikla þörf að kaupa alltaf nýföt. Þetta er bara eitthvað innbyggt í mann, þetta er bara gali sko.
10: Þetta er einhver fík bara, fix.
9: 100% fix. Og til þess að losa mig við þetta fix, fór ég alltaf fix. Í hérna,
10: fix.
9: Þá var hérna búið trendport í Kópavogi. Ég fór í hana þrisvar í viku, keypti mig nýtt og nýtt átfit, keypti alltaf ljótföt. Ég var ekki góð, ekki út af því að var ekki góð föt í bóði, ég bara kunni ekki þetta klæða mig almennilega. Þannig ég er rosa hrifin af því að þrifta en svo bara allar aðra búðir sem ég fyrir í þá sé ég ekkit annað en sko draktir og kjóla.
10: Veistu hvar ég keypti mig föt þegar var yngri?
9: Hvar?
10: Og ég held ég fór svona þrisvar í viku þangað líka.
9: Hvað?
10: Mamma kannski gaf mig 500 kall til að kaupa nammi eða eitthvað. Kíkti ég alltaf í þessa búð. Mótor og Mía í Kringlunni.
9: Hvað er það?
10: Sko, það vita allir hvaða búð Mótor og Mía er. Ég er ekki grínast. Þetta er búð sem var í Kringlunni þar sem að Spútnik er held ég núna.
9: Já.
10: Og hérna já, Spútnik er uppi núna á Matatorginu.
9: Já.
10: Þetta var búð Mótor og Mía og það var einhver besti sölumaður landsins starfaði og átti þessa búð. Því að þú fórst ekki inn á þess að kaupa eitthva.
9: Já.
10: Því að var bara svolítið svona skikka til að kaupa eitthva. Jafnvel föt sem við ljótt. Og hérna var einhver sem hann að sannfæra mann meira um að sé flottur í einhverjum ljótum netaból heldur en þessi maður sem átti þessi búð.
9: Svo maður hræðilega.
10: Og þetta var svo fyndið út af því að efnin í fötunum hann, ég er ekki að djóka, þú ert svona the odd one out að vita ekki hvað mótor á mig er, sko.
9: Ég það frá eigum.
10: Já, en efnin í fötunum, þetta efnin. Var, já, efnin, þetta var svona eins og, þú veist, ég gat í alvörunni bara svona tekið peysu eða sé peysu bara eftir mótor á mig.
9: Hvernig
10: bara, þá? Bara svona, þú veist, þú sérð alveg til þeimis bara þú veist, þeir eru ofta kannski sérð einhvern til þeimis kaup

0: sé peysu bara eftir mótur og mía.
1: Þetta
0: bara bara svona, þú sérð alveg til dæmis bara þú sérð oft kannski sérð einhver til dæmis kaupa eitthvað Temu.
1: Já.
0: Þú sérð bara alveg til Temu.
1: Já.
0: Þetta svona þannig.
1: Já.
0: En þetta
1: já,
0: var alveg stemming sko. Ég eyddi öllu mínu vasapeningum í mótur og mía.
1: Ég var hrifinn af búðinni Dogma sem var svona I'm with stupid bólur.
0: Já.
1: Svona Joker bólur og þannig dæmi. Það var alveg mitt stöf. Ef við skulum byrja að
0: Ugly cat, eitthvað svo
1: já, já, já, já, já, cold cat og eitthvað svona alveg og ég keypti hérna ból, það stóð á honum sko, hérna I'm a feminist, bitches hate that og ég vissi ekki hvað þýtti en ég var í honum sko hverjum einasta degi
0: Það?
1: Ég veit bara að það stóð bitches, mér fannst það töf sko
0: Ég keypti líka svona skrýtna ból í dogma sem fólk var alveg svona questiona
1: Ef að fara aðeins yfir heimskuleg kaup sem við
0: áttum okkur kannski á að væri
1: eitthvað stegt sko. Já,

0: Þegar ég var 18 ára átti ég svolítið svona óhefðbundið líf.
1: Já.
0: Það sem að ég var ekki, þú veist, ég var ekki vinnu yfir sumarið og því ég var svona, var svo veikur og búin að vera mikið veikur, en ég var samt ekki þannig veikur, ég gat ekki gert neitt, þú veist, ég var alveg að hitta gaurana og chilla og svona, en þú veist, ég mátti ekki vinna eitthvað svoleiðis.
1: Nei.
0: Og var ekki námi, en ég var bara á bótum.
1: Já, ok.
0: Ég var bara á bótum bara í 2.5 ár, frá 18 til 20. Og hérna er svona endurhæfingarstyrkur, heitir þetta eitthva. Og það sem gerist þegar þú ert 18 ára og kannt ekki að halda utan um pening,
1: fær vinna fyrir honum,
0: fær frían pening. Þetta er ekkert annað en frír peningur. Mamma alltaf, já, þetta er nú, þetta er samt laun, þetta er hérna, þetta er náttúrulega bara, ég er svona, nei, þetta er bara gefins peningur.
1: Já.
0: Og hérna, þá ég hafði engin áhugamál nema tölvuleiki og gerði ekki raskat, sem endaði með því að síðan hérna, ekki Alibaba, það var önnur svona kínversk síða, það sem var kannski alveg svo Shane, mann ekki skiptir hvað máli,
1: AliExpress,
0: hvað heitir, AliExpress, heldig, já, eitthvað þannig. Og ég pantaði daglega af þessari síðu, allur peningurinn minn fór bara í, þú veist, sólbaðstofuna smart og að fara að panta með drasla AliExpress. Derhúr. En þú veist, þetta er svo mikið drast.
1: Ég veit.
0: Derið var á ská. Derið var ekki tengt þetta fyrir framan. Það
1: Nei,
0: var ská upp.
1: Þetta er glata, sko.
0: Svo hætti ég á bótum. Þannig er ég búin að vera, sko, komin aftur í nám og svona. Og bjó frítt í húsnæði á launum. Og í staðið fyrir að einbytta mér að, sko, menntun, klára framhaldsskólan og spara pening, þá hætti ég að mæti í skóla. Bara var bara heima, veist, ég var með svona get out of jail free card.
1: Veist,
0: ég gat bara sagt við kennaran bara, heyrðu, ég sjúklingur, ég þarf að fara heim núna. Ég þurfti aldrei að fara heim, sko.
1: Nei.
0: Bara næs að fara heim og leggja mig. Pældi, ég hefði geta bara að safna mig fyrir íbúð og mennta mig, en ég eitti öllum peningnum mínum
1: í
0: ekkert. Skyndibita og drast.
1: Þetta er að sama og ég spyr, sko, þú veist, þegar ég byrja að vinna náttúrulega bara því ég var sko 13 eða 12 ára.
0: Bara 12?
1: Já, ángríns, og þú veist, fyrir 13 ára einstakling að fá bara, þú veist, 160.000 mánuði.
0: Já, bara fáránlegt.
1: Já, er það.
0: Þú veist, ég man þegar ég fekk fyrsta 200 skalla mín í launinu sinni.
1: Já.
0: Og ég spurði bara, er ekki allt í lagi með þig? Ég spurði, sko, því ég var raunni á pappa. Ég sagði, áttu efna á þessu?
1: Já, einmitt.
0: Bara, ertu ruglaður?
1: Já.
0: Bara vinna allan mánuðin?
1: Ég veit það. Nei, sko, þú veist, ég var alltaf að vinna með skóla, grunnskóla, 8-9 kindabæk. Það var alltaf fór alltaf
0: eftir vinna.
1: Ég var að vinna þá í Samkaup strax, hérna. Vistu, þá var ég bara að vinna.
0: Samkaup strax?
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Bara gamla samkaup, skilur.
0: Þetta samkaup strax?
1: Já, þú kjálkar
0: það. Hvaðan kom þetta strax?
1: Ég veit
0: það. Hvað ertu? Var... Samkaup núna?
1: Já.
0: Mikið að drík, liggur mikið á.
1: Svo var önnur búið sem heitir sko samkaup bíða.
0: Nei, og ég trúi þér. Ég ætla að segja hver fyrir
1: hann. Nei, er ég hérna. En þannig samkaup strax, þá varst kannski geift og hvað stektur og segir þetta. En þá kannski geift, sko, þú veist, það var svona grillmatur, það var bakari, það var ísbú.
0: Já, hvað, var það íbúardalur?
1: Já. Og hérna, og ég var alltaf eftir skóla, fór beint í samkaup strax að vinna. Var að vinna fram eftir. Og hérna,
0: þú varst að vinna þarna og kannski skrifa á því.
1: Já. Ég gat gert á fullu og stóli bara líka. Og hérna, mæla ekkert með því. En hérna, en já, og ég var að fá laun, alveg bara, ég get farið ennþá aftur tilbaka, sko, launaseðluna mína. Og stu, ég bara fá 160 sem er mikið fyrir hlutastarf í 8.9.10.
0: Það er alveg mjög vel borgað og líka á þessum tíma.
1: Algjörlega, svona alltaf bara sumarlegur. Ég er bara hvað, að ég hef aldrei ekki unnið eftir ég byrja að vinna. Þú veist, bara frá því að 13 ára, ég hef aldrei ekki verið í vinnu. Ég bara hvað varð þegar hann bjöfitt hans pening.
0: Já, nei, sko.
1: Hann bara fór aftur í samkaup strax. Veistu hvað var sniðugt fyrir fólki sem var að hérna, sjá samkaup strax í búðatala á þessum tíma. Réði bara úlinga til vinnu.
0: Sem vildu bara geta snúða og drekka gos.
1: Sem að unnu og unnu, fengu 100 á skall útborgað, eittu svo bara öll í nammi aftur í samkaup, þannig að þetta bara ringrás.
0: Líka þú ert þarna allan daginn og ert farin að kreifa eitthvað.
1: Nei, þú veist, þetta er bara ringrás. Og hérna, en ég man að ég var að kaupa eitthvað svona steikt dót, ég var alltaf að kaupa eitthvað svona föt með skrýtum textum.
0: Hvernig textum?
1: Svo fattaði ég aldrei fyrir sko með seinna mér. Ég kefti einhvern tíma ból sem var bara basically ég að koma til skápnum.
0: Hvað því, ok.
1: Ég hélt að chicks þýtti kjúklingur.
0: Æ, Jóna, þetta er svo miðaldra, þetta er svo mikið rugl.
1: Og það var eitthvað svona, þú veist, chicks, lick other chicks and it's nice eða eitthvað, þetta var eitthvað svona, ég veit það, eða chicks.
0: Hvar keftur þennan ból?
1: Chicks who loves chicks eitthvað it's nice eða eitthvað ég manna ekki. Ég hélt þetta væri, þú veist, bara hérna, ég hélt þetta væri bara að tala kjúklinga. Það væri bara kjúklingur af því ég elska kjúkling og ég ekki að grínast.
0: En bara til að byrja með, þú veist, af hverju myndir þú kaupa ból bara ég elska kjúkling?
1: Af því ég elska kjúkling og ég var svona pick me. Í grunnskóla, þú veist, ég var bara nei, ég vil bara kjúkling, bara kjúkling, ég var bara svona, þetta var bara eitt af
0: þessu eins og í viðtalum sem við lásum í gerð, þú elskar kjúkling.
1: Já, þetta var bara eitthvað svona ógæslega pick me.
0: En þú hefur aldrei kunnað að elda kjúkling?
1: Nei, en þú veist, mér finnst það bara svo góður og hérna, og ég hélt þetta þýtti sko eitthvað svona kjúkling, en það var svo bara eitthvað svo fólk, bara hvað hérna
0: bara gellur sleikja gellur
1: já, bara eitthvað svona
0: og það er næs
1: já, þetta var eitthvað svona svo átti ég mitt líka einhverja buxi sem ég var alltaf fimmleika í einhverjum ég var nú búin að segja frá því einn áður þar sem að stóð eitthvað balls on fire í klófinu og hérna og
0: þá hvað varstu gömul?
1: Þar, sjöndabekk stóð bara í klófinu á buxunum mínum balls on fire.
0: Þetta er alltaf ekkert í meðal við það sem að ammali og systuðinni, það er bara saga sem þarf að segja ofta, hvað stóð á kökunni?
1: Það er nú hérna ég ætla að fókast ég klára þessi balls on fire. Ég held að væri sko, hérna svona fútbol on fire, svona þannig dæmi sko.
0: Fyrst stundum ekki neitt.
1: Ég veit það, en hérna enda verið ennsk aldrei verið eitthvað svona mitt hérna,
0: what?
1: Sem er að sama og gerðist í millunni um tíma.
0: Varst að vinna í millunni?
1: Nei, systir mín var að, hérna, mamma og pappi voru panta, nú sagt þessu áður, ammælisköku fyrir systir mína sem heitir Þuríður og hérna þá var kona sem var ekki alveg kannski og hann sterkust í íslenskunni.
0: Nei, nú var hérna, erlendu bergi brotin.
1: Já, og hérna mætir þessi ammæliskaka heimsending með frá millunni og það er verið að fara að kveiki á kertunum og blása þetta svona bángsímónkaka. Bángsímónkaka er uppáls hérna, teiknumyndin um systur minni. Skoðuði kökuna og þar stendur á kökunni þú ríður átt ára. Gott,
0: sko. Þuríður áttara.
1: Já, það átti að vera bara Þuríður áttara.
0: Svo bara þú ríður áttara. Þetta er ógeðsleg setning.
1: Ég veit.
0: Þetta er ógeðsleg sem ég heyrst.
1: Þetta er ennþá notað sko, sem svona forvarnir sagði upp í millu í dag.
0: Eðlilega.
1: Auðvitað.

0: þetta er einmitt lagið sem að Harry Styles ákvað ekki að taka á tónleikunum sem ég mætti á. Þú veist, come on. Af öllum lögum.
1: Eina svona almennilega, nei, jókan, eitt af þessum bestu.
0: Fílar ekki Harry Styles?
1: Jó, mér erst hann smá pick me.
0: Hvenar? Þannig í kjól?
1: Nei, alls ekki. Ég, nei, ég að jóka.
0: Ertu að dæma eitthvað þótt að menn sé í kjól?
1: Guðjón, einn.
0: Smó, heyrðu, ok.
1: Já, ég snöggreiðist.
0: Já, og ég bara...
1: Nei, en ég var að grunast. Nei, ég fíla hann mjög mikið. En hérna, og mjög mikið með svona, þetta er eitt af svona bestu lögum hans.
0: Já, auðvitað, þú tekur þetta lag.
1: Smá svona eins og mættu að Justin Bieber tónlega, hann tekur ekki baby.
0: Hann tekur ekki baby.
1: Tekur ekki baby?
0: Nei.
1: Er hættur að taka baby?
0: Auðvitað, hann hættur að taka baby, hann er þrítur.
1: Alveg sama, þú tekur bara baby.
0: Hann tekur þetta, þú veist, við, ég held að hann hafi tekið þetta núna á hérna, hvað heitir sem hann var á daginn? Coachella?
1: Já.
0: Þá tók hann gömlu lögi sín, annars tekur hann ekkit gömlu lögin.
1: Já, hann var líka að syngja í hérna halftime showi á HM.
0: Já, og tók
1: hann. Og söng Hallelujah.
0: Sigur vokar Hallelujah. Football, slaka. Svo sagði hann hérna, Football Hallelujah. Brjálægir í bransanum sögðu til alveg brjálægir í bransanum.
1: Mér erist bara virðingu við lögin sem að gerði því að því sem
0: veit,
1: þú ert í
0: sammála.
1: Þú átt að taka því.
0: Ég tek alltaf burt á klubnum.
1: Já, ég tek að mig líka alltaf í fjarlægum skugga.
0: Sjátt át á Vestló. Við tókum nú reynda lagi áðan í Vestló.
1: Við fórum í Vestló áðan út af því að það vinnur hér á hæðinni óþolandi maður. Nei, ekki,
0: nei, ekki þessari hæð.
1: Nei, hann vinnur á hæðinni fyrir ofan.
0: Það er óþolandi maður á hæðinni fyrir ofan.
1: Já, hérna á fjórðu hæð. Óþolandi maður. Nei, djók, hann er þetta frábær dýrkan, besti vinnu minn. Og ég er smá skotin í honum.
0: Vá, þú ert svo manísk.
1: Ég er smá skotin í honum.
0: Þú ert svo manísk. Þú ert, Jóna,

0: skotin í öllum köllum sem gefa þér ekstra athygli.
1: Já, það er rétt hjá þér.
0: Það er alveg sko, ég ekki tjóka, hann kom eins og sagði, veistu Jóna, ég er svo skotin í þér. Sagði hann einhverju djóki, þú sér, veistu, ég drulli skotin í honum líka.
1: Já, ég það. Og hérna, þetta er svona bad boy.
0: En þessi maður, já, já,
1: er... höldum allar áfram, við fórum upp í Vestló
0: og svitna hérna
1: já, þetta er spes, en hérna fórum upp í Vestló og vorum að hitta krakkana þar í Vestló nýnum að vika
0: og ég verða viðurkenna, við vorum beðin að kíkja í Vestló ég veit ekkert,
1: af þessu manni
0: ég veit ekkert af hverju, eða hvað við vorum að gera hver, eða, hefst ég veit, ég, það var bara beðið, það einhver svona leikur í Vestló
1: já.
0: Og við vorum bara sett upp á svið
1: Já.
0: Svo fórum bara heim.
1: Áttum að gera bara eitthvað.
0: Áttum bara að gera eitthvað.
1: Áttum held ég bara að taka eina mynd sko, en við einhvern veginn endum að gera þetta gera 20 myndir bara af okkur sko.
0: Eðlilega.
1: Athygli sjúku fólki sem við erum.
0: Væntanlega.
1: Auðvitað.
0: Og endilega en, bara bóki Jónu Margréti að koma í skólinn ykkar. Hún mætir bara frítt ætla, og til
1: í þetta. Ég ætla að segja hérna Vestlóma eiga það að það er stemming í línum.
0: Ertu að grínast?
1: Ég fekk ég alveg í samir sem við. Oj, hvað ég sakna að vera á fyrst bara vera í menntaskóla.
0: Þetta er síðasta sem þú heyrir mig segja. Aha. Það síðasta sem þú ert að fara að heyra mig segja er það að fara að sakna þess að hafa verið í skóla. Skóli er ekki byggður fyrir mig.
1: Ég var líka í svona skóla. Vist, Emma og Vestló og það eru nokkur skólar sem eru bara svona þessi bekkiskólar og það er bara drullu mikil orka, skilurðu.
0: Já, hendum okkur örsnögg skilaboð. Höldum svo áfram að ræða skólagönguna.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki. Hefur engin bara komið bara... Ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
8: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma í dýfinni. Voga í dýfa. Gerir allt betra.
10: Þegar skarst á að skipta máli. Sæn. Sæn.is
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
14: Trafíkin, ef að kúrufélag

0: varst þú svona í menntaskóla?
1: Viljum við mynda fara við það betur eftir örskamastund í það komið að fyrstu gullkistu minningana í dag.
0: Já.
1: Og hún fárónleg.
0: Ok. Segðu mér.
1: Þetta hérna... Þetta bara að klippa, hún er löng.
0: Ok.
1: Þarna var sem sagt komið ljós. Ég hafði verið í tekjublaðinu.
0: Sess, maður, já, ég var nú búin að gleyma því að þú varst á lista yfir tekjuhæstu áhrifavalda Íslands með 1.120.000 á mánuði.
1: Fake news. Og hvað hljóð þetta?
0: Jesus, maður, minn manninsk.
1: Já, það einmitt nákvæmlega...
0: Jesus, maður.
1: Hver þetta?
0: Hvað, ég bara svo miklu sjokki?
1: Þetta
0: Jesus, maður.
1: Það einmitt svona sem að öll klippan hljómar fyrir fyrsta
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Hvað segir þú? Líður þér svona þegar þú ert í leyserhóttinu og svona
0: Hvernig?
1: Þegar þú ert í leyserhóttinu og svona
0: Hvernig líður mér?
1: Svolítið bara svona, jæja, hvað segir þið?
0: Hvað meirðu? Út af hverju?
1: Út af þessu gríniðinu
0: Hvað gríni?
1: Heri, slakka, Jóna
0: Býttu, fyrirgjöðu, ekki verið að leggja mér orð hér í munn
1: Jó, ég skal gríni? Sko alveg gera það Hvaða gríni? Ég nú að meina þetta tekjublas grín þitt
0: Það nú að gert grín
1: Heri, ok, þú, gert það, grín. Það stendur hérna í planu
0: Það nú að gert grín
1: Nei, það ekki grín, það ekki grín Það stendur hérna í morgun gömul, hvað er það?
0: Já, mér langar
1: Þú veist því við getum ekki hendi 14. innkomuna Það sem þú veist bara Allan tíman Jesus bara
0: Og býta eins 5-11-09-5-7 Fyrstur til að ringin
1: Jóna
0: Leðum er að klára Ship it
1: og, Ekki segja ship it í mínu þætti
0: Fyrir ekki Ég byrsti alls að hverju meina Og kjósa hvort ég Við höldum áfram að tala þess um fjármálans Guðjónsmára Og smálaninn og allt það Eða förum að tala um Eitthvað leðilegt Og
1: Eitthvað leiðilegt
0: Fáum fyrsta bara inn
1: Herði, af hverju allar línur
0: Góðan daginn Hvað, hérna villum bara leifa þér Hvað má ræða, hvað viltu heyra?
3: Frá Guðjónsmára
0: Já, hvað viltu heyra bara í traffíkinu Viltu að við höldum áfram að ræða þess hérna Þessa svakalegu fjárhæð sem Guðjónsmára að fá á mánu Eða viltu
3: Já,
0: heyra hvað?
3: Já, ég væri til að heyra aðeins meira með þessi peningamál
0: Viltu spyrja Guðjón eitthvað aðeins?
3: Já, svona bara
0: Veist Guðjón, hvert er þetta bjóða kunnum deitt?
3: Ég kannski fæ að byrja því hvort að ef ég spyr svona frábæra spurningu fæ ég þá ekki kannski bíó með
0: Guðjón splæsir á það engar ágjur sko
3: Hvað gæti Guðjón smóri keift marga bíó með þessum pening?
0: Jesus, það góð spurning sko
3: Gæti hann ekki bara keift
0: bíó? Já, jú
3: Gæti hann ekki bara keitt bíói?
0: Jó, ég að segja þessna Þetta er í búði hans Hvað heitir þú og kom bíóða marga meða?
3: Þetta er Oliver og það væri flott að fá tvo
0: Oliver, þú færi tvo meða Bara hérna og við höldum áfram Við hérna almúin, ég og þú Oliver Það geti ekki allir verið að fá milli á mánu
3: Nei, ég segi það
0: einmitt. Herðu, gaman að heyrir Oliver
1: Herðu, bara, Takk fyrir spurninguna
0: Fá næsta
1: FM, góðan dag, ég var að tala um eitthvað skemmtilegt eins og til dæmis ég með grein hérna
4: Já, hvað grein?
1: Ég með hérna símin
0: Tekju greinin kannski?
1: Nei, ég með greinum að símin hann þarf ekki að hlusta á því Þetta er smá svona samsæri
0: Já
4: Þetta er gott topic
1: Já,
0: ok
4: Ég taka fyrir
0: En hvað maður bjóð?
4: Já, ég var að spáði bíó með
0: Já, hvað maður bjóð marga bíó með?
4: Er fjóra bíó með það?
0: Fjóra, hvað heitir þú?
4: Það er Guðmundur
0: Guðmundur
1: Er þetta Guðmundur og Guðmundur á Geirfinnsmálinu?
4: Nei, ég er ekki týndur
1: Já, en hálfur þú ert þarna einhvers þar
4: Já
1: Ok, bara það er eins og það Hvað er það þér, Jóna? Jóna er eitthvað eftir sig þarna Hvað?
4: Já, ég það væri gaman að vita hvort að Jóna fói allt greitt í beinhörðum peningum hérna
1: Það lítur allt út fyrir það Það lítur allt út fyrir það að Jóna sé ekki að gefa upp til skatts
4: Já, það nefnilega það sem ég held sko
1: Það lítur allt út fyrir
4: það Það var eiginlega skemmtilega topic að taka upp að hvernig er
1: Það væri gaman að fá að vita hvort að Jóna Margit sé að fara að fá símtal frá skattinum bara kotið smá spjall
0: Kotið smá spjall Nei, sko ég náttúrulega Nei, ég reyndar vissi ekki um daginn að ég þurfti að gefa skattinum ykkur upplýsingar Varst ekki, þú varst að spyrja
1: Vistu, það er búin að skila skattaskýstun og þú bara nei
0: Já, varstu eitthvað að spyrja með eitthvað með konto eitthvað Ég ekki hugmynd
1: Það náttúrulega ótrúlegt að Jóna Margrét sé ekki búin að lenda illa í skattinum Nei, mammenna náttúrulega bókari
0: Já
4: Já, þannig sko, Já. Þannig Þarna kemur
1: Ég held að þau séu duglega að afskrifa alls konar
0: Guðmundur
4: Nákvæmlega, já
0: Hérna, átt þú, jafn mikið, eða þú veist, hvað átt þú inn að banka Hvað, maður ekki spyrja þig?
1: Takk fyrir spjallin, takk fyrir að hringja
0: Og gaman að heyri
1: þér
0: Já, ok
4: Já, takk
1: fyrir
0: já,
1: okay. Þú skrifar í fá planu
0: næsta,
1: hérna
0: Fá næsta inn Góðan daginn
5: Hæ
0: Vilt þú halda frá að heyra fjármálaskuðjarsmára eða viltu að við förum bara í eitthvað annað?
5: Ég held að það sé komið tíma að fara í eitthvað annað
0: Nei, veitú hvað þetta er? Þetta er afbrýðisemi Þetta er afbrýðisemi
1: Nei Jóna, þetta er bara komið gott Við verðum að gera eitthvað annað í þessum þætti
5: Ég held að
1: við erum
5: bara að tala um
1: veðrið
5: Það
1: Já.
5: Er bóng og blíða
1: Það er bóng
0: Nei, nei
1: Eða borða með fullan munni
0: Nei, nei, hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
5: Hérna, Ingibjörg heiti ég
0: Já
5: Ég vil tvo með það
0: Þú vilt tvo með það?
1: Já, þetta bara komið og við sjáumst bara í bíó og annað kvöld á slæginu hálfa átta
5: Frábær, takk fyrir það
1: Takk sem leis, gaman að heyri þér
5: Bye
1: Já, bye
0: Ég ekki nóg sátt með Ingibjörg, heldur hún sé ekki átt þessu alvarlega málsins
1: Nú, hvað?
0: Hvað bara hvað, þetta er bara risa frétt
1: Já, en Jóna, við verðum að tala og gera eitthvað annað í þessum þætti en að vera í fjóra klukkutíma að tala tekjublaðið Ég hlakka svo til á næsta ári því að eina sem ég kom að gera þessu ári að vera í leikriti Þannig ég ekki tjóka, ég held ég sé að fara að koma út með svo 30 skall á mánuði á þessu ári, sko
0: Jesus, sko Vá, wow. viltu ef að gefa fleiri bíóna, kannski?
1: Nei, hendum
0: við
1: smá topp tónlist og FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó og annað kvöld?
6: Hæ
1: Hæ Hæ, hæ Já, hvað segirðu, hvað heitir þú?
0: Er þetta þessi að þú bara ringt óvart?
1: Berglind, nei, nei, þetta er Berglind, þú eru að ringja viljandi
6: Nei, ég var með tvo síma, sko, nei, ég ringdi og svo ringdi hirsíminn
0: Fyrirgefðu, Berglind, af hverju ertu með tvo síma? Ertu í undir heimanum?
6: Þetta er vinnu síminn
0: Hvað ertu að selja?
6: Nei, heima þjónstu
0: Dó, já
1: Þetta er svona peptíð Peptíð sali
0: Berglind, dóna
1: stelpa Er það þú sem ert að selja andra bíðas peptíðum, Helgar?
6: Nei, maður, hvað myndir þetta eftir sem er að fara á?
1: Þetta er insidious
6: Ó, ok
1: Insidious er svona heitir alveg
0: Insidious er hryllingsmynd?
6: Nei
1: Jó, víst
6: Æi
0: Heldur þú sem bara að grílast?
6: Þá er það bara tveir meðar
0: Já,
1: þá er það tveir meðar
0: Tveir meðar á morgun klukkan hálfa átta
1: Í Smára bíó
0: Í Smára bíó
1: Og það þarf enginn að koma hingað og sækja með hana Þetta er allt saman bara á staðnum
6: Yes
1: Yndislegt Takk fyrir að hringja
0: og Það þú veist Berglind að við erum ekkert að taka á móti einhvernum glæbónum, sko Það við erum ekkert að vera eitthvað glæbón og mæta á FM sýningu
6: Nei
1: Og eitthvað að því
6: Ég var stilt
0: Já,
1: okay, gott.
0: Frábær gott
1: Það bara gott að heyri þér og bara sjáumst annað kvöld
0: Já,
1: ok, bæ Herri Jóna, þetta gengur ekki, við getum ekki bara Má ég koma með, ég komið svo 20 greinar og umræður fyrir þáttir
0: Ég líka með eina greinina
1: Nú, hvað greinir það?
0: Áhrifavaldar árið 2005, tekana
1: Jésus, Jóna Margrét

0: Omen með Sam Smith sem hann neitar að taka myndir með aðdáendum sínum. Ég hef alltaf verið einn harðasti Sam Smith maður. Ég fór á tónleika, ég flaug út á tónleika með Sam Smith. Mm-hmm. Bestu tónleika sem ég farið á. Trú ekki að þessi manneski sé hægt að...
1: Fyrir ekki, ég búinast í mjút.
0: Já, síman líka.
1: Þeir eru ekki að tala með mér.
0: Nei,
1: haldum áfram.
0: Og
1: já.
0: Alarm?
1: Já, haldum áfram.
0: Ok. Og Sam Smith tekur ekki lengur myndir með aðdáendum sem að mér finnst bara fáránlegt.
1: Mér finnst eins og ég sagði seinast þegar við vorum að ræða svona hluti er að þú veist, mér finnst það minnsta sem þú getur sýnt aðdáendunum, minnsta virðing sem þú getur gert er að taka myndir með því það eru þau sem eru ástæð fyrir því að þú færð borga fyrir að lifa draumið.
0: Já, sko. Ég skil alveg stundum að þurfa að segja nei þegar þú ert Sam Smith.
1: En að komið statement, ég gerði ekki
0: nei, meir. Bara, ég er bara ekki verið með statement.
1: Nei.
0: Segir líka í viðtölum eitthvað svona, já, aðdáendunir hafa, þú veist, Æ, sorry, hérna, huge fan, can I get a picture? No, I don't take, ég bara, mér finnst þetta alveg fáralegt.
1: Líka út af því að þú veist, þetta er fólki sem er ástafir því að þú ert að gera sem þú ert að gera.
0: Já, ég, veistu,
1: sýntu er virðingu.
0: Veistu, ég þóli, algjörlega, ég þóli ekki þegar maður er að fylgjast með einhverjum artistum og, þú veist, ok, kannski myndum við hljóma aðeins öðru sem við varum hérna á þessum stað. Nei, samt ekki. Ég bara þóli ekki, að því ég hlusta á Sam Smith alveg bara, þú veist, í hverri viku,
1: já,
0: síðan,
1: já.
0: Síðan bara í tíu ár fattaru, svo heyri ykkur svona, ég fæ svona, þetta gerir lögin verri.
1: Já, þetta gerir ásýndina og upplifun að hlusta. Já,
0: ég held minna með þér þegar ég heyri svona helvits rugl. Þetta er hluti sem ég fíla ekki.
1: Já.
0: En það er nú ekki það sem við viljum að ræða hér. Heldur,
1: vorum að tala um okkur í menntaskóla.
0: Ég bara, ekki bara menntaskóla, hvernig var skólaganga Jónumarget? Hvað fórst ég marga skóla?
1: Sko, ég ætla bara að tala um grunnskóla.
0: Hvað varstu mikið að flakka með það?
1: Já, ég er búin að alltaf búa út allt, sko.
0: Já.
1: Öllum hotnum landsins.
0: Hvar byrjarðu í skóla?
1: Ég byrja í Lávelskóla í Mosfellsbæ.
0: Þú byrjar í Mosó?
1: Já, byrja okay. í Mosó í Lávelskóla, fer svo í Hafnarskóla á Höfn í Hornafirði.
0: Já.
1: Fer síðan
0: okay.
1: í Auðarskóla í Búðardal.
0: Já.
1: Flýt svo, þar á milli er alltaf flýtja á milli staða, Hóla í Hjaltadal og Patreksfjörð og Akranes og Danmörku og Mosó og svo fór ég...
0: Varst að flytja svona, bara einu svona ári?
1: Já, svo flytja ég til Akrar, fyrir menntaskóla þar.
0: Já.
1: Og býn hún í Árbænum. Og það vera bara út allt, sko.
0: Þú búin að flytja svona fjóru sem fimm sinnum síðan ég kynist þér.
1: Já, ég veit það. Ég angrís, ég er líka heimsmeistari að flytja.
0: Nei, þetta er líka það, ég er ekkert flókið að flytja. Þú veist, alltaf þegar ég flyt, ok, þú veist, það er alltaf
1: Ég er bara laus og sná.
0: En ég tek bara allt sem ég á, svarta ruslapoka, svo helli ég úr þeim á gólfið og endurraða. Þetta er ekki flókið. Þú veist, seti í kassa og hvað drast, slaka.
1: Já, seti í kassa og setja
0: hérna brotætt.
1: Viskast ekki utan brotætt.
0: Ja, slaka. Nei,
1: þá bara brotnar eitthvað. Ég seti þetta bara í körfu og bala og eitthvað. Þú veist, dóti sem að ég á, þú veist, það má alveg brotna, sko.
0: Já, þú maður á líka ekkit að eiga hluti sem eigi ekki eðilegjast.
1: Góða punktur.
0: Svo er fólk eitthvað hérna, já, ég með spari stellið. Ángríns, ef að það er aðal partíð þitt að geta tekið út sparidiskana, þá bara alveg vil ég ekki mæti þetta partí.
1: Já, meinar.
0: Vá, geðvikt. Herðu, það er komið partí, Sara er búin að taka út kínverska stellið, gleymdu þessu.
1: Já, ég nefnilega sko, ég miklu meira svona.
0: Frekar alltaf ég bara í eitthvað neyslupartí sko, heldur en eitthvað þetta.
1: Jú,
0: sprauta.
1: Tveir.
0: Fyrirgeð.
1: Á, ég segi þrýr.
0: Nei, ég er búin að segja fyrirgeð.
1: Já, og takk tilbaka.
0: Ég tekið tilbaka.
1: Og meintu það.
0: Fyrirgeðu, ég tekið tilbaka, ég meina það.
1: Já. Hérna, nei, svo núna heldum við surprise amali fyrir félag okkar um helgina. Og hérna, það var geðvegt og við fórum bara að keftum pappadiska og hérna, og blöðru sem við blésum í bara með lofti, sko.
0: Þú sérð mig ekki á þessari ævi verði einhver svona fancy kall.
1: Stelkall.
0: Aldrei. Ég verð aldrei stelkall.
1: Stelkall með viski og vindil.
0: Nei, ég vil bara vera, þú veist, ef ég missa einhver tíma þá tengsl að ég sé ekki bara hangandi einhvern veginn á Amerikabar með alvöru tan eftir sólbarstofuna smart, þá nenni ég þess ekki.
1: Með einu síkó? Nei.
0: Ég nú ekki verið eftir gert að vana mínum að
1: reykja. Nei, ég var líka ágætt að vera því.
0: Fáum einn á östök skilabóð og mætið tilbaka eftir röskama stund og förum betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Það sést.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Það er nákvæmlega sem þetta er trafíkin Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfið American Bar, Sólbastón og Smart og Æsver í...
4: FM, góðan dag
6: Gæti hindi ástala
0: Já
6: Burta
4: Ekki vandamáli, hvað heitir þú?
6: Ég heitir Elías, Arna, Árnsins skóla
0: Heldur betur, þetta kom það
1: Ert þú að tala í talstöð, Elías?
6: Nei, ég vinninni,
0: ég
6: talið þetta skólum
0: Já
6: Ég vinninni, ferði í hafnafjörða fyrsta svona bláa vatnum
0: Jáhá
1: Ertu að segja bara já að heyra eitthvað hann að segja?
0: Nei, nei, ekki
1: Ég veit að segja, ég veit að heyra eitthvað að segja, við það eins Halló Það heyrist, það eins og sérst að tala sko Það eins og bara back to the future Jáhá Hvað vinnur þú Elías?
6: Ég vinnur í garði í Hafnarfirði
1: Þú vinnur í garði í Hafnarfirði?
6: Kerfi
0: Kerfi
6: Kerfi
0: Herði
1: Herði
6: Kerfi, nei, kerfi Káir, þetta er kærin eða
0: Kerfi
1: Kerfi
0: Í Hafnarfirði Og það er ekki gott símsamband þar
1: Og hvað vinnur við í kerfi, hérna
0: Elías
6: Ég vinn að ég að fylla svona vatnskiltin fyrir svona vatnskanka Það bláu stóru
1: Já, hann að fylla vatnskanka bláu stóru
0: Sem að okkur notar svona til að Fáðið vass, glas
1: Já, ertu að fylla vatni sem við getum fengið okkur og drekki glas
6: Já
1: Þarna einhver að fá sér vassglas, ég heyrði það
0: Erðu, Elías, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þið Þú færði lagið þitt, sko, heldur betur
1: Öndvitað hendur við í burta klúbnum, Elías
6: Það geggjala
1: Já, fyrir.
0: Takk fyrir þá, gaman að heyri þér
6: Já,
1: takk fyrir
0: Já, bless.
1: Geta fleiri hringtin og sagt hvað er að gera
0: FM, góðan dag, hvað gerir þú?
7: Góðan daginn,
0: hvað gerir þú í lífinu?
7: Hvað
0: gerir þú í lífinu?
7: Ég bara eitthvað að ég mós og senna helsu eitthvað
0: Senna helsu?
1: Já, ég bjó í Mosó í 10 ár
0: Ég var að vinna í Mosó í 2 ár
7: Já
1: Ég nefnir að segja til, var í Lágafellsskóla
7: Já, saman að ég
1: er Vast, veitur, fyrir ekki, hvað heitir þú?
7: Guðmundur
1: Guðmundur, hvað ertu gamall,
0: Guðmundur? Björsson?
7: Ég bara tvítur, sko
1: Guðmundur, við höfum verið í Lágafellsskóla á sama tíma
7: Nei
0: Jú. Talaðu við mig, maður
1: Þegar ég var í fjórða bekk, þá hefur þú verið í fyrsta bekk
7: Já.
0: Þannig leiðir ykkar hafa nú
1: Við, we go way back, Guðmundur
0: Já, við vorum
7: besti vinni, svo sannlega
1: Nei, og ég segja þér, og nú er ég ekki að grínast, Guðmundur Mér dreymdi að ég var lappin í Lágafellsskóla í nótt Þannig að þetta, mig er berðdreymi Svo hringir þú þetta, varst líka í Lágafellsskóla
0: Dreymdi þið kannski líka Lágafellsskóla í nótt, Guðmundur Björsson?
7: Jú, ég
1: dreymir
7: alltaf
1: að Lágafellsskóla
0: En hvað gerir þú í lífinu, Guðmundur?
1: Er það vinn í reik? Nei, hérna, búið, hvar vinnurðu?
7: Ha, við höfum bara lægir, svefn og heilsu
0: Svefn og heilsu? Ég held að vera að sinna sinni heilsu
1: Já
0: Það er kannski eitthvað veikur
7: Minna
0: heilsu
1: Já
7: Neini
1: Mikið formlegur
0: Ég er að
1: sinna Það er að sinna heilsunni, svolítið bygg mý En sko, nú ætlum við að fara í umræð eftir, Guðmundur
7: Já
1: Það sem við erum að fara að ræða, veistu hvað er að vera pick me?
7: Já.
1: Já, við ætlum að ræða það hvort það sé pick me að tala um fólk sem heitið Sess að eins og ég myndi segja afi minn heitin Að vera alltaf að tilkynna að hann sé dáin, er þetta pick me eða ekki? Eða er þetta bara eðlilegt?
7: Að vissu leiti, sko, Já, það var bara stanslis að tala
1: það Veistu, ef ég myndi alltaf að segja afi minn heitin Eins og þau eru alltaf að koma fram hvort að fólk sé á lífi eða ekki Er þetta...
0: Þetta er svo bara Jóna vinkona mín, hún er á lífi, hún er drullur hress
1: Veistu, ég var alltaf Jóna, hún er á lífi Eða, þú veist, er þetta, þú veist, pick me eða ekki?
7: Jú, segja það bara pick me
1: Þetta er pick me, við ræðum þetta eftir og fáum þetta úrskurð um þetta mál Gaman að heyri, Guðmundur
7: Já, sömuleiðis
0: Verðið bandiska mín
1: Takk og bless
0: Bæ
1: Mikið finnst mér gaman að heyra í
0: Eða, hvernig viðbótt
1: Guðmund og Elías, já, auðvitað gerum það, góðan daginn
0: FM, góðan dag, við hvað vinnur þú?
8: Ég vinn ekki en ég er
1: í skóla Þetta er Daniel Hænstabóndi
8: Já, það er ég
1: Blessaður Dísað hvað ég er búin að bíða eftir að þú hringir Þú hringir alla daga á sama tíma meiri segja
8: Já
1: Og eru þeir farnar að segja eitthvað meira en gagg Einna hænurnar
0: Tilrauna gagg
8: Já, ég þarf að byrja ég byrjar að þurfa að loka þeir inn þegar þeir gala svo mikið
0: Já, já, og eru mikið að nágrunum sem þeir verið að trubla?
8: Nei, þeir voru líka að byrja fyrir allir svona tveim vikum að gala
0: Já, já. Þeir eru byrjuð að gala, er þau ennþá í tilraunagagginu?
8: Já, já, en núna það byrja að koma svona ef einn gala þá galar hinn
0: Já, já, já
1: Ég svona... nefnilega Daniel, ég að horfa núna út og ég sé gæs, það ekki hæna samt?
8: Nei
1: Gæsir, það segja ekkert
0: Jú, bæ
1: Já, það segja bæ
0: Það gera það ángríns
1: Já
8: En ég er með aðra þraut fyrir ykkur
0: Já, komdu með það
1: Nú, er það gáta?
8: Já
1: Ég er til
8: Ok
1: Vitið þið
8: ástöðna af hverju hænur bara í sandbað?
0: Nei,
1: gíska
0: Ég held að þær fari sandbað af því að þeim þykir það þægilegt
8: Það rá
1: Ég held að sé af því að þeim klæjar og þær ekki með hendur til að klóra sér Þannig að nutta sér í sandin
8: Nei, þeir nota gottana til að gera það
0: Já, ég ætla að gíska að þau fari sandbað af því að það nærandi fyrir húðina

0: gera það.
1: Já, já. Ég ætla að giska að þau fara í sandbað að því að það er nærandi fyrir húðina.
0: Nei.
2: Pissa.
0: Ha?
2: Hvað segirðu?
0: Hvað segir þú?
2: Ég segi pissa, þær fyrir til að pissa.
0: Nei, þeir gera það bara hvar sem er.
1: Já, að taka Jónu Margrét á þetta.
2: Ég er alveg ráðalaus, ég veit ekki. Voru að segja okkur svarið.
0: Þeir gera það til að fæla, þær til að pöttur og sníkjudýr komist ekki til þeirra.
1: Já, losna við sníkjudýrun og passa sig á þeim.
2: Þessi Já. Var góð.
1: Þetta var góð gáta.
2: Þetta var sem við góð gáta.
1: Þetta var bóndagáta.
2: Já.
1: Frá Daniel Bónda sem er 11 ára ekki satt
2: 12
0: Jú.
2: En 11 að vera 12
0: að vera 12
2: en nú er skólin byrjar, ert þú ekki tvann í skóla Daniel?
0: Nei, þá byrjar á morgun núna var svona kynnast bekknum
1: já, já, frá
2: já, og varst það kynnast bekknum í dag?
0: Já, ég veit í hvaða bekk ég er í
2: nei,
1: en það kemur alltaf ljós á morgun þegar fyrsti skóladagurinn hefst almennlega.
0: Já.
2: Og þú verður að muna að taka með því reglustyku og blýjant og
1: Þetta Daniel viti það alveg, hann er bóndir sko.
2: Já, þarna kom þetta sko.
1: Þarna kom gallið.
0: Já.
2: Þetta finnst mér, Daniel, það er alltaf svo gaman að heyra í þér. Takk fyrir að hringi traffíkina og við segjum bara
1: Þar til næst.
2: Gangi þér vel í skólanum.
0: Já, bye.
1: Bye.
2: Gú, segi nú bara.
1: Já, bless.
0: Bye.
2: Bless. Veistu það, ég elska að tala við traffíkina.
1: Ég veit, þetta eru bílarnir í traffíkinni.
2: Ég elska að tala við traffíkina og hérna Elías og Guðmundur og Daniel Hænsnabóndi.
1: Já, já.
2: Við segjum bara takk fyrir ykkur.
1: Heldur betur og þetta lag er mitt fyrir Elías sem að vildi sérstaklega, var ekki Elías?
2: Það var Elías.
1: Sem vildi sérstaklega fá að heyra lagið Burt á klúbnum, traffíki með þeir í 3 tíma í viðbót.

0: Hvaða svipur er þetta á þér?
1: Ég veit ekki, ég ætla að koma ykkur grín en svo hætti við það.
0: Kóntu bara með það.
1: Nei.
0: Let your intrusive thoughts out.
1: Nei, ég gerði það
0: í. Ætlaðu að gera eitthvað dónalegt og ljótt?
1: Ég ætla að hafa eitthvað svona anime eitthvað.
0: Kóntu með eitt anime. Ó.
1: Já, höldum áfram allana.
0: Herðu, veistu hvað ég sá í morgun?
1: Nei, ég get ekki fyrir mitt litla líf vitað hvað þú sást í morgun. Þetta svona hvað sem að segja bara.
0: Ógæslega móttækileg fyrir góðu spjalli
1: já,
0: í útvarpi. Þetta anskotanum á ég að vita það. Þetta er svona sem að segja í útvarpi
1: þáttari.
0: Þú veist það morgun, hvað? Það búið Ameríku væða Ísland. Allt sem að var eftir sem var íslenskt er dáið frá og með deginum í dag. Ísland getur allt eins gengið í ESB að því við erum ekki lengur til. Veistu hvað ég sá á morgun í leiðin í Hot Body Towning?
1: Nei.
0: Svona umferðar lögreglu barnana. Svona manneskja sem er að stoppa bíla með svona stoppmerki. Stopp! Hér eru börn að fara yfir götu. Og ég svona... Jæja.
1: Ertu að grínast núna?
0: Með hvað?
1: Þetta er búið að vera í svona... Þetta er búið að vera frá því ég var í fyrsta bakstofan.
0: Nei.
1: Ég sverða.
0: Þetta, ég hef aldrei...
1: Ég sverða.
0: Nei.
1: Alltaf
0: það hefur þetta fyrsta skipti sem einhver starfsmaður er með svona stopp menn, hefur þetta verið áður á Íslandi?
1: Já, og þetta var þegar ég var bjó í Mosó til dæmis þá var ég, fór ég alltaf við sömu götuna á hverjum einasta degi og það var alltaf maður eða jafnvel kannski fengnir eldri krakkarnir í skólanum til þess að vera í vesti og stoppa umferðina svo við kæmumst yfir.
0: Þetta er bara rugl.
1: Nei, ekki það þegar svo ekki vera að pjuffa. Einn.
0: Ég er ekki að gera neitt.
1: Tveir.
0: Ég er hættur.
1: Já. Þegar það
0: Hva?
1: Hættu þessu.
0: Ég er ekki Ok, halda áfram. Ekki suss á mig.
1: Já. Þetta er fyrir öryggi barnanna.
0: Hvað var, þú veist, ég krakkar get... Má ég tala? Ég er ekki svona örmur hróka.
1: Ég er ekki drulla yfir hérna börn.
0: Ég er ekki drulla yfir börn.
1: Já.
0: Ég bara sá þetta og ég fekk bara Viljið ekki bara fara hérna bara fá ykkur poptart svo komið gula hérna strætóin og skólarútuna og ekki bara fara að geta poptarts.
1: Nei, þetta er sem geggja. Mér finnst eitthvað svona næs við að vakna á mótnana.
0: Ég sá þetta og ég veit alveg að þetta er gott fyrir öryggi barna. Ég ger mér alveg grein fyrir því. En ég sá þetta og ég svona hvert erum við komin í þessu litla lífi?
1: Nei, mér finnst
0: krakka mig ekki fara yfir götu lengur á þess að eitthvað fullorinn. Sko, þú verður fullorinn á því að vera ungur vitlaus. Kannski ekki, ég er ekki að meira kannski vera fyrir bíl en þú veist það gott bara líka að slasa sig og lendi einhverju ruglið og þroskast við það veist það okkur ég er hrættur við allt í dag
1: Nei.
0: Að því ég gerði svo mikið prakkarastryggum, ég gerði allt af með þessum úlingur einnig á brjótast inn í hús og fara hún og þökin og eitthvað svona, svo datt maður bara gerum allt aldrei aftur, að því að brent barn forðast eldin, en það er ekki, ég ætla ekki hvetja böttis að hérna hlaupa við
1: kottu
0: Ég veit að mér bara flöskraði smá og sjá þess að Ameríkuvæðingu.
1: Þetta er svo næs, sko, mér er alltaf svo næs að vakna á mótnana og sjá svona, þetta kallað gangbrautaverðir, sjá gangbrautaverðina einhvern veginn, þá veit maður, það er komin morgun.
0: ég er bara, hinn er háu herrar í Ameríku.
1: Ég vann einu sinni sem gangbrautaverður.
0: Kjaftaði.
1: Ok.
0: Í alvörunni.
1: Þú veist að það er gert í grunnskólum að eldri krakkanir eru fengunir líka, eldstu krakkanir, til að fara í vesti og vera gangbrauta verðir.
0: Þetta er líka bara uppeldi mitt, veist, ég kem frá Vestmannum og það var þessum tíma ef að ég hefði bóðist þess að vera gangbrauta verður þá hefði ég bara verið kildur, sko.
1: Já.
0: Það var engi að hafa, þú hefði bara kallaði lúfa.
1: Stopp! Stans í nafni lagana.
0: Já. Þú ert að fara yfir á rauðu. Nei, þú veist, ég hefði bara verið brókaður ef ég hefði staðið þarna. Auðvitað tókstu svo ógeðslega alvara. Hvernig var þetta? Varst þú bara stopp hér?
1: Stopp, stans í nafni lagana. Nei, hérna, þetta var sko þetta var í Mosó.
0: Þegar maður heldur að þú getir ekki komið meira óvart. Þegar þú veist Ég veit það ekki bara
1: Þetta
0: þú,
1: var sko, ég var
0: Marglifuð
1: Já, en ég var ekki sess að Þetta var sko, því ég náttúrulega í Búðadal Það sem að ég útskrifast, þá var ekki gangbrautavörður sko Þú veist, ég náttúrulega í Búðadal og fjögur húsarnar eitthva En ég var oft að koma í bæinn Og fá að fara í skólan með vinkunum mínum
0: já.
1: Og þá voru þær kannski búin að taka að sér Eða voru svona fjáröflun að vera gangbrautavörður Þá var ég með þeim sem gangbrautavörður
0: wow.
1: Og þetta tók ég alvarlega
0: Hvernig tókst þið svo alvarlega?
1: Þetta er í raun og veru bara sko annarkvort safnar krökkunum saman, þú veist fólk er alltaf krakkarnir að koma sama tíma í skólar og sem ekki
0: já, já.
1: Og stoppa svo bílana þú veist, já. Stans
0: Varstu bara hérna, stopp!
1: Já, ég kannski Stoppaðu. Lappa út og þú með hendurnir sér ykkur áttina, þú veist, stans í nafni lagana
0: Já, hérna bara
1: já. og hleypa krökkunum yfir og passa við ennþá með hendurnar úti og hleypi og drífa sig krakkar, drífa sig kíkja til bekkja hliða, svona þú veist þetta er...
0: Hvað varst þú gömul?
1: Svona níunda bekk Tíunda bekk kannski
0: Þú hérna, nú ætla ég að spurja einu ég ekki að meina þetta einhverju hæðinni ég bara meina þetta út af því þú ert manneski og eftir hvernig þú hefur talað hefur þú einhvern tímann, út af þú náttúrulega verið í svona tíu grunnskólum, varst þú einhvern tímann ekki mest í lúðin?
1: Ég var ekki lúði
0: Ekki
1: Akkur til að segja það?
0: Þú bara gangbörða vörður og einhvern veginn bara þessi hérna og eitthvað svona
1: Ég var hérna Ég var ekki, nei, sko
0: Ég meni þetta, ég var mest í lúðin já, í mínum skóla
1: ég ætla að segja, þegar ég var grunnskóla þá talaði ég alltaf það hæst að það sé töff að vera lúði
0: Já, það náttúrulega mest í lúðin
1: Ég veit að En sko, út af því Út af því
0: Varst þú dýrmæti Jóna Margrét?
1: Út af því að þar lærði ég að hætta hérna fytti inn einhver box
0: Já, það er mjög
1: og
0: gott
1: Og það er að dýrmæta sem að ég á í mínu lífi Það er að þurfa aldrei að fytta inn einhver box og geta bara svolítið, og veistu hvað það sem ekki frelsi og já, þú færir að skapa þinn karakter nákvæmlega eins og þú vilt vera og hvernig þú ert og ég búin að gleyma, ég guð minn almáttur strákanir í Vestla voru að spreyja í háræður áðan
0: það
1: er alveg skelfilegt
0: það er ekki það þessu
1: skelfilegt
0: hættu þessu
1: en hérna, þá færði frelsi til þess að vera og skapa þinn karakter og kostumæsa nákvæmlega eins og þú vilt vera og það er að dýrmætast sem við getum fengið við eigum ekki að vera hérna fitt inn einhver box og einhverja staðalímyndir og vera alltaf mikið að pæli í hvað öðrum finnst ekki vera töff
0: ég er mjög sammála og ég lifi nú bara eftir því í dag þetta, þau kallir þetta á TikTok þau kallir þetta cringe mountain þetta er þess að þú átt bara að vera það asnalegur og halda áfram að vera asnalegur svo eftir smá tíma, þá ertu komin upp skiptir þetta engu máli
1: engu.
0: Já, ég líka sem bara fíblast það er alltaf að vera gangbrautavörður og fíblast eitthvað svona gaman æsaði bara smá því þú ert alltaf að koma nýjun í helvitis kjafta sem hún búin að gera í svo lífi, já. Hvað hefur ekki pröfað? Þú ert einhver marglifaðasta manneski sem ég þekki
1: já,
0: ég í fallegu samstarfi við Amerikan bar solpað stofuna smar

0: Já, Jóna Margrét, segðu mig hvað þessi hljómsveit heitir. Hlustaðu.
1: Oasis.
0: Oasis?
1: Nei. Ha, nei, nei.
0: Jó, jó.
1: Er það ekki?
0: Þetta Oasis.
1: Nei, þú búið að plata.
0: Nei, þetta Rudimental.
1: Rudimental,
0: meint. Skor, ég rosa harður Rudimental maður.
1: Já, það?
0: Já, ég var alltaf að spila Call of Duty Zombies þegar ég var úlingar að hlusta á Rudimental.
1: Já.
0: I can feel it all right. En við erum að fara í seinni gullkistu minningana hér í dag. Rættum fyrir viku síðan hvað það nýtt nýjerði að larpa.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Orðið larping hefur fengið nýja merkingu hjá seta kynslóðinni. LARP stendur upphaflega fyrir live action role playing eða hlutverkaleik þar sem fólk leikur persónur í raunheimum. Á samfélagsmiðlum orðið hins vegar orðið notað yfir það þegar fólk þykist vera ákveðin tegund af mannesku eða lifa lífi sem passa. Jóna Margrét vill ekki vera. Segðu alltaf Guðjón, ég var að tala og með að þú ropaðir í mikrófón.
1: Þetta er bara eitthvað svona innvortis
0: rop. Innvortis rop?
1: Óibarasta.
0: Þú veistu?
1: Ég finn fílu hinga. Fyrirgeðu, óibarasta. Allt áfram.
0: Hvað ertu gömul?
1: 24.
0: Já, og hagaðu þau þannig.
1: Guðjón grenjandi og hlátri að nóg til, fyrirgeðu.
0: Já, hérna ákveðin tegund af mannesku að lifa lífi sem passar ekki alveg við raunveruleikann. Sá sem mætir í Pílates einungu til að ná mynd fyrir Pílates. Instagram.
1: Já, fyrirgeðu, já. Það ekki alveg að skilja, fyrirgeðu.
0: Það bara ágris ekki hægt að koma einhvern veginn inn orði í dag.
1: Fyrirgeðu.
0: Fyrirgeftu eða lífa lífi sem passar ekki alveg verið raunveruleikann sá sem mætir í Pílates einöngu til að ná myndum fyrir Instagram gæti til dæmis verið að larpa sem heilsusamleg manneskja þá sem eyðir einum degi Manhattan og hagan sér svo heimamaður gæti verið að larpa sem New Yorkari Hugtakið því ný útgáfa af því sem kallaðist einu sinni að vera poser eða segja viðkomandi sé að reyna of mikið you're doing too much oft notað í gríni svo liggur beinast við að spurja Jóna Margrét Hvað eða hefur verið mesta larpið þitt? Hvenær varst þú mest að þykjast að larpa sem ykkur annan? Viltu koma með nokkuð dæmi?
1: Já, ég náttúrulega komið margóft inn á það að því ég var yngri að þá ef ég labbaði fyrir mig fjörhjóli tók ég mynd að því og sent á stráka Svona dagur í dag Átti ekki bót í fjörhjóli
0: Svona alltaf, dagur í dag
1: Þú tengir náttúrulega ekki við það, nót til ég þér
0: Já.
1: Og... Jú, ég meina þú veist, ef maður fyrir til New York þá tekur maður mynd, þú veist, ykkur rúttoppar
0: Auðvitað
1: Lætur eins og maður sé svaka
0: Herra heimsborgari
1: og svo er maður bara eitthvað Hvað ódýrasti kóktel, Lilja, þér?
0: Svaka töffari ég er í London, nei, ég er í New York Ég er í New York, svo bara a one pint
1: Ég ætti við sætsele Þannig hérna Ég fæði bara bröðkörfi takk
0: Ég fæði bara bröðkörfi
1: Já, þú tengir alltaf ekki þetta, sko En hérna, já, ég held að það sé svona þessi skipti sem ég hef verið að Jó, og ég hérna
0: Hva?
1: Ég átti einu sinni svona Sko, ég ætla að passa eins orðið mín þegar að dýrma þetta sem ég á ég átti félaga
0: Já.
1: Sem átti Tesla og hann var svolítið skotin í mér þannig að ég var ofta að fá sko bílinn hans lánaðan
0: Já.
1: Og þetta sko fyrir löngu síðan
0: Já,
1: ég hefna, þú veist, og bara þetta var fyrir norðan sko Akureyri
0: okay.
1: og bílinn hans lánaðan og var svona lúmst senda á stráka svona veistu hvað meina, svona lúmst svona inn í Teslinni
0: Sína skjáin sko.
1: Já, og svona og þá fekk maður oft fyrir eitthvað hvað einn bara Tesli neðan ekki tala um sko. þetta var fyrir á Akureyri og þá var ég að keir þetta, já, þetta hérna þá átti ég Hyundai Santa Fe
0: já.
1: Sem var kallaði Fred það var það ljótur
0: ekki því hann ég Hyundai Santa Fe
1: Jú, hann heitir Hyundai Santa Fe en við köllum bara Fredið Hyundai Santa Fe og hérna því að var svo ljótur Bíluhur og var geta að opna gluggana og
0: Classic sko,
1: Plastbóki einu sinni fyrir gluggarum að því að
0: Því að
1: ég var eins og að sanna fyrir systir mín og ég hef ekki verið að prumpa þannig að opnaði gluggan til að segja að þetta hlýtur að vera úti og þá vorum við akkurat í keirinni kvalfragöngin á bara ákvað bíllinn að vera þrjóskur og hann hugsaði með sér Þannig að við þurfum að henda plastpoka fyrir og bara inn í kvalfjörgöngunum alla leiðin á Akureyri
0: Æðislegt
1: Halda fyrir rúðuna
0: Eitthvað það er dásamlegt eitthvað
1: En já, já, þú veist, ég hef alveg verið larpbreyking tíðina, sko.
0: Ertu með einhver önnur dæmi?
1: Að vera eitthvað svona þykjast.
0: Hefur þú þóst vera rockari? Ég nefnilega, sko, ég hugsa tilbaka því ég var svona úlingu sem að var í leðurjakka, hlusta á dauðarokk og á svo hjólabretti og svona og ég hugsa stundum með mér út af því, þú veist, þegar ég sé rockar í dag, í gær var ég hérna í einhverju búð, kom gælla sem var upp stíluð í háum leður stígvelu með svart spækað hár og gleraugu og skirtu og þetta var svona rockarinn uppmálaður ég hugsa að það engin svona þetta er bara búningur þetta er larp, það er engin þannig úti út af því þú veist
1: jú.
0: Nei, ég er að segja ég veit það, en ég sé bara ekki fyrir mér mömmu þín að labba hérna inn í stúdíóð í skirtu, þröngum netasokkabuxum og upphám stígvelum með svart hár og kom
1: einhvern veginn
0: jú, reyndar þér og segja það, þú myndi alveg gera það en þetta finnst mér að vera svo mikið larp að detta svona mikið inn í eitthvað svona ég rokkari og þess vegna verði ég að vera með öllu svörtu og leðri
1: nei, en nú kannski ekki það, larp sem við erum að tala þarna er meira svona þú að larpa eins og eigir
0: en það er nákvæmlega larp er eitthvað svo til dæmis ef ég myndi að fara rokkara gala
1: já,
0: þá er ég að larpa
1: já, ég veit það, en sko máli er það þetta koncept sem við erum að tala núna það er þetta svona, þetta fólk sem er kannski að taka mynd af snekki og láti svo síðan borð svona, láta eins og sért ríkari og efnari og lifir sko meira spennandi já. Lífi en þú gerir í raun og veru sko.
0: Já, já, og það er svona að segja mér, ég skil hvað meinar, en ég er að meina mér
1: þú reyndi að þarft ekki að þykjast, það er nóg til sko alltaf var að koma að teki blátt í dag, Guðsmári
0: Jóna, segðu fyrir ekki það
1: Nei, alls, þetta er bara reyna
0: Segðu fyrir ekki það
1: Varstu í teki blæðinu?
0: Já
1: Í top 10? Teki hæstu? Varstu ekki top 10, teki hæstu? Lista?
0: Nei
1: Ertu að ljúga?
0: Já, nei
1: Jú, víst
0: Nei
1: Úrðu að ljúga?
0: Nei
1: Sverðu það upp á mömmu þína?
0: Já, að því ég væri top 10 hérna áhrifaldur
1: Já, en ég er að segja ef við teki hæstu Þú varst á lista ef við top 10 teki hæstu
0: Já, en ég held þetta að sé hérna bara Ég held þetta að sé bara fake news
1: Við veitum þetta ekki fake news, hvað heldur að fólki sem er að skrifa teikiblaðið að hugsa nú ætlum við að gera smá gís, setjum Guðjónsmára
0: Það væri þér líkt að hafa sendt þeim bara smá, hérna, þetta bréf ykkar að koma út Setjum við Guðjón svo ég getið jókað eins
1: Nei, nei
0: ég, Jó, jó veist,
1: nei, þá myndi ég þurf að borga fyrir það og ég og það ekki, sko
0: Nei, ekki
1: svo
0: ég
1: Það er greina nóg hjá þér, sko, þú getur
0: Ég held að sé nú bara ekki hægt, sko
1: Heldurðu ekki?
0: Hversu mikið
1: þyrtur Eða kannski að fólk sé að borga en fyrir að setja það ekki
0: Já, það myndi mega meiri senn, sko Út af því ég meina ég sá áhrifavalda og fólk sem vinnur hérna á verktakagreiðslum með 20.000 á mánuði sem lifi svo bara einhverjum villum Heldur þetta sé rétt?
1: Nei,
0: heldur þetta sé rétt?
1: Ég held ekki
0: Nei, ég held ekki heldur Við getum ekki verið á einhverju endalösu blaðar í dag, Bara í allan dag
1: Já, já
0: Bara veit, anskoti maður 11 mínútur
1: Jappinu bara
0: Tvö á jappinu, enda er þetta útvaðstáttur
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: FM 9, 5, Blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
5: Og sonur heitir Roman Pacino
0: Það er
5: Roman Pacino
0: Hvað heitir þú?
5: Roman Pacino
0: okay.
5: Hver er pappi þinn?
0: Það verið þeirra Al Pacino
5: Roman líka Þetta er rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
0: að
5: það er árangur
3: Það er 9.5 blöð Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara hálinu óts og líka smá týr frá fjörs. Og hvað séri? Og með vandaða þætti hálinu óts og líka smá týrs og fyrs. Aha, 24-7, já, það er dóból. Hvenær viltu fara í loftið?
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
10: Flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
12: Ert þú að ganga ekki dimman dal og þekkir ekki leiðina heim?

0: á ég tuða bara smá?
1: Nei.
0: Okay.
1: Nei, ok, ég er að grínast.
0: Það er bara að setja á lag eða
1: eitthvað. Já, gerum
0: það. Það er
1: Vælubíllinn mættur í trafíkina.
0: Vælubíllinn mættur í trafíkina á FM 957 Guðmunds Már Jónsson Margeti fallegu samstarfi við Amerika bar. Ó, hvað er gott að fá sér góðan burger og nachos á Amerika bar og ekki skemmtana lífi verra. Sérstaklega út í flottum gala frá Æsver og það skemmir ekki að vera með tanið upp á 10 frá Sólbaðstofunni Smart. Ítla eins að fá að venda. Nú erum við konan sem búin að skoða fattaru kaupa íbúð. Og þá má maður sem sagt nota séreigna sparnaðin sinn. Ég kaupa sér íbúð, hefur ekki heyrt það?
1: Já, maður búin að leggja hérna í mörg ár prósent á laununni sínum og fá prósentin tilbaka frá fyrirtækinu til að safna í séreignarsparnað.
0: Og ég á í dag, ekki gera koma eitthvað grín, ég á 1,4 í Þetta er séreignarsparnaður, Jóna Margrét
1: 1,4
0: Það hefur eitthvað að gera með umræðið, af hverju ég nefndi
1: Nefnist bara Jesus, það ekki skrýta varst í tekjublaðinu
0: Eða var haldið áfram að ræða þetta?
1: Já, ég er til
0: Svo var einhver í bankan Búin?
1: Já, það er ekki
0: Svo var einhver í bankanum
1: Ok
0: Sér var að reikna sem sagt hvaða útgjöld og hversu mikið við getum keift íbú fyrir hvað mikið og íbúðalán og svo leis Veistu hvað ég kemst að? Og ég er búin að vera bara, ég er búin að vera svona smá svona detta inn einn og einn pyrringur Ég má ekki nota allan að penning.
1: Nei, ég veit.
0: Ég má nota 950.000 af 1,4 í séreign.
1: Já.
0: Veistu af hverju?
1: Nei.
0: Að því þú mátt ekki nota inn, sko, uppiða vexti. Þú fari vexti á sem penning mm-hmm. þegar hún að lokuð reikning. Mm-hmm. Þannig þú ert að græða vexti. En þú mátt ekki nota vextina í íbúðarkaup. Af hverju hatar bankin mig? Og þig? Og alla sem að hlusta? Þú veist, þá bara einhver, veistu okkur, það er ólöglegt Það eru lög sem eru sett
1: En hvað þú gera við enn að restið þessi pening?
0: Bíð eftir að þú eru fucking 60 ára Þá færðu peningin
1: Já
0: Eins og ég þurfa hann ekki núna í íbúðarkaup
1: Já
0: Það er ekkert sem virkar á þessu skeri Það er ekkert gert fyrir fólk Og ég er orðlaus þegar ég heyrði þetta Ég bara býta ok, þannig ég á svona mikið séreign Er það búið að setja lög á hvað ég má Og ef einhver veit betur Því kannski er ég að tala með raskatinu Þetta er það sem var sagt við mig Hringið inn og látum bara heyra það í sig að segja vitlaust Þetta er það sem ég fekk að heyra
1: Það er ekki máli almennilega Hefur hversu nota séreign Getur hringt inn í
0: 5.11.9.5.7 Já bara, ef einhver bara sparnaðin allan í íbúðarkaup það verða að vera bara peningur sem lagður inn af hverju þarf að taka allt skemmtilegt úr öllu
1: já, ég sammála
0: hvað þá? Þú veist, ég er ekki tjóka það er svo mikið í gangi á þessu landi nú veit ég ekki hvernig þetta er í útlandum eða eitthvað svoleiðis ég hef nú bara það viðnið sem Íslandi er við erum með kílómetragjaldið en samt er bensínverð orðið jafn hátt og það var áður en kílómetragjaldið var sem átti samt að vera til að lækka bensínverð Þannig það er djöfusis failure eins og allt annað sem reynt að gera Svo bara sett endalausan skatt á allt og það getur enginn keift neitt og gert neitt á þessu landi Herðu, hvað er að gera þá?
2: Seta lög að það má ekki nota restina inn á séreign
0: Leifðu mig bara að nota þess að séreign til þess að kaumir íbúð
1: Þegar mér veist nú samt sko fulllangt gengið að maður sem var í tekjublaðinu við topp 10 áhrifa

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Þetta lag, þetta er svo mikið throwback.
2: Þetta er lag.
1: Þetta er, veistu, varstu ekki að hlusta það?
2: Jú, þetta er, jú, þetta er lag. Þetta er, jú.
1: Hvað lag
2: er
1: þetta?
2: Wake when I'm asleep.
1: Hvað, betur, meira?
2: Now the field is young.
1: Já, veistu, ekkert, bara ekki neitt, sko. En er skurna mínar, það er traffíkin sem í fullum gangi búin að vera með því síðan klukkan 2 í dag. Erum ekki nema rétt rúmlega hálfnuð. Þannig að það sem að fara að gerast akkurat núna að við erum að fara að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og koma tilbaka eftir 48 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar í dag. Þetta allt saman gert í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Sitið nemið í Icewear Cozy Gallanum, það nú ekki vera. En við ætlum að henda okkur yfir Östnögg skilaboð. Heyrumst eftir minn en mínútu þar sem við ætlum að fara yfir síðasta klukkutíman okkar. Nei, næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og sólbaðstofuna Smart.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
8: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Vistu hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
12: Vistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stopp!
9: Aðeins á Sýn Plus.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Klukkan orðin fjögur og það Viltu segja
1: Vá, komið brá maður
2: Viltu segja afsakið
1: Það var svo vont Afsakið
2: Traffíkin með þeir klukkan orðin fjögur
1: Vá,
2: og það
1: ég,
2: er
1: Ég er svo eftir mig Ég sverða, ég ekki að djóka
2: Ótrúlega dramatísk
1: Ég ekki að djóka, ég bara
2: Ef að pröfuð aftur
1: Já
2: Það að sjálfsög
1: Gerum þetta bara almennilega, maður sjá, fyrirgeðu þetta
2: Klukkan orðin fjögur og það traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári í ekkert eðlilega góðum gýr
1: þennan þrjóð. Já, ekstra góður í dag.
2: Já, mjög líka.
1: Þetta er einn af þessum dögum. Við gætum sleppt lögum og auglýsingum og ég gæti verið á blaðrunu bara til sex.
2: Já. Ég er líka með svo spennt, ég er svo spennt að ég er með nýjan, hérna, ég er með nýja nýjung í traffíkin í dag.
1: Ertu með nýja nýjung?
2: Ég var að uppgöta eitt og við þurfum að fara yfir það eitt eftir. Hvað?
1: Ég er að lesa þetta inn í skjalið
2: Já
1: Skarpar en FM-hnakki, annars drep ég þig Hvað meinaru?
2: Ég setti bara skarpar en FM-hnakki
1: Brjála að gera í undirbúning einhvern veginn
2: Já, ég er búin að vera undirbúa mjög mikið í dag fyrir skarpari
1: Ég er að fíblast í þér
2: Ég er ekkert að grínast, viltu sjá sönnun fyrir því?
1: Nei,
2: ég er búin að vera undirbúa hérna, ég meita fyrir fram mig Skarpari en FM-hnakki í dag Við ætlum að, já eins og segi, ég kom með nýja uppgötun
1: Já
2: Til þess að gera lög, en þá betri Og ég ætla að fá að gera það live hér í dag
1: Nei
2: Hvað?
1: Getur ekki
2: komið það Ekki vera ekki að segja, ekki vera tísa Ekki vera að spoila
1: Spoila?
2: Ég að fara að gera lög betri í beinni Og ég vil að það sé fyrsta bara... einkoman Eftir okay. þessa
1: En það sem bara búið að plana
2: Já
1: Það verður bara að víkja frá
2: Það verður að víkja frá vegna þess að ég er í Ég finna, já, sköpunin er að ná mér Og ég verð að fá að deila þessu með þjóðinni vegna þess að það getur hver sem gert þetta heima þessir
1: Svo stendur hérna móður og faðir minna náin
2: Já, þetta umræð sem langar þess að fara yfir með þér
1: Er miðaldra að vera spennt fyrir kosningavöku?
2: Já, ég nefnilega spennt fyrir lögadeginum
1: Svo stendur uppgötun Jónu?
2: Já, það það sem við erum farið núna hér bara eftir 2-3 lög
1: Já, þú meinar?
2: Já, það svo, uppgötunin mín
1: Það margt sem þarf að gera meira í dag Við ætlum að byrja þess að ræða meira sko clickbait Það sem ekki að frétta síðum, sérstaklega líka bara á Íslandi Það sem alltaf var að koma svaka fréttir
2: Já
1: Svo er þetta bara innantómt rusl
2: Svo er þetta ekki neitt
1: Bara innantómt rusl
2: Ég veit það
1: Þú veist, fréttin sem í dag Já, ég ætla ekki að segja neitt, þú verður bara að heyra þetta eftir því hún hljómar óslega svona spennandi
2: Já.
1: Svo bara, gerist eitthvað? Nei
2: Ekki neitt
1: En það verður gaman að fara við það
2: Ég væri geðveikur blaðamaður
1: Já, ég held það Ég held þú væri alveg mjög góður blaðamaður
2: Ég væri mjög góður blaðamaður
1: Já, ég held þú væri alveg góður blaðamaður
2: Og svona klikkbeitt, sko
1: En sko, ég... Það samt meira við það að vera blaðamaður og endilega að vera bara hérna komið clickbait og þarft líka að hringja rosalega mikið í fólk.
2: Ég verður þetta ekki góð í því.
1: Nei,
2: sko.
1: Það nefnilega þú örugglega góð að skrifa fréttir. En segjum að þú sett að gefa hvað með Íslands celebrity bara eitthvað?
2: Brét.
1: Segjum að þú sett að skrifa frétt Brét hvað hún búin að skýta mikið upp á bak. Þá þarft þú að hringja í Bréti, segja hana hæ, Jóna Margrét heiti ég, fréttamaður hjá Vísi.
2: Já.
1: Þú ert búin að skýta upp á bak og ég búin að skrifa þessa frétt þig, hérna sjáðu lestu þetta. Viltu koma með ummæli?
2: Já, ég gæti það ekki
1: Ég gæti aldrei
2: Ég var rosa meðvirkur blaðamaður þegar kemur að þessu sko
1: Þú veist, ég var bara áðan, ég veður kynni, ég var að hringi mann Þannig að fullori mann og ég ætlaði að skamma hann Og ég var bara hjarta mitt var á milljón þegar ég var að hringi hann
2: Já.
1: Mér finnst svo óþægilegt að eiga erfið það samræður
2: Akkur varst að skamma mann?
1: Það bara mitt
2: Segðu það
1: Nei, ég veit, þú mynd bara að gera grína mér
2: Nei, ég lofa
1: Lofaru að gera ekki grín?
2: Já, ég lofa
1: Okay, það ekki búið að borga reikning Ég viss, þú lofaður Þú lofaðir
2: Ég ekki að gera
1: Þú
2: grín
1: Þú gerði piff
2: Ég ekki að gera grín
1: Nú hvað þá?
2: En Jesus
1: Já, já
2: Jesus, tekju kóngurinn einhvern veginn bara farin að væla meiri pening
1: Nei, það bara borga mann í laun
2: Jesus
1: Ef að ég myndi
2: vinn Er 1.120.000 mánuð ekki nóg?
1: Það líka bara ekki í launin mín
2: Jesus
1: Það svona Ég farin að sleppa því að koma með sumar umræðar því ég veit að þú ert að fara að hendi svo ég eitthvað bara Ég ekki bara brjálægur og
2: tekju
1: Tekju blaðið er það versta sem hefur komið fyrir mig Þetta er lýi, þetta er ekki satt
2: Þetta er
1: það
2: sem
1: að
2: ríkt
1: pening.
2: Fólk segir sko. Þetta er það sem að ríku kallin þessi Ég á engan pening Ég á engan, ég hef nokki séð þennan pening Þetta er það sem ég segi allir hátt
1: Þú skoðaðir, Ok, ég bara, þú settir á Instagramið þitt daginn hérna 500 krónur á banka það búið að vera að senda mér það á TikTok og það settur ógreiddi reikningar fyrir ágúst 11.000 inneign 500 kall það búið að vera að senda mér á TikTok á ég að lána þið fyrir reikningnum meistari og ég bara, já
2: eins og við tölum nú þá ert þú að geyma þessa fjárhæðir einhver star annar star en íslensku bönkum
1: eins og Panama
2: einhver, já, einhver skjöl, einhver star ólöglega erlendis
1: Nei, sko Panama skjölin Já, þetta er svo gaman að... Já, já, en svo ætlaði ég að ringi hann og segja bara, heyrðu meistari, ertu til ég að hérna bara útskýra af hverju þú borga mér ekki launin sem ég á skilið? Þetta var ekki tengt þessu fyrirtæki neitt, þetta er bara mín vinna út í bæ,
2: já.
1: Önnur og hérna, hann svaraði ekki og ég bara ákvöðu þessu lof Það var skýt í mig, ég á ekki því að vera skamma fólk, ætlar að segja eitthvað annað en Jesus? Ég vil ekki koma bara aftur til jarðar Búin að vera bara í kortið bara Jesus bara, Og ég bara einn að halda þess að semra uppi Svo ég bara setja að laga það Hvað meinar við? Hvað fáviti? Endalaus fáviti Það ekki eðlægt að vinna
2: ég
1: með
2: þessum Ég bara tengi ekki við að eiga svona ógeð
1: Mér lægi á leiðinni heim
2: Það
1: erum við búið að ræða Jóna Margrét Það erum við að ræða það
2: Ríki bara í trafíkinu og Jóna Margrét Eitthvað neginn fátaka
1: Lægi á

0: Ég veit ekki hvað helvítis vitleysu við erum komin út í núna, Jóna Margrét.
1: Þetta er ekki, fyrir ekki, ekki vera að kalla listina mína vitleysu.
0: Nei, nei, ég ekki að segja að þetta sé vitleysa, en ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
1: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
0: Fannstu litla uppgötun?
1: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá, eða þú getur bætt inn hljófæði með skýta eða ukulele eða piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og nú var ég til í kannski þú myndir spila fyrir mig eitt lag og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, þú þarft ekki konar hljómborð til þess að geta gert þetta, til að geta betrum bætt lagið ok, já, mjög gott ok, og ég bara alltaf tilfinningu
0: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
1: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
0: okay.
1: en það verður betra
0: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra Ég tilbúin,
1: þú ert með Ég byrju ekki trufla, ég bara alltaf tilfinningu á hljómborðinu og við betrum betrum lagið Tilbúin
0: Ég tilbúin
1: Ok, ég að finna hérna, já, þetta gott, já Já, einmitt Já
2: Allir mínir strókar elsku fokka upp klun
1: Ekki fyrirgeðu, fyrirgeðu Ég ætla að
2: Allir mínir
0: Jóna Viltu koma, verður búin nýtt?
1: Nei, ég verður til í annan lag núna, þú ert búin að skemma þetta
0: okay, fyrir,
1: Ég verður að byrðið að hlæja ekki
0: Wow, ég bara
1: Ok
0: Sjómle, ég frikka dór, sveppa
1: og yfir blöndar Jóna betrum bætir, bæta við hljómbarn, ég lasin þar það ekki En það verður betra
0: Það verður betra
1: Ég verður að byrðið að hlæja ekki
0: Ég ætla ekki að hlæja, ég myndi aldrei hlæja
1: Ég bara alltaf tilfinningu sjóð
0: Ok, ég tilbúin
1: Ok Sjómle, hvern ertu? Mér langar að tengja Sjómle, hvar ertu? Mér langar að hengja

0: Viltu aðeins lækka núna?
1: Já, þetta var þetta var
0: Nei, Guðjón.
1: Já.
0: Nú fókus í alvöru.
1: Fyrirgeðu.
0: Þú ert að móðga mig smá.
1: Já, ég veit að það ekki planið.
0: Þetta sköpun, að ég veist að staði beinni útsendingu.
1: Ég ekki að reyna að dæma sköpun. Fyrirgeðu, Jóna.
0: Já, þú ert ég væri til að fá alveg Egils. Nei, ég get ekki
1: gert
0: það. Jú,
1: gerðu það.
0: Ok.
1: Og Jóna Margrét ætlar að gera börtaklúbnum betra, má ég heyra.
0: Þetta ekki alveg, hérna, já. Býttu, ég get ekki, fyrir ekki, sköpun.
1: Þetta var alveg glata, sko, sorry.
0: Guðjón, ég verð að fá í alvörunni, þú veist, tröst.
1: Já, ég ok, fyrir ekki.
0: Ljós.
1: Fyrir ekki, fyrir ekki.
0: Ég væri til í L.A.L.S.
1: L.A.L.S.
0: Og það sem að eiga sér stað, ég getur líka opnað fyrir síman 5.11.09.07.
1: Ef fólk með óskalög.
0: Ef þeir eru með óskalög, þá get ég tekið það. En þetta tilfinning. Ég alltaf tilfinningu, þetta sköpun eiga sér stað í beinni útsendingu. Já, ok. Ok. Bæta við píanói í L.A.L.S. en þarf það ekki, en það verður betra.
1: Já, lög sem verða betri með píanói. Ok, ég tilbúin, ég ætla ekki að hlæja. Mér finnst það strax flott.
0: Ok, ekki hlæja.
1: Mér finnst það strax flott, Jóna. Þú ert að gera þetta betra. Má ég hérna?

0: Þetta er bara hávaði. Þetta er bara hávaði.
1: Það er það verið að ringja og fá óskalöf.
0: Já, ég held að fólk sé bara að biða um að hætta.
1: Nei,
0: já, FM, góðan dag, finnst þetta skemmtilegt?
2: Hættu þessu fólkið liður ömuleg.
0: Já.
1: Býtu, ég gef þig bara hérna.
2: Jóna, hvað ertu fólkið gömul?
0: Já, svaraðu nú spurningunni.
1: Já, ég ætla að spila fyrir þig hérna, kæri hlustandi.
0: Ekkert bull, Jóna. Ekki ljú.
2: Jóna, hvað ertu gömul?
1: Ég 24.
2: Og finnst þið það, fyndið?
0: Ég spyr því sama.
1: Er eitt svona í duðlagerf á línunni? Ég væri til að fá næstinn, við fáum óskalög.
0: Eitthvað meira sem vilt segja við Jónu?
1: Nei, nei.
2: Æi, ykkur er svo fucking fullari fólk.
1: Þetta er nú í duðlagerfi.
0: FM, góðan dag, finnst þetta skemmtilegt?
1: Ekki fyrir því, við erum að byrja óskalög.
3: Ég er ekki með óskalög.
1: Hvað er upp á slagið? Hýttu nú eitt gott lag.
3: Herði, já, það er endar ítalstan.
1: Já,
3: þú veist ekki hvað lag er.
1: No.
0: Ah, okay.
1: Er þetta kannski Alex Piano?
3: Já, kannski.
1: Já.
0: Og fyndi því að Jóna er að spila á piano.
3: Já, hún er að spila á frænda minn.
0: Hún er að spila á frænda hans.
3: Já.
0: Herði, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Já, sömulegis.
1: Já, bless.
0: FM, góðan dag.
1: Það er með óskala sem ég get betra bætt.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, finnst þetta gaman?
1: Ekki spyrja því.
4: Þetta er gekkja gaman.
1: Já.
4: Ég er sjálfan skemmt mig að vera að keyra, sko.
1: Komdu með óskala og ég skal betra bæta það.
4: Það er hérna gemmjar með XSX Rosaler.
1: Já.
0: Við hendum því í gang núna.
1: Ok, takk
0: fyrir
1: þetta. Og ég skal betra bæta gemmjar með XSX.
0: Þetta var uppáhaldslagið mitt þegar ég var yngri.
1: Já, ég finn þetta að koma. Vittu
0: Masjó, flæði, komist í flæði

0: Hérðu, hvað þetta ómað? Þetta var ekki alveg
1: Má, ok, ég með hugmynd Settum eitt lag, má ég svo prufa?
0: Nei
1: Jú,
0: nei,
1: jú, þá hverju má ég ekki prufa?
0: Ég að skapa
1: Já, ég vil skapa líka
0: Ok, þú mátt það, en fáum eitt óskarlæði viðbót
1: FM, góða dag, má bjóða þér óskarlæg
2: Jóna
1: Jæja
2: Jóna
0: Ég veist að ég hætti þess að duða gerum sér
1: FM, góða dag, hvaða lag má bjóða þér?
3: Ég vil fá,
0: deyja
3: fyrir
0: stelpunum
1: mín Við hendum því í gang núna, takk hérlega fyrir
0: Ég tek á að fara
1: Takk fyrir kjærlega
0: Býtu þetta að koma mínar, Ég myndi deyja fyrir stelpunna mínar Ég myndi deyja fyrir stelpunna mínar Býtu, þetta er ekki alveg að koma, býtu Kemur sóló, ok, ég kemur sóló
1: Já, maður fáið sóló, ok
0: Já, já
4: Ég myndi deyja fyrir þær Ég myndi deyja fyrir þær Ég myndi deyja fyrir þær Ég myndi deyja fyrir þær
1: Nei, nú verðum við bara að hætta Nú verðum við bara að hætta
0: Þá þú alveg skemmtir
1: í Já, nú verðum við bara að hætta þessu Þetta er bara rugl Þetta er eiginlega bara
0: Byrja, ég kann þetta líka
1: Þetta er, já, fyrir ney Mesta djöfusi skjafta þessu
0: Ég kann þetta líka, byrja
1: Mín 3-4 ár í útvarpi
0: Byrja, ekki dröfla
1: Þetta er mesta fólk

0: Dance break.
1: Dance break. Aðeins að trufla hérna á útsetningu. Við erum tilbúin að ringi 511 og 957 Guðjóns Mári komin á hljómborðið og ætlar að ja, betur bæta lög. Lög sem ekki með píanó en gerir þið betri. Þannig að verður tilbúin að ringi nokkuð með óskala.

0: Já, það komið að þessu. Það býttu, Guðjón, viltu ég
1: tala?
0: Já, þarna.
1: Já, hæ.
0: Það komið að þessu, Guðjón Smári.
1: Voru að kveikja á sem hérna líka.
0: Já, býttu, passa sig.
1: Það Jóna komin að takka hana, þá svolítið voðin vís og ég verð pínu stressaður, ég viðkenna.
0: Ég prufa núna. Já, þarna. Okay, fókus. Ljós. Við erum komin, ætlum að halda áfram, hvernig gerum við lög betri og ég kom með lagirna sem ég langar að spila fyrir þig
1: Þetta er Það er svo, ég hef svo gaman að þú voru að taka hana, það er svo mikill munur sko
0: Ég veit það, en sko, nú ætla, ég ætla að fá að spila fyrir lag, það er alla línur rauðglóandi
1: Þetta snýst basically það, við tökum lög og gerum þau betri með piano
0: Já, þetta er raunin sko að bæta við hljómborði yfir í lög sem þurfa það ekki
1: En gerum
0: þau betri og ég kom með mitt óskalag hér, ertu tilbúin?
1: Ég til, og ég, ég þetta frumraun mín, þú ert svolítið góð í þessu
0: Já, ég alls betri í þessu en þú, en ég til ég heyra, tilbúin
1: Já, ég tilbúin Ég var bara að prufa,
0: já,
1: þetta kom bara til mín
0: Já, má ég sann segi,
1: já.
0: Þú mátt ekki sko íta svona marki einu Þetta verður tilfinning
1: Tilfinning, og
0: bara kannski einn
1: í einu
0: Já, ok, eitt frá Anna heita hún Og hún kan banna þessu Nei Þetta ekki alveg á hún
1: Hækkaðu í læginu Þetta var svo geðvikt, heyrður þetta?
0: Já
1: Þetta var flott
0: Pítu,
1: Þetta var miklu flott en það sem þú ert búin að gera
0: Nei, FM góðan daginn
1: Var þetta flott?
2: Þetta var æðislegt, ég vil að Guðjón Smári gerir City of Joy
0: Já, hvaða lag?
1: City of Joy, sá
0: City of Joy, það kemur Við bætum City of Joy
1: Takk hérlega
0: fyrir Takk fyrir, já, takk Þetta tilbúin
1: Það beint á fólk, minnst þú dónulegt
0: Virgi, ég kann ekki alveg að takka hann Sitt hjá Joy, tilbúin og betur bæta eitt fyrir og
1: Ég ætla að bíða eftir droppinu
0: Já, ég skal spóla bara
1: Nei
0: Tilbúin
1: Voru Ég tilbúin
0: Elta tilfinningu
1: Lækka smá kannski Upp á borði, upp á Þetta kom í mig
0: Já Vindu Nei Ég komin
1: heim Herðu Þetta ekki smá gaman
0: Sko, ok, ég ætla að fá aðeins fyrir gau
1: Jó, ég voru að njóta mér svo mikið
0: Ég veit það, en ég væri til að heyra aðeins ofar líka
1: Já, hérna
0: Já
1: Ok
0: Ok Kannski melodíu Nei, nú ertu bara þannig að bylla
1: Nei, þetta kom yfir mig Ég veit ekki hver kom yfir mig
0: Þú, nei, en ekki gerinlega sköpunin sko.
1: Ok, ég var að taka eitt lagi við bótt kannski
0: Já, gerum það, góðan Góðan daginn, FM
3: Góðan
0: daginn, FM Góðan daginn, hvaða óskalega maður bjóða þér?
4: Kickstart my heart
0: Já
1: Það er ekkert annað
0: það er,
4: Ég held að það er ekki aðveg
0: Ok, takk fyrir, við ætlum að henda okkur í það
4: Ok, gekk að
0: Já, þetta er fyrir þig Nú verður að fara, við þess, fókus, ljós Nú þarfst að passa þig
1: Já
0: Nú verður að tala um alvöru lag
1: Þetta er allt alvöru lög
0: Já, en þetta er svona lagið
1: Ok, spóla þess inn í það
0: Já,
1: þetta er stóra blöðlagið
0: Og þú ætlar að betra bæta með hljómborði
1: Já
0: Og ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: Verð til í alvöru
1: Ég ætla að ángrins að reyni svo vel og ég get Ég sverða
0: Já, heyrðu Ok Já Jæ
1: Hvað eru að gera?
0: Hvað meinaru?
1: Sett á lag, hvað eru að gera?
0: Hvað meinaru?
1: Kjafta þetta?
0: Ég...
1: Var bull?
0: Hvað?

0: Þetta er að sjálfsögðu hérna Miley Cyrus í trafíkinu á FM 957 eða Guðjón Smárin og það er Jóna Margrétin.
1: Hæ, nei.
2: Hæ,
1: hæ Ég ætla að vera með svona hæ
2: Kottu með sexy rödd
1: Hvað er að gerast?
2: Ok, tjekka á sérna Ég ætla að setja með sérna Fallegt sko
0: Það er að sjálfsögðu trafíkin
2: Vá, ég fæ bara svona ykka á sjálfum mér
1: Þetta er rosalegt
0: Það er trafíkin með þér til klukkan sex í dag
1: Þú gætir verið að lesa dánafregnir
2: Já, ég heldur myndi kannski segja að lesa svona auglýsingar eða
1: eitthva
2: Já, eða
1: Ok, ég ætla í alvöru, byttu
2: Ekki drugl, okay. þrýr, tveir, einn Byttu, ég ætla að setja bara svo lag undir Tilbúin núna margat og byrja
1: Ég ætla ekki að spila, ég pianoið
2: Nei, ekki kjöla
1: Ok Hæ, nei, byttu aðeins
2: Jóna
1: Byttu, ok, ég lofa Ok Það að segja alls Í, bara, þetta ekki flott, byttu
2: Hvað þetta að gera?
1: Það að segja alls eitt, byrju, hvað er að eiga sér staðið?
2: Ertu ekki að grínast
1: það? Jú, bitans, ok, og nú kemur þetta, ég finna Það að segja alls eitt trafíkin með þér
2: Ok, hægt að reyna svona mikið og ekki verið sem hana Vertu bara óxla svona ræm og láttu þessu sem að dópuð og bara svona
1: Dópuð, ekki segja það, bara eins og sért bara þreyttur
2: Það bara nákvæmlega það, þú ert að láta þessu sem dópuð, fattar við Hvað
1: heldur
2: ég að segja
0: að þú eigir að
2: Ég bara eftir að grínast
1: Bítu, ok, ég var ekki viss sem að var ekki búin að setja í vörbi og ég var að tekka Það að sjálfsög trafíkin
2: Þú ert ekki svona dulafull, ég næ ekki hvernig þú ert að klika svona mikið
1: Fyrir ekki, fyrir ekki
2: Þú ert ekki að vera dulafull
3: oh. Þú ert hérna að fara í svo setja fyrir að taka yfir í lita krakka
1: Þú ert dulagerfi, ok, bítu, ok, eitt, tveir og
0: Þetta er bara að sé hérna
1: Það að sjálfsög trafíkin maður
2: Já, tjekka á þessu, ég ætla að vera ógislega sexy
1: Hvað erum að gera? Akkur alltaf að fara ykkur vitleysu? Fyrum bara, við erum bara í örsnögg skilaboð
0: Já, ætlum að fara í örsnögg skilaboð
1: Dísas maður,
0: koma tilbaka eftir örskama stund og ræða eins kostningavöku og eitthvað margt fleira í dag
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: FM 957.
1: Hvað ertu að gera? Jóna? Þú snýr vitlaust mikrofónin.
2: Já, rétt, býttu.
1: Það má ekki hleypa þér eitthvað svona rugl.
2: Nei, ég veit.
1: Þá getur ekki einbeittir.
2: Fyrirgeðu, mér bara...
1: Ætlar einbeittaðir?
2: Ég veit ekki alveg. Þú getur ekki verið með hljómbor fyrir frá mig út af því að sjá til ég sem ekki sköpunar hestur.
1: Má það heyra smá sköpun?
2: Já, býttu, hérna, einn fyrir hendur að koma. Þetta bara full. Herðu, mér langa þess að ræða við.
1: Þvælan.
2: Ég veit að, mér langa þess að ræða við þig.
1: Já.
2: Vegna þess að ég heyri oft svolítið skondnar skrúur tala saman og ég heyri oft svolítið svona áhugaverða hluti í mannlegum samskiptum sem fær mig til að, grunnsamlegt. Dularfullt og þetta þegar ég ræðaði vin minn Guðjón í traffíkinni
1: Já
2: Sem að er í fallegu samstarfi við American Bar, Solbarstón og Smart og Æsver
1: Bittu, fyrirgjöðu, hvað sagðirðu?
2: Æsver Æsver Bittu, ég get gert það betra
1: Já, Nei. Hvað er með það?
2: Er það?
1: Nei, ekki
2: Nei, njó Oh, ég heyri stundum Fólk talaði mömmu sína pappa Sem móðir minn og faðir
1: Já, ég geri það stundum
2: Já, en ég að meina sko ekki grín og glensi Heldur tala bara, heyrði, ég eftir að heyri í móður minni Og sko, ég eftir að heyra í föður mínum Og mér finnst Hot take Mér finnst að þú kallar fóruldreina móðir eða faðir Mér finnst þú vera minna náin
1: Í alvöru
2: Heldur nú að þú segir mamma og pappi Eða mamma eða pappi eða
1: Sko, ég, þegar ég var yngri Það átti oft rosa erfitt með sum orð Mér fannst þau bara það kjánalegi, gat ekki sagt þau. Ég nýbyrjaður að geta og það alltaf allir að spyrja mig af hverju kallar alltaf kærustuna þina konuna þina út af því að mér finnst orðið kærasti og kærasta mér finnst það alveg glatað
2: Já, það.
1: Þetta er svo ég veit ekki, mér finnst bara Amerikan nefnir svo mikið flott orðið við hluti eins og til dæmis make out ógísla góð lýsing, ógísla lekkert en smá klúrt hvað erum við með, sleik ógísla orð, ég get ekki sagt
2: Ekki segi,
1: getur ekki sagt sleik sleik þú veist ég ó við verðum
2: líka verið með verra orðmeri sem er kela
1: það gott orð
2: nei
1: já það viltu ímyndaðir ef væri heima þegar ég myndi alltaf labbin og segja viltu kela
2: heldur
1: hvað það væri frábært
2: 511 og 957 hvort myndirðu vilja fara í sleik eða keleri
1: og kannski áður við höldum áfram með það
2: já.
1: En þá kemur einmitt inn á umræðuna mér finnst bara sérstaklega þegar þú veist ég 16 ára reyna að vera smá fullorðin og svona þá get ég ekki verið mamma, eða pappi mér finnst þetta svo ég alveg komin yfir þetta í dag mér finnst þessi orð bara svo ógísla hallarislega svo sérstaklega sko sleikur mamma, pappi, kærasta
2: Nei, en þú varst samt á þessum tíma þá varst þú einhvern veginn í svaka leikrit í lífun og gekkstu með sixpence í frakka reyna að heilla dömurnar og sagðir orðin svo móðir minn og faðir
1: Nei, þá henni í gríni þá byrjaði alltaf að sko kalla mömmu móðir og pappa faðir og það festist þannig að ég ennþá í dag bara móðir mín sagði við mig daginn veist, ég nota alltaf móðir og faðir
2: Er það?
1: Að því mér finnst bara svo ógísla hallarislegt að vera 28 ára og segja ég var með mamma og pappa Þetta
2: já,
1: er eitthvað svo barnalegt
2: Ég með mamma og pappa, þú bara segir að mamma var að ringja
1: Já þegar alltaf þegar ég segi mamma og pappa þá einhvern veginn svona missi einhvern veginn svona kjálkunni segi mamma og pappa og þetta er bara svo hallarislegt og leðilegt og skrítið
2: Mikið.
1: Móður og faðir er yndislegt
2: Mér finnst bara einhvern veginn að sko, kallar fóreldrana móður og faðir Ég fæ svona, eru þið ekki náin?
1: Ég segi ekki mömmu Herðu móður, ég segi
2: Já.
1: Mamma mín
2: Já.
1: Ég segi alltaf mamma mín
2: Já.
1: Lína, línugull
2: Já.
1: Eða pappa, bara hérna, kalla hann oft bara smári
2: Já, já.
1: En það er líka ljótt, sko, þú kallar ekki
2: fóruld Það er ljótt að kalla fóruldar sína nafnið þeirra
1: Ég veit að,
2: og
1: ég, já, ég er sammála En það kalla ég pappa alltaf í dag pappi En það, veist, áttu engin svona orð sem þú ert bara ég, veist, Þetta er bara svo ömulegt orð
2: Jó, ég, það er eitt orð sem ég bara neita að segja, sko
1: Hvað orð er það?
2: Það er hérna móli yfir brjóstsika
1: Af hverju
2: að fá sér eitt móla
1: Fá sér móla
2: Það
1: er æðislegt
2: Nei, Og mér finnst líka þegar fólk talar flögur í staðan fyrir snakk
1: Það er ógeðslega pick me
2: Það er pick me sko.
1: Það er svakalega pick me sko.
2: Æ, ég var að fá okkur einnig salt flögur poka
1: Flögur poka
2: Já, það fá sér flögur
1: En pældi ef ég kæmi bara hérna Heyrðu Jóna, viltu lítinn móla? Þú veist, þetta er alveg, þetta er skemmtilegt
2: Nei, þú átt bara að segja brjóstsykk Og sem, þú ekki sem segja brjóstsykkur, þú átt bara að segja
1: brjóstsykk
2: Nei, bara brjóstsykk
1: Nei, móli
2: Nei, þú segja bara brjóstsykk
1: Mér finnst móli, minnst það geðvægt
2: Nei, það, ég, segi þú móli?
1: Ég segi móli Það var mér eitthvað móla.
2: Ég var eiginlega til að hérna að við myndum opna fyrir síman hvort segir brjósika eða móli.
1: Nei, ég held að þið nota síman eitthvað gáfulegur.
2: Ég finnst að gaman að fá allt inn á línuna.
1: Já, þá er bara frekar til að fá fólk inn til að spjalla heldur að segja, ég segir enda sykurpúð en ekki móli.
2: Er það, mér finnst svo gaman. Mér finnst svo gaman, ég er með þér. Fjóra klukkutíma dag að tala við þig
1: og Já, meir en það, bara í beinni
2: Svo erum við að tala við fólki í trafíkinu, sko
1: Ég veit það, en við getum ekki verið á blaðurinn í allan dag og þurfum líka að spila smá topp tónlist og mæta betur eftir örskamma stund

0: Fyrstu viðbrögði tölum úr nýjustu könnun maskinu hvort að fólk segi já eða nei við ESB, hvað heldur þú að það sé?
1: Í stressu, sko
0: En gaman að segja frá því að það búið að staðfesta að vera pallborðs umræður á fimmtæðinni traffíkinni þar sem að fólk ætlar að útskýra á íslensku
1: Mannamáli bara
0: Mannamáli, hvernig, hvað þetta og af hverju maður á að segja já og af hverju maður á að segja nei
1: Við ætlum að byrja þau bara að tala við okkur í þessum 12
0: Bara, já, 12, sko
1: En innan einhver svona alþingis, svona pólitíkusar, svona svörum
0: Ekki á FM
1: Bara svara
0: Hér er spurning frá maskinum á að hefja aðild að við
1: Meða við umræðan að það ekki skast í nei?
0: Meiri hluti já.
1: Það?
0: Já. 51,3% segja já, 48,7% segja nei.
1: Hvað heldur þú að gerist?
0: Sko, af því sem að, nú, ég er svo hrættur að tala ESB sem þætti, af því það sem ekki að fólki sem hringir í mig og skammar mig og beðum um að koma að fundi og svona. Og hérna, ég held að fólk muni segja já, við sem sagt aðelda við ræðanum, Svo kemur samningurinn og fólk mun segja nei Þannig held ég að þetta muni fara
1: Að því nú ég nord
0: Já
1: Og nú ég ekki búin að taka minn eina ákvörun og ég veit ekkit ESB
0: Þannig sagði þú nú einmi daginn
1: Nei, það ekki rétt hér, en ég veit ekkit þetta Þessan ég mjög spenntur fimmtudeginum að fá að vita Sko, fá að heyra á mannamáli og svona Þú veist, vita hvað þetta, því ég veit ekkit þetta ég held bara ESB sé öðruvísi snúr en USB
0: Já, já, og ég líka búin að segja við Þú veist, þau bara sem að mæta þeirna Þeir þá koma að sannfæra okkur hvort við ætlum að segja já eða nei
1: Já, en ég held, býtu, já
0: Hvað? Heyrist ekki því þessu?
1: Ég held að það verði nei
0: Þú heldur að verði nei?
1: Ég held, það að því ég náttúrulega, ég andleg
0: Já
1: Ég nord
0: Þú, já
1: Og býtu, já, Já, einmitt Það að koma handan, ég held að það verði nei
0: Þú heldur að verði nei?
1: Ég held ekki það er bara verið að nota mig sem skilabóðaskjóðu
0: Já,
1: að
0: handan Ég held að fólk muni segja já og svo nei
1: Þannig ég held að Þannig að þú Í meiri hluta
0: Ég held að verði já í meiri hluta og ég held að við munum fá að vita síðan hvernig þetta fer sem þessi samningur og þá mun fólk segja nei en við getum ekki verið að ræða meiri með að spýja sem þetta ég viljum að halda áfram hér og fara við hluti eins og til dæmis Er það rétt sem ég búin að heyra á göngunum að þú setja degi og spenning fyrir kostningavökunni?
1: Já, ég smá spennt fyrir Ég held öllu hérna hátíðlega.
0: Já, segðu mér að hvað planið hjá þér?
1: Ég held öllu hátíðlega, það má ekki koma bolludagur, þá ég bara, þú veist, vakandi til 7.
0: Já, það var alltaf þinn dagur.
1: Að borða bollur.
0: Já, það þinn dagur.
1: Ég veit það, ég nenni ekki þessu gríni sko.
0: Dagur sem að þú heldur mikið upp á.
1: Ég nenni ekki þessu gríni.
0: Er þetta ekki eini dagurinn á árinu sem þú fagna bollum? Ha?
1: Ríki vinur minn bara einhvern veginn, í tekjublaðinu.
0: Já,
1: já. Ég segi bara
0: Ekki sussa mig?
1: Ég segi suss.
0: Ég sussa þig tilbaka.
1: Ég sussa þig tvöfalt tilbaka. Og trompa með tingli.
0: Nei, og veistu, ég jatsi ég í klof og segi slaka þú á.
1: Herðu, við erum að tala tungumál sem fólk skilur ekki.
0: Já, það er
1: En ég held, byrju, hvað varst að spyrja?
0: Þú ert bara að drepast og spennu fyrir kosningavöku. Já. Og tala það fram, ertu að skrökva?
1: Nei, veistu það, mér finnst svona stemming. Vaka, þú veist maður að vaka.
0: Þér finnst svo gaman að vaka.
1: Og kannski poppa. Og panta mig kannski nachos á Amerikan bar. Og horfa á þetta. Og vera svona innan fólk sem ég verði innan grjótart já fólk og grjótart nei fólk og vera svona innan stemmingur og svona ó já þetta svona
0: Ætlar að mæta á kosningavöku
1: auðvitað geri ég það
0: ertu ekki grinnu og ég
1: er fjölmiðla maður
0: já og ég var að segja oi það var ekki við natsjósunni heldur sagði ég sko oi ég verð svo leiðilegur og svona momentum af því ef það eitthvað svona kosningavaka allir ætla vaka þá fæ ég svona tiff ég ætla að snemma að sofa
1: Ég fjölmiðla maður, ég fjölmiðla kona Þetta ég... mæti ég á viðburði Stærstu viðburði Í sögu Íslands
0: Það er ekki stærsti viðburði í sögu Íslands en ég bara skýt rættur ef ég sem fjölmiðla maður Ég ekki að fara að sýna mig í já eða nei partí Ég bara hlutlega smaður
1: Ég ætla að vera í blönduðu partí
0: Hvað er alltaf þú að finna að blanda því
1: ESB-partí? Bara kannski-partí, það lítur að vera Það er örugglega til kannski-partí
0: Ef það er kannski, af hverju þá að halda partí?
1: Að því að þá bara fagnar því sem við sigrar
0: Bara halda með þeim sem hefur mest gaman
1: Þú veist að það er alveg til kannski-partí, sko?
0: Það er ekki til kannski Heldur þú að þessi fólk sem er að halda ESB-partí og sem bara ber samum útkomuna? Bara grjótart já og grjótart nei fólk er að halda partíin, sko?
1: Já, og kannski fólk. Sem er alveg sama
0: Ef einhver er kannski manneskja hringi í síma 5.11.09.50 bara einhver ef einhver hringir og kannski manneskja það engin engin.
1: Ég mun halda kannski partí.
0: Þú ert líka ein, eina manneskja sem myndir.
1: Heldur ég verið bara ein í því partí.
0: Já, af því að þú veist ekki dummita og þú ert bara að halda partí að þið fyrst gaman. Heldur að fólk sé bara að halda ESB partí bara því að þú gaman að ESB en hefur ekki skoðun á því.
1: En það að, þú veist, ég alveg hugsa ég maður að panta skreitingar og eitthvað.
0: Hvernig ætlar að panta skreitingar bara efur?
1: Nei, bara
0: engin sem hringir.
1: Nei, ég held ég verði ein í þessu partí.
0: Þú eru ein í þessu partí en við erum einmitt einn klukkutíma eftir saman í dag sem hendur okkur yfir í Östnögg skilabú, koma tilbaka og fara yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: Ég held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass. Kristall, það sést.
3: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ánægja
5: er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Vistu hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stopp!
9: Aðeins á Scene Plus.
14: Það er með þetta. Spurningin er, hvað er traffíkin, Jóna Margrét?
15: Já. Hvað er hún?
14: Hvað er traffíkin fyrir þér?
15: Traffíkin fyrir mér er...
14: Þegar ég segi, þetta er traffíkin, hvað lætur þið segja? Já.
15: Samheldni.
14: Samheldni, virðing.
15: Já.
14: Og vanvirðing.
15: Nei, jú, samheldni. Kannski í minngarð. Vanvirðing í minngarð.
14: Eða þú ert að vera svona alveg hreinskilin og einlæg
15: Já.
14: Hver tekur við meiri skíti sem þetta ég að þú?
15: Ég
14: Legari, þú ert svo mikil djöfusis legari
15: Nei
14: Víst
15: Nei
14: Líka þú ert með hennan tón, þá veit maður út að ljúga
15: Nei, er ekki alveg Nei, út af því að við fengum það bara svart á hvítu áðan Þegar áðan. Að við fórum inn í Versló
14: Já, þá gerist hvað
15: Þá löppuðu 15 einstaklingar upp aðeir og gáðu þeir tankrem Vegna þess að þau fundi strax fyrir hérna andfjölu sem þér fylgir vegna þú bustar ekki
14: á
15: mótana
14: Nei, Jóna Margrét, þau voru að koma með vilt, Þú ertu svo sniðug að vera pirrandi að þú segir eitthvað svo reynir svona afvegalega umræðina sem að geta ekki hérna svara fyrir sig
15: Það bara stað hvernig það var sko
14: Nei, það bara alls ekki hvernig það var, Jóna Margrét Þetta var nákvæmlega þannig að hérna það grín í traffíkinni að ég tampustu mig ekki grín, já, einmitt að hérna ég tampustu mig bara á kvöldin ekki á mótnana þannig það voru ykkur 10-15 úlingar sem lét mig hafa tankrem í Vestló En ég tek öll þessi tankrem með mér heim
15: Guðjón Smári?
14: Já
15: Þetta ekki grín vegna þess að hér ég með klippu af þér viðurkenna
16: Er þetta ógeðslegt eða er þetta eðlilegt?
15: Ok
16: Að tannbusta sig bara á kvöldin?
14: Þetta er gamalt
15: Þetta er ógeðslegt
14: Þetta er gamalt Þetta er gamalt, hver var að senda þér þetta?
15: Ekki segja orð
14: Já, má ég samt segja þetta, þú getur ekki sagt þetta
15: Jú, sem
14: Nei Má ég tala líka?
15: Nei
14: Víst
15: Leifðu mér að útskýra
14: Já, útskýra Ekki sé það
15: Hér ég með sönnun fyrir því að þú viðurkendir
14: Einu sinni?
15: Já, að þú mynd að þú bustaðir ekki á mótnana og leifði mér að spila þetta núna og ekki segja orð
16: Er þetta ógeðslegt eða er þetta eðlilegt?
15: Ok
16: Að tannbusta sig bara á kvöldin?
15: Það er ógeðslegt
16: Veistu, ég er, við þurfum eiginlega hendi svo grammi, sko,
15: Já.
16: Er því að, sko, ég
15: Þú tannbustar þig bara á kvöldin?
16: Já
15: Því trú ekki að þú sért að koma út og segja þetta, sko
16: Er þetta ógeðslegt?
14: Já, þetta var einu sinni staðan og ég hef alveg rætt 1000 sinnum hvað heldur þetta að segja einhverju fréttir
15: Þetta er ennþá staðan
14: Þetta er ekki ennþá staðan
15: Jú, víst Ég hef búin að vera með þér núna undanfæri í bústað og svona og
14: ég bústaði mótnana
15: í bústað Það sem ég hef orðið vitni af þessu
14: Jésus Já
15: Fartmáð
14: Ekki kalla vin þinn og samstarfsfélaga fartmáð Fartmáð
15: Fartmáð
14: Þú ert fartmáð
15: Ég ekki fartmáð
14: Þú ert illa lyktandi og það svitalyktaðir hérna Já, upp með augabrýtnar Því ég sé, við farum svo þvottabretti á enninu
15: Hvað segir brúnir?
14: Augabrúnirnar
15: Kannti ekki svona fartbeða?
14: Nei, þú kannti ekki svona vera wow. Þú ert með svo krumpað enni Þú mátt ekki bara drullið mig Svo þegar ég svara Þá eigum við Ekki segið þá á allt í hennu ég má tala
15: tveir
14: þá slaka
15: vilt það ég segi þrý?
14: Nei
15: nei eigum að fara yfir hvað ætlum að gera
14: hvað ætlum að gera næsta, síðasta klukkutíman í dag svona
15: áður en
14: ég drep þig
15: Sérðu hvað ég verið góð mamma?
14: Ég veit, nei þú voru leiðileg mamma
15: Ég veit það, ég verð svona óþólandi mamman svona,
14: Nei þú voru svona mamman sem að hérna Óþarfa ströng og svona já. Óþarfa leiðileg
15: Já, ég veit það En barnið mitt verður þú líka það svona vel upp alið
14: Nei, það verður jafn vel upp alið og þú
15: Já, ég er líka mjög vel upp alin
14: Finnst þið það?
15: Ég er betri upp alin en þú
14: Heldurðu það?
15: Já, ég held það
14: Mamma mín geti lamið þína mömmu í klessu
15: Alls ekki
14: Hvað þá pappi minn?
15: Alls ekki
14: Með pappa þinn
15: já,
14: sko
15: Já, en alls ekki sko Mamma mín sko vildi meira fara sko í það þetta andlega að það skipti máli all það vel upp í fólki
14: já.
15: Þess vegna ég kurteis
14: Það sást líka
15: Og stundvís
14: Já
15: Og ég er virði tíma annara Og ég er hérna ég myndi ekki vænt náungan og ég þóli
14: já, það er enda rétt, það eina sem var einhvern veginn þroskaði þínu var sko hinn andlega hlið
15: já hvað munur
14: bara, það var ekkert annað mikið að frétta sko
15: hvað munur
14: sem að henda bara í fyrsta lag
15: klukkutímans hvað munur að þú lítið
14: brjóst eða nei sem að henda okkur í bara fyrsta lag klukkutímans það er einmitt Louis og Marvin

0: nýtt í traffíkinni.
1: Já.
0: Við fórum ekki einu svona yfir hvað ætlum að gera þennan klukkutíma. Við fórum bara.
1: Nei, þú náttúrulega eittir öllum.
0: Jesús byrjaru.
1: Innkominu í að drulla yfir vinkonu þína.
0: Vöð minn, þú sko hérna.
1: Fyrirgjöðu. Þetta var grín.
0: Takk tilbaka.
1: Fyrir ekki tekið tilbaka og ég meina.
0: Takk. Herðu, mér langar að fara yfir svolítið nýtt í traffíkinnið sem bara klikkbeitið.
1: Já.
0: Nú ætlum við bara áta hérna fréttamiðla sem gerir gennan að gera klikkbeit.
1: Já.
0: Það bara, og klikkbeit fyrir þá sem ekki vita, það svona frétti sem eru svona, ef þú gerir þetta ekki þá deyrðu.
1: Já.
0: Svo opnar fréttina, þú verður að anda og drekka vatn.
1: Já.
0: Þú veist, þetta bara, þetta engin frétt, þetta bara til að fá þau til að klikka. Eins og til dæmis þá rakst ég á litla grein í dag sem að ég var alveg svolítið svona spennandi áhugavert kannski þetta ræði til traffíkinni Apple undirbýr hækkun á iPhone Þetta gæti nýji síminn kostað
1: já.
0: Og ég bara, já, nú að koma ykkur vitleysa að því það þess að talið að næsti iPhone verði svona foldable
1: já.
0: Sem ég til í

0: er ég til í að vera með iPad í vasanum. Nei, sko, ég illa peppað fyrir þessu. Ég að fara að eyða öllum peningum mínum í hérna svona foldable iPhone.
1: Já.
0: Og já. Það bara í raun og veru hérna.
1: Það tala að hann geti kostað 144.000 íslenska krónur.
0: Það tala semst að hérna ekki það ekki vita hversu mikla hækkanir. Sérst fréttin hérna, Apple undirbýr hækkun á iPhone, þetta frétt frá DVF, póstað í dag, klukkan 9:30 í morgun, þetta geti nýji síminn kostað, sérst fyrirsögnin á fréttinni, og það stendur hér, Apple virðist vera að undirbúa verðhækkanir á iPhone símum sínum, samhliða væntanlegri kynningu á iPhone 18 línunni í september. Enn liggur ekki fyrir hversu miklar hækkanir þar verða, en þær gætu numið 100 dölum eða meira. Sem sagt fréttin er þetta er það sem að iPhone gæti kosta þetta er sem að mun kosta núna næsti iPhone herri við vitum það ekki en það gæti verið $100 meira
1: Já.
0: Hvað erum að gera einu? Þetta er glötu frétt
1: ég, þetta er náttúrulega bara þú veist það hefur verið lítið að frétta þetta, kannski gerði eitthvað nýr í fréttabransanum
0: Já en það, það, það skiptir samt ekki öllu máli út af því þú veist það stendur bara framleiðslu kostnaðurinn aukist og þá gæti hann þurft að kosta meira þetta ekki frétt
1: Nei,
0: þetta bara þarf að koma
1: bara
0: nýr
1: common sense
0: þetta bara nýr sími að koma
1: þetta ekki nýi iPhone að fara að kosta minna en svo
0: segjast nýi alveg miklu betri að hann kosta 10 skall hvað, þetta er versta frétt sem ég lesið
1: ég veit
0: það svo, bara...
1: þetta þarf stundum bara að vera svona
0: herðu Það þetta rosalegt að gerast núna.
1: Hvað að gerast?
0: App, herðu, ég tekið tilbaka ný leið til að dreifa kostnaðinum. Apple getur þú haft annað tromp á hendi fyrir þetta gefur kynnt nýja þjónustu, Apple Upgrade, sem gerir viðskiptunum kleift að greiða mánaðlegt gjald fyrir síma í staðins að kaupa hann á fullu verði. Ég að fara í þetta. Ég alltaf að fara í þetta.
1: Þú ert nefnilega, sko, þú ert fangi smálána. Þú ert maðurinn sem að smálánin og allt svona betta mig og allt eitthvað þannig. Þú ert markhópurinn þeirra. Ég heyri þetta. Myndi ekki snert þetta
0: ég ekki tjóka áður en ég hætti að nota hérna, greiðsludreifingu af því að þú veistu hvað ég stutt síðan ég var í greiðsludreifingum ég bara ef mig langaði
1: bara fyrir mánuður
0: nei ég kynnist Írisi og hún er hagfræðingur og hún segði við mig ef þú tekur, annars, hérna, ef þú tekur aðra ræðgreiðslu þá drep ég þið ég til ég ef ég sé ef ég kem heim það er eitthvað hátalara sett fyrir 300 skall sem vorst búin að ræðgreiða á 10 mánuði þá drep ég þið þá drep ég þið en ég var bara með reglu Ég mátti alltaf eiga eina græja á ráðgreiðslu Þannig svo ég búin að kaupa mig kannski þennan iPad hérna á ráðgreiðslu og hulstrið á ráðgreiðslu Svo ég búin að borga
1: Hulstrið á ráðgreiðslu?
0: Veistu hvað þetta hulstur kostar?
1: Já, þetta kostar endur alveg mikið
0: Hvað heldur þetta hulstur kostar?
1: 50.000
0: 67 Fáránlegt og það líkla borð Nei, þarf þetta engin Af hverju þetta kaupa iPad ef þetta breytin í 12?
1: Yeah.
0: Já, 12
1: Ég líka, ég ekki séði opnina iPad einu sinni
0: Ég er heima, þetta er sérst Sjáðu til Tölva mín er svona vinnutölva iPadin meira svona fyrir YouTube og þannig svona skemmtilegt og leiki og YouTube en ég var alltaf með eina græju á ráðgreiðslu
1: þannig
0: svo ég búin að borga á iPadinum þá fór ég bara í Elko og bara hey, tölvuskjár
1: hvað
0: langar í? Tölvuskjá ég ætla að kaupa hann bara á ráðgreiðslu og ég var alltaf með allavega eina eða tvo hluti á ráðgreiðslu svo kannski átti ég engan pening svo kemur kannski erfiður mánuður þá ég að borga tvo auka reikninga sem kannski kom upp í 80 skall á mánuði í 10 mánuði bara til að fá eitthvað djöst rast
1: í alvöru
0: ég var bara, ég lifði þessu
1: en þú svo það borga ósla mikið að vöxtum þannig að þú kannski kaupa iPad sem átti að kosta 80.000
0: bara sko,
1: 150.000
0: okay. já, nei, þú veist, segjum að ég kaupi þennan iPad á 200 skall það enda ég að borga svona 260 skall fyrir hann
1: það ekki hægt
0: Nei, þetta bara rugl

0: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót. Hornafjarðarfljót.
1: Ég bara náði ekki.
2: Að við byrjum nýtt.
1: Já, ég náði ekkert.
2: Ok, þú verður hlusta þá.
1: Ok.
2: Þú mér sem ekki aðti hátí og verður, þetta þessi flókin orð og verður hlusta. Tilbúin.
1: Já, ég með lokaðun.
2: Ok. Innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót hefst 1. september næstkomandi.
1: Hvað þýðir það?
2: Þetta grínast.
1: Að það sé verið að fara...
2: háskólagengin?
1: Nei, ég tók 2 ár. En hvað, hérna, byrjuðu að vera að segja það að þú þurfir að hérna, borga fyrir að nota veg?
2: Já.
1: Hvert erum við komin á svo landi?
2: Ó, ég held áfram kannski.
1: Já.
2: Okay. Innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót hefst 1. september næstkomandi. Stökferð yfir veginn mun kosta 1500 krónur á mann.
1: Á mann?
2: En kostnaðurinn fer stiglækkandi eftir fjölda ferða á, í mánuði. Hann það getur mest kostaði 18.750 kall á mánuði á ökutæki eða 225.000 á ári. Kostnaðurinn er meiri fyrir þyngri ökutæki.
1: Ha? Af hverju? Og hvar? Og hver að gera þetta?
2: Og af hverju?
1: Byttu, hvar er þetta?
2: Og má þetta?
1: Ok, byttu, eigum að hringi í lögregluna?
2: Af því að nú spyr ég mig.
1: Ég ætla að hringja bara núna í beinni í hérna samgöngur á þeirra.
2: Já,
1: ef það er til.
2: Af því að nú spyr ég mig. Skattarnir okkar. Ég kannski teka mér verkefni sem kostar og ég rukka 100 skall fyrir það.
1: Já.
2: Ég fæ ekki nema 60.000 fyrir það út af því ég þarf að borga skatta því. Skattur sem á að fara í veggagnakerfið og að fara í vegkerfið. Svo er gerður vegur fyrir peningin í sköttunum en ég þarf samt að borga til þess að nota hann.
1: Já, nú hringjum við bara í samgöngustofu og spurðum út í þetta.
2: Já, ég til, og segðu, góðan daginn. Góðan daginn.
3: Komin í samband við samgöngustofu. Choose 9 for English.
1: Nei.
3: Athugaðu að símtalið gæti verið hljóðritað.
1: Sömuleiðis.
3: Athugaðu að fyrirspurnir kílómetragjald skulu berast til skattsins.
1: Það helviti.
3: Lindamlegast veldu.
1: Við getum ekki val.
2: Lækkaðu bara með hann?
1: Já, já, við reynum að, sko, það er ekki hægt að íta hennar svona takka í þessu kerfi.
2: En pældi í þessu, svo þarftu að borga kílómetragjald til þess að nota bíliðin og þú þarftu að fylla hann af bensíni og þú þarftu að fara með hann í skoðun.
1: Ég borga 20.
2: Það er ekkit að bílnum, en ég þarf samt að fara með hann í skoðun.
1: Helvítis.
2: Veistu, ég bara, veistu, ég ágæti lögut ekki orð.
1: Hvar er þetta?
2: Hornafjarðarfljót. Hefst 1. september. En ég spyr mig. Ef það, og það, hvað, verður einhver maður þarna að rukka
1: 1500 á mann?
2: Nei, á bíl, fyrir ekki 1500
1: Ég segi bara piff.
2: Þetta er sama, manst ekki, þú veist þeirra.
1: Þau þekkja númerið.
2: Já, en manst ekki þeirra að vera að nota þeirra, hérna, hvalfjörðargöngin. Ég segi bara piff.
1: Fáránlegt.
2: Ég man eftir, mamma mín var vinna á Akranesi 2000 kall á dag. 2000
1: Halló?
4: Göngustofa,
1: já, góðan og blessaðan daginn. Við erum að hringja hér úr traffíkinni á FM 957 varandi nokkar spurningar út í hvað var það, Jóna?
2: Þú ert sko mögulega í, hérna, við erum að taka það eins upp. Megum við að ræða við þig?
4: Já, hvað?
2: Sem sagt, ég er að lesa einna frétt. Innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót hefst 1. september næstkomandi en stökferðin kostar 1500 krónur. Ertu með einhver svör fyrir því hérna, hvernig svo má vera?
4: Ekki ég, en ég gæti gefa þér samband bara við fjölmiðla fulltrúa nokkar.
1: Endilega?
2: Endilega, við erum sko í beinni hérna, bara allir í gýr, bara
1: ekkit stress.
2: Ekkit stress.
4: Já, ekki mála, ég bara veitin að bleið.
2: Glæsilegt er þetta nú.
1: Herri, við erum þetta bara að frétta.
2: Er þetta gert í heilt? Við erum að ringja í beinni í fjölmiðl. Úr öðrum fjölmiðli.
1: Það var skellt á! Hnyksli í beinni, segi ég og skrifað. Samgöngustofa fulltrúi skellti á.
2: Já, býttu nú við.
1: Piff!
2: Ég segi nú bara piff.
1: Ég verð að fá að segja piff.
2: Ég segi nú á sama tíma með... Með þeir pjöf.
1: Já, þetta verður, við munum komast í bossa á þessu máli.
2: Hvar í bossa á þessu máli?
1: Hvar er þetta á landinu?
2: Þetta er fyrir austan.
1: Voru við ekki á austan og hérna á, á hérna fjör í fjarðabyð?
2: Jú, jú.
1: Já, ef við fyrir aftur í fjör í fjarðabyð, erum við þá borga allan daginn hérna fyrir að keyra?
2: Keyra ykkur veg, sem við erum búin að borga skatt til þess að borga hana veg og þau eru svo borga til þess að nota hann.
1: Þeir sem að, hérna, þú sem ert að láta mig borga 22.000 krónur á mánuði í kilometragjald.
2: Ættu svo rukka mig til að keyra ykkur veg sem að ég borgaði fyrir með mínum skattpenning.
1: Þú ert... bara ógeð.
2: Nei,
1: stökkum á.
2: Nei, við segjum bara mér finnst þetta dónaskapur og mér finnst þetta yfirgangur.
1: Þetta ógeðslegt.
2: Nei, mér finnst þetta yfirgangur.
1: Þetta yfirgangur að vinna, þetta yfirgangur að vinna til fólk sem reyna að eiga sig fyrir. Það ekki ástæðulaus sem var á ekki krónu, þegar fer allt í skatt. Ekki segja eitt þegar ég að vera reiður.

0: Já, það náðust ekki samband við fjölmiðla fulltrúa hérna, vá, ég trú ekki að segja þetta, vá, þetta fullorðasta sem ég hef sagt í útvarpi. Ok, ég veist að ég náðu ekki svo að klára setninguna. Við reyndum að hafa upp á við reyndum að hafa upp á fjölmiðla fulltrúa samgöngunefndar sem ákvað að skella á okkur í þráðbeinni útsendingu til að svara fyrir.
1: Ég held nú að það hafi nú ekki verið samt, ég held að það hafi ekki verið gert með beintum ávísa.
0: Ég smá móðgaður.
1: Það?
0: Að því að það heyrðist alveg að við vorum í útvarfi, hann heyrði bara FM að hringi beinni og hann bara tók ekki við símtalinu og ég segi piff.
1: Segirðu bara piff?
0: Ég verð að segja piff og við munum, ég mun ekki hætta að hringi samgöngustofu fyrir við fáum að ræða þetta.
1: Já, ég verð nú bara að fá að segja eitt. Mm. Ég segi að við berjumst fyrir hornfirðingum sem þurfa að greiða 1500 krónur.
0: Niður með þetta gjald og nú höldum við mót fyrstu mótmæli traffíkarinnar og hérna við söfnum saman í lið og stíflum þessa...
1: Já, hvað ætlum við kominu?
0: Stífla umferð traffíkina á þessum vegi fá bara vörubíla og fólksbíla
1: og loka bara veginum.
0: Loka veginum það getur engin verslað við og þetta verður ekki linnið fyrir við missum gjaldið.
1: Já, fari hérna í verkfall
0: nei, mótmæli.
1: Já, fari í mótmæli.
0: Já.
1: Og kannski stopna til skrúðgröngu.
0: Nei, kröfugöngu.
1: Já, kröfugöngu.
0: Skrúðganga er þegar fárún líka að labba og grafki sér pilsu. Nætuvættinni sko
1: Fangavaktinni
0: Nætuvættinni, ekki þú fara að halda þú veitir eitthvað meir um nýjum vaktin þetta er minn heimavöllur
1: En ég ætla að halda úr með svo frétt vegna þess að það er að rukka hérna 1500 krónur fyrir staka ferð núna á nýjum vegi yfir Hornafjara fljót Pjöf En Hjalti Þór Vignusson bæjarstjóri Hornafjara ræddi við Morgunblaðið og fagnar samgöngubótinni en segir þá skjóta skökku við að stakt gjald fyrir notkun hennar sé þrefalt hærra en fyrirhugað gjald við nýja Ölfusbrú sem eru 1495 krónur. Hann gaf þetta því að stjórnvöld grípi inn í og endurskoði gjaldið. Akkur erum að borga til þess að keyra vegi?
0: Af því að Ísland hatar íbúana sína, Ísland hatar að leyfa fólki að lifa í 5 mínútur á þess að labba einhver fulltrú Reykjavíkurborgar upp að manni með posa að rukka mann fyrir að anda og borga skattinn að því. Þið er rugg.
1: Veistu það?
0: Hvað erum að borga mikið? 50% í skatta?
1: En til þess að borga fyrir það að nota vegi sem eru búnir til úr skattunum okkar.
0: Já, og manstu líka Jóna Margrét?
1: Ég er alveg smá að fara að gráta þetta.
0: Ég verð svo pirraður.
1: Ég þarf að fara alþingi. Og setja hárblósaran á fólk.
0: Algjörlega líka því pældi í þessu hérna, svo ert þú bara hérna að borga skattina því að hvert ætla ég að fara með það?
1: Þeir ekki eru að klóra með rassinum hérna?
0: Hvort að klóra er í rassinum? Þetta er klóri bóru?
1: Ha?
0: Og meðan við tala hérna samgöngumál? Ekki þefa?
1: Ég var að grínast þér,
0: Minn kona að klóra í rass og þefa?
1: Ég var að prufa því þú einhvern veginn, ég var að prufa að gera þetta því að þú klórar allt í rass og þefir.
0: Pældi svo þegar hérna sko Reykjavíkurborg svo þeim svo drullu sama svo voruði hérna daginn einhvern tímann hérna hættu að þefa af nöglum mínum.
1: Ég er að grínast.
0: Svo er alltaf verið að sekta fólk fyrir að leggja illa. Svo var einhver svona hittingur hjá samgöngufólki á Alþingi og svoleiðis lögðu allir ólöglega og ekki sektaðir út af því að það var ekki pláss. Pældi í spilling og rugli.
1: Við ætlum að fá fólk sem að leggur í bílastæði í viðtal.
0: Sem leggur í bílastæði?
1: Já. Bara svona, hvernig líður ykkur?
0: Bara Júlían sem er frammi hérna og ég fá hann bara alltaf, ef að gera það?
1: Já.
0: Förum og tökum...
1: Fáum fólk í viðtal til þess að ræða hvernig þeim finnst það, hvernig þeim líður við að leggja í bíl,
0: já.
1: Bílastæði.
0: Örstnögg skilabóð, svo ætlum við að fá viðtal við mann sem leggur í bílastæði.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Við erum við mætt hér upp í stúdíó. Þetta er traffíkin með til klukkan 6 í dag. Falliðu samstarfi við American Bar, Sólbóstuna, Smart og Æsver. Og við erum mætt hér með í viðtal til okkar tvo menn sem að leggja í bílastæði.
1: Já.
0: Við erum að ræða í rauninni bara, þú veist,
1: samgöngumál,
0: hringdum í samgöngustofu áðan og
1: skellta á okkur.
0: Og skellta á í beinni.
1: Fjölmiðla stjóri samgöngustofu skellta á okkur í beinni.
0: Við erum að ræða það sko, það er verið að rukka fólk 1500 krónur til þess að keyra veg fyrir austan. Og sko vegur sem að sko skattarnir okkar notu eða sem sagt skattpeningarnir okkar borguðu fyrir. En við þurfum samt að borga til þess að nótina veg.
1: Og við verðum að spurja bara, þú veist, hvernig er fyrir ykkur bara bæði að leggja í stæðu og er það að borga mikið fyrir það?
2: Sko Já
0: Já
2: Borgum helling í að leggja í stæði hérna
0: Já
2: Á höfuðborgarsvæðinu og það er eiginlega til háborna skammar hvernig þetta orðið sko.
1: Er þið ánægð með stjórnvöld og hvernig fólk
3: Það er ekki hægt að fara niður í bænum að maður borgi í stöðumæla hinn og borgi fyrir stæðið
1: já, já,
2: Ég veit ekki betur en ég ætla að leggja fyrir utan enn einnum daginn og ég hafði beðið um að leggja í borgi stöðumæli
1: Að taka bensín?
2: Bítu
1: Það ruglir í gangi hérna
2: Nákvæmlega
0: Þetta er alltaf rosalegt, ég glemdi einu sinni bílnum mínum í bílastæði og ég hef bara, það er orðið ódýrara að gleyma bílnum sínum í heilan sólarhring í stæði og fá bara sektina í staðinn fyrir að borga tíman sem þú ert var að vera
1: Og hvað finnst ykkur verandi menn sem að leggja í stæði?
0: Þið leggir alltaf fullt í
1: bílastæði Hvenær lögðu þið síðast í stæði?
3: Bara fyrir 5 mínútum
2: Já, ég er svona 7 mínútur síðan
1: Þið var til að koma hingað?
3: Já, ég lagði stæði hérna sem að ég reyndar þurfti ekki að borga fyrir
1: Já, ekki
3: að
1: sögur
0: spöldinu Ekki
1: sín er ekki svona helvítsröggi
0: Flott bara vegur sem að var búin til úr skattpeningunum okkar og er að rukka 1500 krónur til að keyra gegnum hennar veg hvað finnst ykkur það? Vist, hafið þið efni á því?
1: Þetta er sem sagt einhver staðar á Austurlandinu
2: einhver staðar
3: til háborana skammar þar sem að ég á í raunni veginn ef við tökum minn skattpening ég á veginn, ég borgaði fyrir hann mér finnst mjög skrítið að fara að rukka mig enn meira
0: en hvað finnst þið, hafið þið efni á sig með kílómetragjaldinu, bensíngjaldinu
2: nei, mér náttu þetta ekki að koma með kílómetragjaldinu
1: nei, nefnilega skemmtilega við kílómetragjaldið og sko ofan á það þú ert þarna að borga líka fyrir veginn og kílómetragjaldið sem hún notar sko þá er líka þannig að, hérna, að bensín verði náttúrulega lækkaði Í svona góðar 3 mínútur
3: Allavega það
1: Allavega 3 mínútur Svo er það komið einhvern veginn aftur upp í upprunlega hérna
3: Verðið
2: Það voru mjög góða 3 mínútur
1: svona. Þetta voru drullu góða 3 mínútur sem að bensín kosti aðeins minna
3: Ég veður kynna það, ég fyllt á bílinn og mér meði leið vel þá en það hefur farið upp síðan
0: En svo alltaf er að tala maður sér sko ótrega rafmagnsbíl en það er það ekki lengur því meina
1: Því að Ísland hatar íbúna sína
0: Ég það er búin að tróða gjöldum og rafmagnsbíla líka
1: Já
0: Eða þið rafmagnsbíla, dísel eða bensín?
3: Ég er á hybrid
2: Bensín
3: Þannig ég er að ná mitt á milli En það sem að pyra mín alltaf mest er þessi skattur að fá að keyra sko.
1: Ég verð samt að spyrja Ég verð að spyrja Hvað er svona skemmtilegsta sagan? Hverju hafið lent í þegar þið svona leggja?
0: Eða leggja í bílastæði?
3: Ég var daginn að leggja í bílakellarinn niður miðbæ Hafnatorgið Ég var að bakka í það Og þá einmitt þegar ég er að bakka, þá hleypur framhjá maður, hann var að drífa sig.
1: Já, hann var að drífa sig.
3: Og þá sé ég hann í bakmyndavélinni.
1: Svona, það er ótrúlegustu hluti sem koma fyrir þegar maður er að leggja.
3: Og ég er ennþá að hlæja yfir þessu.
1: Já, auðvitað.
2: Ég meina, ég veit ekki betur en að ég lagði einhvern tímann, sett hann í park, ég hreyfi mig ekki, og það hjóla maður á mig.
1: Nei, það eru ótrúlegustu hluti sem gerist þegar maður fer að leggja bílnum strákar
0: Fínt að kannski að fara með því svo létta umræða núna eftir að við erum búin að tuða svolítið
1: Heldur betur
0: Þetta getur gerst, það getur verið maður að flýta sér að maður á hjóli og hjóla á Nei, ég segir svona
1: Hjólað á og samt kjörbíl
0: Já
1: Bílslis á hérna
2: Kjörum bíl
1: Á kjörum bíl góður.
3: Ég held að ég ætla að segja þennan í
0: matið
1: Við
3: Já, ég ætla að leggja einu sinni núna í Kringlunni og séðan bara heima hjá mér
1: Já, þú leggja, já, þú ert með bílastæði þar
3: Já,
1: Rápart, en þú
2: Ég fær bara heim og leggja mig svo líka bara
1: Þá bara, já,
0: leggja
1: bíl og leggja sig
3: Já.
1: Stráka, takk fyrir

0: my gosh.
1: Hvernig finnst mér magnað hvað þú, vinur minn mjög, mjög, mjög góður vinur minn
2: já.
1: Ríkur
2: Já, mjög
1: Snirtilegur
2: Gríðarlega
1: Oft, ekki alltaf
2: Alltaf
1: Hreinn
2: Já
1: Oft, ekki alltaf
2: Alltaf hvað meinar ekki alltaf hreinn?
1: Bustarlegur
2: Hættu nú stöldu. Með þetta bust Hættu með þetta bust, Jóna Og hérna, getur ekki talað um þetta helvítis bust
1: Ert með aðskilna kvíða við mig
2: Já, reyndar
1: Og klósetbustan þegar sem tekur meira styrtu
2: Hættun, hvað ertu að gera?
1: Að mér finnst mjög leiðilegt Þú sem svona góður vinur minn Ég skrifa henni í skjalið
2: Já, þú bara
1: Þetta
2: er ekki mér að kenna
1: þeir.
2: Slaka, ég hef bara að svara
1: Leð mér að klára
2: Já.
1: Ég skrifa henni í skjalið Það verður skarpar í dag, annars drep ég þig
2: Já, dreftu mig
1: Af hverju var ekki skarpar í dag?
2: Af því að þú sagðir villum að fara í þetta svo ætlum við þetta þú tókst stjórnun á öllum þættinum við ættum allt annað
1: Ekki verið að tala þú... við með þessu í sig stjórnsum
2: Jú, jú, jú, Jóna, þú ert ekki þetta eðlilega stjórnsum
1: Passa sig
2: Passa þú orðin þín, þau eru það dýrmætasta sem þú átt En í alvöru tala, í staðin fyrir að fara í skarpari þá sótti þú píanó og varst að leika eitthvað bull hérna í 40 mínútur
1: ekki verið að kalla list sköpunina mína bull
2: Nei, þannig ekki verið að þú verið að skamma mig fyrir að hafa ekki farið í skarpari þegar ég raun og veru ekki nú byrja Jóna, ekki þetta Jóna, já, þetta var flott Já, þetta mjög flott En það sem ég að segja hérna just, Þú sagðir skarpari hennar strepiði Svo sagðir, nei, viljum ekki verið skarpari Ég ætla nú í píanó og leika hérna
1: Ég var ekki að leika, ég var að sína listgjörðir
2: Þú veist að leika á píanó
1: En þá áttu bara búin
2: Nei, ekki morgun Herðu,
1: Soundeffekt
2: Slaka
1: Ég verð að hafa alltaf svona hljómborð hjá mér
2: Nei, nei þetta fyrsta og síðasta skipti sem
1: Leðið mér að segja
2: Þú sagðist verður búin að lofa slökkva á svo þætti
1: En það var ekkert að gerast
2: Víst
1: Leðið mér að segja, vá þessi þáttur og við erum svo út um allt að ég get ímyndað mér að fólk sem er bara svona
2: Nei
1: Sem er bara svona svona Hvað segir maður?
2: Það eru allir með ADHD og ofvirkni Það er engir anda Já, nú meira ruglið á FM
1: En ég verð að segja Ég verð að fá að vera með svona annarkvort hljómborð Eða pad fyrir frammi Til Já. Að geta verið með soundeffekt
2: Já, Sjóra, sammála því
1: Og svo
2: Sko ég
1: Segðu brandara
2: Herðu, svo sagði hann bara Hvað er málið með ruslahugana? Þetta er náttúrulega Þetta soundeffekt gerir ekkert fyrir mig En þú veist að ég er með allt fyrir frama mig Mér vesinn að spila bæði betta og komið soundeffekt kottullinu með sem brandara
1: Og hann sagði síðan bara Nei, ég tek að ofan Og þetta var alveg geðvegt
2: Veitú, ég, það nú, hérna Það frosið Nei, nei, hérna
1: Ókott, góður á sem tökum
2: Slaka fruggan sem
1: að
2: er aldrei að tökum
1: Og leið núna, hvað er brandara?
2: Herðu, af hverju fór hann yfir götuna? Herðu, þá var hann sem sagt bara hérna á leiðinni yfir Þetta er enda skemmtilegt
1: Já.
2: Ég hef gaman að þessu
1: Og segðu ykkur draugasögu, bara mjög stutta, fjögur orð
2: Það var einu svona maður sem dó og gekk aftur Já, þetta er skemmtilegt
1: þú veist.
2: En þú veist, segðu núna eitthvað fyndið
1: Ok, og svo bara datan á bossan
2: Þannig þetta miklu betra En ég væri alveg til í að þú væri með svona fyrir frama Þannig getur bæði hendi
1: Ég á svona pet heima sem við getum tengt við Og ég geti verið bara
2: Ertu ekki að grínast?
1: Nei
2: Já, við þurfum að nota meira sound effect Við erum bara eitthvað svona Segðu eitthvað sem áttir að hneyksla mig
1: Nei og veistu hvað, ég vakna Ég svaf yfir mig í morgun
2: Fyrirgeðu hvað?
1: Ja, þetta er svolítið íkt
2: Nei, þetta er geðvegt Ég vil íkt Ég vil basically hafa bara endalust á hljóðum En þessi þáttur er búinn Ég vil byrja því að þakka Amerikan bar Fyrir sína yndislegu þjónustu Fallilt starfsfólk Og æðislegt skemmtaralíf Ég vil þakka Æsver Fyrir sína yndislegu úlpu Sem hélt mér gríðalega heitum Og þurrum núna á blautri helgi Svo vil ég þakka Solbastóni Smart Fyrir að halda mig svona tönuðum á sætum Við heyrjumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2
1: Við erum búin að setja inn á miðla FM957 klippu úr þessum þætti Þannig að endilega kíkja þangað inn og sjáum svona hvað er að finna sem gerðist þessum þætti
2: dag Það verður nú bara að segja þessu er Það var drullu gaman í dag
1: Það var
2: ekstra skemmtilegur í dag
1: Ég segi bara X, Y, bless
2: Ég segi bara X við Það er svona
1: Heyrðu, fyrir mig lag, eða þú veist eitthvað, bæ
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Fjármagns eigendur athugi Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto Alla miðvikudaga
6: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Sindri, ég hef beðið eftir.
8: Komdu í þetta.
9: Beðin senn á enda.
10: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
11: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
12: Svo þótt á sig hérna.
13: Já, sem líka þitt herbyggi.
9: Sindri Sindra mæti aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partíð þegar þú varst græður?
2: Jesu. Lítið þessi. Þessi.
3: Ég gefa hún það. Þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún sann ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var ekki að var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Okay. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið.
1: Mikið að greina þetta reitt.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
4: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arnei og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elsku bokkaöflum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Praktíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
1: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemil þjónar þér.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Þitt sumar, þín rútína. World class.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
10: FM 9.5

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino. Það er
2: rosalegt.
1: Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú?
2: Það er rosalegt.
1: Róman Pacino.
2: Ok.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verðist vera Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple. Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Áttu eftir að sjá píramídana, Kínamúrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sagnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
1: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
10: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
11: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
12: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Vistvætni Viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: Virka morgna 7-10.
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera.
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
11: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: You said you wanted it. It's FM 957.